0: se cehuiisi nuí agus tú géisteach le idir sin níir.
1: Ba deir go dí an teachtan seo cean is óhaid den mar gáchiad go le cíla sús go í títhe go le cíla, Tá sé tún go goláidir a ríist.
0: So hí chéad cean sin éidir sta na mangaré.
2: Mangaré sé sin foca dúsach muú go minic fáto agus so grasú hé níos bocail sin arás.
0: Tás,
2: agus bé na foca go seanse nach an den nach bégal dín rásaid go mór a gúnaí.
3: Ca tú sé ar ína dús goic na ce hna lúnaí fe go mátheada go leir má agus ca tú cinína sin bhil túlaga leis neach nó nach chuir na dhí vínsa naimsí go dúnas. Tá tam sin sin braid le a hí sa tosa Eróppa le chu ir málo bí sé grán, agus tá sa san na braúm sa é hútáach gar go málo leróppa chu máach.
4: Fíar an daine cheisnar an táar fad ce hín sa le níche manúil tú ná fóil nó ihchéonú bhaine bhead. Ach dún daine dermad ar na bunradí freisin le glossary, fatií, rice, pasta.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála cloisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de céad dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chloisteála. Tugaí cí cloisteáil sin go mhláir ceol bíon ón na bána. De lún de mórt a céad dín, ag i seacht.

0: Tás bhí géiseach le scun na seachban ag an chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an gláir ceol fun.
1: Fáilte na bheith aise ar sin go fáin, cáil a rimsa, joid an lop.
2: Agus slamhain, dóna mac ruairí.
1: Agus tá sé sin in diú leis a chó.

joygur míle maigad sucht sin a háirint más an tascal na más an chartlan seo speisialta Gordon Duncan agus Ligan Sigison de Thunderstruck. Hanna mis a trastar an físicóil sin i cheadúir le Tom Orr agus éigeanú Arish ar a rud a bhí a dhéanamh Gordon Duncan blianta bhádra a bhí sin agus

0: gonna gaeltach agus gonna chluichiteir ar lé a seo chluichiteir gitar neach chláirí Barry Reid nó spad mar a san chu cúit é.
1: Cáim?
0: Spad.
1: Spad.
0: Yep, sin fear inniam ach Barry Reid an tinniam ceirt a hiad agus bha eas an Navaljin Treacherous Orchestra agus runa sin Croft No. 5 chluichiteir an a bha gama orsach an lá dhéanamh ceolt úr nósach ach an isi ha dhéanamh thórúprach mar neach chláirí ag imig studio hart na halapa ach ha studio chláirí ag a hén an isi Rosecroft Studios as a bhláirgú agus sé Better Days inniam a chláir a seo von En je me een fies kan verliezen, kan je zo van de klaar. Breathing space. A hanneke maag an an fichit agus a gaa. Agus se crunioichig je fwyn uur a ha seo fwyn ir a meeskichig le fwymen agus fwymen chai a chukul y mwy. Ir a wachere cwtioachge ir an thrai agus a cwtioach a cwt ciol taiche digitoch lise seo. Nes se bari y fain a chlyniad ir a fi seo a cwtioach na clarion y reinia a tyfai an siroch roch agus cwtioach fasgir in your niche. Stalking cleanship, my yeshish of Gutalu, a harshin, Gushak, Gushak Vic, a Chaiwarig, a Snadun, Yanavich, Tri Gorney. Smashin, show active, Better Days, when a Chlad, Breathing Space.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisioach le scunda seachta na gan chréile ar RT.

Radio na Gaeltachta agus éistmuid in iris an glór cuireadh an ceol. Cruilú an clár seo hána. Ní féidir teangóilí anna se glór faoi láir, cuireadh se costasort agus ní léifa de heachtaracht.

Devor mehe gyn oisleg is na míl fáil ar oif an sa trán óna sean fór gyn lárdan slíisteach meanóir lenni hér nás ar skáil trácht ar amóhar etos nú geirí dorocha bagáin nís lóha sa trán óna ach níl rodí rôl cugus tá dahana úntachs na Cranach Timpe sa clara leha gom an ucht tá ma díruisteach ar an fór úntach a bhain Gaeling as a good taffet nor a chelur dur cag a blenir an cael. Gavil agus a do, bunagad an eid a cag a do. Agus a snead an awrd an clar sa nocht clar a leher na 78 mar a tuk tira. Ach ar dúis tamir a tussun leis an bwy an óg sin a holach a chlar out the gap. Sa chuvid le cwpla ríl, cawnil leis carl an bain hunt agus bwynead a varnelig. An bwy an Out the gap of Curtis Achlish and Clarendon.

0: Well, binnigh Sean Ryan, a chúnta a bradarna bheith Sean Ryan, cé gur chasa fór vóra héil mreachtan de gúlda túdere. Agus Ian Chailer, sna cögadí, dahadí sna cögadí, agus an deshta Portobello gleich sér sin, cé tidalhúg sér dús bheith Portchailing. Ach tán Portsin na mihir fúd a dóndia taránis agus a hannig a chéinar an Port neadru siad beidru gabeis siúdu skríge. An dashta Portobello, bin tisgra sé fénig agus Bert Cumrádi leis, agirig dulga Studio Radio Air Portobello, Danny Carlin and Tocardian Spreidi left here in piano, a sná cúsgú leidru eis nir. Sa, in sná tafad sa gleir tá gá glúi isca dus na fúmrint of seo os na 78 seo, Os cún dahad fúmrinn fad agus leor únta chóla sa dullis, cyrhili chéle gailing marrdúrt gafíle sa dóch an celúrin vann lechiad bliain a cúrin cael agus rí an IT me sáta an tanna nót is gíte díring an chadívig Nicholas Carlin tugum fenn ar an an lúan sé Mr. Rory ad a rovinni cáun cegur vann a vinti gailis na bliain ta tussig sin da gailing. Cúrgás an dál an ír seo, an chiad a bhránaí hagu ingin seo, an isa sé seán de hóra ó chlóhar cúnt a chirí. As cílam sa vísa an bheithig ig nám nara hainig seán de hóra agus Jerry Flaherty sós chun a tafid seoha inaf de ghéling ar na 78. Seo chúf seán de hóra agus an gáin gelbán an dair a seachtana sin.
1: Sere ma din de luan, is mig machnau.

Saint Anne's agus an mór éir ná bhaintá a haintin san ag Dennis Murphy. Dennis, dú chúa sé chasé tamil fad in Amerika as an déirin a dahadíir éig chana sé bhaile lárna seascadí agus bhíach sé na chúrtóir realtas a tí gúinni scríinim ag maith techt fianar bhí sé sa bhaile Amerika gach cúpla bléinir nás na misiúna he fadó chéidís hágach sé cúpla seachtan sérnis sa rísht tres cúpla bléin Is óna ahir an muéver, bildó éver socha hainig an ceol ach bhí de gléir anna ceol bhí cáile agri fúr Júlio chum ahir a vidl bhí fidli keile Airkar, Airkstein agus gandáut Bridgi an dir fúr eile bhí si apam a habat an buska ceol hain chuma Se, Tá buna a gailing as glóisiocht go gnéití an có chaidir bhéir a bhíonas na trochadaí agus sannéide chuige dóan san buna a gailing bhí dóan lomaráin ó ibhráach líadóra bheith siúd a gorcha chuise chun tosaigh an túrim se agus bhí rabhárt ma górán bhí se tréise chéim Old scoil in a gorcha le maithir agus gang eile chu agus Beir a bard, bhí mar an chiad stúr a hóir ar gailing in sanar a bunna a gaid, a hos da beig dóan le bhí an túrim dus na pools, neadar an cuíni bheid sér éisin, agus ne gail ling, ling, mar bach a pool, sais díl na tíciadi agus a bailu air agus bhí da túr tárig dus na agriachtu gailach eile ar dúis agus an san hosin dar dina bheis géim na éinig, bara ia aasta ar móris na gailtachtu ar nás corini dú agus an bechadóirat gudain, Hogadur na W na CDBs hives is stas na gaeltachtí agus an san gandáut na sclárachtí gaelingi agus gaeltachta agus chanéidir a statuas a dír chonel agus chrydir chanéidir ís báidis ar dí yndir anachid tairif agus tafos ach sna caeag dí hosnéidir ar na tafa dínaf agus an ciad cawn is tohagur le Janny Joe Fetchy ni ciad cwpla trec achan san Sjós og veihenni en kjert kjánags hans sinni machmar EP nýstjenni beð maður í en leirú er sinn agus við sé larn náin við sé kardú le rubard agus við sé kænt sa kadarál agus rónu kefach sein turísinsan agus nærin að gæga díl eða sé maður Kristofli Kjelegór or Musical Heritage er radio erin við annach hefris kænt yðir Fyrin radio éirin na dínar ná Sean McRaymond sétt sann við Gobberin sann Kieran McMahona agus sann fyrin við ngæling en kólóður kynir ég tarra dóhint en hænt Dinnis na leikra múra an orsin agus fótun yfir sá an píbara Willy Clancy sjáhúfi an trásin leis an fónmálsin na Connerys Willy Clancy

agus binnigh Paddy Kenny on vehicle. Nár sé go glóit an stíl sin a bhíige. Garrett Barrys agus Brian O'Leary a haintige. Agus Garrett Barrys tíir chamá lóliv tá bhí leor úntach chur le chéile ag fard ar bainam do Howard Marshall. Agus ben anum vierna out of darkness the blind piper of Aina, Garrett Barry gan dot vi gestige. Ni dolin gul en laurele ar Garrett Barry. Be Ben Taylor a chyrna picturilish. Chas an a bliant a fada

Bin agah bhfuil cheansaí leis sin seanna thuú ná buise agus an Ravel Tank of Yarn nach dean fumi bige os na dáirnú na drones. Se tá bhadanú a caiinte dint gom hena féinar an gláirsá gan na hiilemhile seúh seanna chu nach chunú Johnny Jo Fettín agus an dráin an dánaige ceans na céad fumrinta a dhéon gailing.

Agus bin a go fer cilíine dieime ó bhile le choréoch teo borca é fénig, bhil fichan se chothg sa fictúra tá sa leir anna hen leis na tafaidte. Be bhí gin san na de dáin, deir a go dhanig an tún sin America sanna fihadí, agus an Moving Cloud deirach níl bail go bé féinna chuma. Sin, fan míad le teo tamlín beag eile, The Golden Keyboard a génis agus fer le gheara.

agus caihir ar níorla agus tam stíl aige. Cúpla roíl in éir mai gúnta intrama tó ar ugu gusin. Agus sehain slí gúrn siad síser dálma sé a chudfid léirecht anna váir. Dibrig sé inna ibrucha cáistí nú cáitspildur sin tá gistinsin. Treist a frestal ar sa dara cogadánda. Agus lennan sé réig. Strúgul na dýna sin ljóka nær út. Sjá chúf nýst dýnele náfa ljóka nær út. Sjá chúf áni íhala chúr. Agus sin tafrána hæ kynna mæðin dæ mært. Áni íhala chúr og rýdór hún til hér honnil.

agus sin ar nás chóh réist Johnny Pickering, réist an stíl daskvan sin an bhhéiliúil bachelor leigh sé an céad ceannachs an deire ceann, an ceann sin ar ósaí go chéanaad a luin áirthe réach man Harvest Home, thuach ma hena bhathir Salamanca de sin na réach an milliard sin ike. Se, tá mí de fil gaharú Port Marine mar a chéanamh, tá mí de go cúpla réil an trus a go dtí an bhuiin plankstí. An ben ar gheolú de sríamh, an nasóg agus brístí na man. Planks tí rinne uisle.

Agus sinne Sean McLachlan a réistá a chunta éintrame bhríoscar ceistfuil chu sé na gcuine híomh agus gandalt fís a cuine bheith Sean McGuire an sais an de Spáint is céan mar defa. Sir bhí gén san ná Ratkins agus Mrs. McLeod se caimid an pálar a dhéile an clár a bailiú leis mar defa bhaim. Tá ceol dráma tréis bheith sa túl an sanna hén bhlíon nó reinblíon an nuas agus in chean bhí anam líon an an téalúa e gaisteoirí, comanaisteoirí bhéla an ghaerig. Agus sean ága dunín scrín iad gána í, agus dhí dhruhós sa chailef, sa Tón Hallandson, an dheir a seachn sa caitan ir a seanscum iad lú mar ní a tíng tachtar na tafid, fi dhru gomach ní rá sápla dhru christeach sa ninil a hagam chun iad a hainterna stífse. Ach tá sé sin na gomunis agus tam chun ceamnas na fuam rianta a haint an téalú sainim dun ceol dráma seo agus cúrin sé síos ar bhean tá stig dígáltanis agus gúlin tám gléirig íri géalú chun dul amach gnéasbleach a bhaile nó peach desimu dul agus is ar sin aan scéal bunnhe. Seo chuf ceamnas na hafráin ón ceol dráma sin Esther ní gan ní chuléchat ag avráníat agus an fyrin ceol tefiir de ag gwaal tríd is ainim dan avrán seo.

Sin kans na havrain on kjol drama on telu skig shano go denin gus khir an common leru khan no lere vil han rere gestache en mer an rere go du shags an sun so khale von der schachkache agus bekshe dachen apra der in the misa ta kher fihed a govrani tagus gastor sich ol drama le ochter so vin kjol ha timpler an de grown agus gairi agus gol. Bes a siúl a dechan apra gorkaig an séol a fihid den vísa a hochtu chlog agus sédur tíkia di aalach dal gari síuf techan apra an cork apra hos agus an tél uva sainim den drama. Se, pís a vain eleweig, nor ein ni húma agus an buin a stóri o velhan gairig leis an tavraan hís.

agus sin in téú gohíne sé siúl san napraá steir na mísa garcaig. Seit a déan chláir bolilíling agus tá agus áid áta gap chun sinhút chun láúir cúpla fógra. A rang an ábhránaíochta a grúigh scéim ábhránaíocht eisla an gceal san an dáise réinirí. Tosnú déúin se chuin ceú te sé ceair go dí ceú chuna chuig níáin bheag agus bhra tas níon siad lúin sa timpmpa. Agus ranga hen gyda'i ranga sien son o'n o cwy gyda'i na sien sy'n gach lwan hawlan sy'n nyn adas yn rhaen y rhi. Ta les Irlandes dy Britannia nhw gen na Britannia yr siŵl de hyn eisiau chwyng sy'n o'n o cultura mael y fwrna agus ta ta spantys greim yn o'n grwp y cerdiwchta lawr yn fael y fwrna agus ta eisiau sy'n asgol tig siŵl nic sy'n de hyn eisiau chwyng chyma yr ysiacht o chlog sy'n o'n o'n cultura. Fúras Norton sa nó Janwin agus hánig a glúgis gnó stachan doras maidna neach ní raf siansk mechurs chlárnach bais a gyn tach chuinga tachat san sa Ras Common Arts Center dehín is a chuinga tain o ladiag Nabar Heritage Center cun tain amí ar an dar a ladiag sin de sahrin siachta nó amarech agus an as heimo senis in Ireland sa nam leikli ar an siol a fyd bimidi kam heil an tach a chuin da siolog fele liam o flin tranon an ea agus begin féile sin tála an chiad lá go dín ceú lá a dhéad a fór sin féile líam ó Flynn an píbre úntach sin chus na bhaile bhúchas chus nás na rí agus tá a súla tafud nó ó dahi sprúl agus a cholacht tá sé díor tres críoch nó beag tuile gon méile sin an teach se chuin chuma. A chu chuoine oisle nó is tacht ile ráh nochtna an cummórtas bá ná sean a réide fé sé fidl Tá sé oscail hinis a so tá trí seachtainna ag daine chuisteachir. Éon sáis cinanú áitnú trebh fád rompa. Saor naisce, chláireachta féinas chur suas le do fáinhainú déile cúig foiimrinn tiad féinig agus deir na mísan san rolam rolóid an cúigur dí agus sár. Sin cumórtspónar sean réide www.cuirichancóid.ie. A chuim sé ghine chóra, gur amach a bhgur éisteach lingan sa rádaí na gaeltachta, íomh agus bnecht éar a bhilig.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisioach le scunda seachtain ag an chhoile ar RT Radio na Gaeltachta agus éismuid in isis an gláir siúlach scéalach.

agus sin a héin i gcaithris filiarta agus a ginnte scéal bil idise farrón idir na gcitaí cáil. Agus tugann breag a héin ar an chruitchórde nó harpsichord den chuinniu chruvéalach sin ó réaltart

ach raibh unsa ar a gná gan na bhúnsa trá im himpel. Le póig ba míisle ná mill sin na chugam in áit uignig. A híamh in altach éan grín an béal bin aclach balsam. Tavir ar ís lead vashváin fásca docht ar ma jas láidh. Fág rian da glan vioid im ghlac dam anioin a iel or ghlac. Da rusk cho reig rig linne togiv gan is dain dinne a cho reig tu chlach traum sfeag ga frichnavach arm. Da vi mar sin pa bach sfe silver sa ghrach Fáin tirmiscithe trá ar nó, sibhriste sná ar sa ghil. Os básta jaud go grod sa a bháin in iarim ord. Tú féin ag an éag ba crá, ná féag de scéibh it scahán.

Tá smóite ar machraí ar muintin is ar maigine sléir. As a gimín na tíirech se bhím si gan éineach me héin. Nar a rúsí mas tíhe bí mas muinem sa machnamh ma léan. Scúil ma rá sínti hí sa gil seanna gimiéig. Tá cáit an súd me go tain dúch is gan duineach me héin. Tá chúsí ar bord ón spá hir le fasin an léir. Na chúsí siúd an ún mar chuig an dúig san daingan galéir. Ní ha chúsí chúm le hean chúntas fari vare me spoil. Cyrri me a caint chúthe go cúhil sgríte ba pér. As cyrri sí cawir chúmsa go flúrsach snach brawe mar sgéil. Mar canóig sé sé sin plúrdam siúkir a tabak agus te agus bitra sa chúin agus súgach in nedam a héil. A chaat ar únaig. Na ligme an fúrhaus a nere mar ré. Nó mál ar ma hólan go bórhans na ar varsin an déirc. A lorg inir chan sóinis gan bónacht. Nó lím o fén spéid. Is go dugu dí a cúnuf sa ar gyúnt a gamahed duin gléir. Nís tétin an sáil na gar bréag go léir táid ar á. Na gar dugu sí chúm sa fé rúni gus ergad bán. Gamegi ki bólach. Tá bhuih óga agus fear áil in óg agus bid siúd am chiine smé síinte lag maramh ar bord.

0: Sean O'Riada agus Cioltari Chúlan an sin. Agus a geisir le Sean a Cainj chur se gú Fadar O'Riada a gufnidú anis as rísht. Well, anis far a danach ma trasna ar a anyam, a cha anyam a wain, agus mé a plé le hawer a wain le nidjig a séidjig a neri. Stefan McKenna an far a tha geisht, agus nir laksha pwart sa trid, marios ma jama. Agus Nero Gaelic ar a hallige.
1: Un chwyrus achane ar Stefan McKenna. No stiena ma cunna mar a hugus ar an trasan. Bi mar a rhaen ar a bapair gianna. An Freeman's Journal. Bi ag sisina sgrí príf alta mirra. Agus bi si ormsa alta gaelge sgrí gachla. Chwyr liam o ring achane ar tímpa.

0: Marsiné. Vi är nu gott av Mr. Williams.
1: Is I come now for the intended drama and a hot intent to team for Martian.
0: Oh, ni. Near in Neville.
2: Dini Brehenchen, O Wallawurne, Agus Hule, Sivian, Nijug, Sharto Kuig. Agus her jayer father knew Donal O'Carroll, O Ilan Harry, Agus A Kankler Prontus O'Connor, Sivian, Nijug, Sharto Daw, Eran Ilan. Agus Shurin Hedoidu, Dini. Leshan Slinushan o Ilan Hari a Hrilu. Agrawaima Umrahru, Kinta.
3: For only Carol, will she Dolly Glees Baha went as a Talawan show, Tiv show de Ilan Hari?
4: Well, Dering will try the legal door. Dering will try the legal door. Now, Tama de Wed, Uahan the Lewara go on show.
3: Sha, Ta Talaw raised him to Mahan show er while a hearing
4: Ta Talaw Mayan. Tá tala maíon cearca leor. Dere í go leor a bhúl cíl da hala wacu gu bhúl sa wad ní sfar ar a hinsa dan wala na ta sér a hinsa le.
3: Ta sé bera nascu an sa, a bhúl?
4: Well, bín aal dhú yán mín mú dira nascu. Sin gu ní ar dhúi na gu lom tuwai. Aal a gu dhés ní ar fascu bar bín.
3: Sa, sa. Gwyd jen kenal coriocht ní sif an sa?
4: Preati agus tarnops. Agus cairte. Sin na príomhra dí is mói chuir an bhaidim seo.
3: Se agus díreach an méid dhéanas cúis dáit héin na bheith?
4: Sé, méid dhéanas cúis dáit héin. Se?
3: É. Cá bhéad talamh a bíos ag dín an seo?
4: Well, dí rin gúil hártua a dhé acara o gom hén cír bí a nhéal mai cinti go dhéat agin an ala.
3: Ag bíon gheat a bheag ag chúr a bheith ahan dín as dói?
4: Bíon gheat a bheag ag ahan ala gane, bí.
3: Se? Agus an sin bíon ísgrúcht ar siúil comáin?
4: Bíon, jes gáit go bhír speciálta rúgú tamrúí agus rúgú nómhúr. Bíon codiá chú dianú trein arigí dir ilumúí agus ar uradáin. Agus ar skádáin.
3: Bíon tú hén a gáil dá comáin hás tói?
4: Ó, ní jad ma jadan dá jes gáit an ir jau bráidáin na ilumúí. A bíon jes gáit an skádáin.
3: Will ísgrúcht na skádáin máhan seo?
4: Well, le trína kéhere blíanis bíin a skadan anta hvarsan, anta tromón. Agus fyrir það denu rödd breyði fó. Anis le tómol a nuva san tamu gyrir rágaru agus nýra tam hvarsan að anja skrært.
3: Well, na bádi kárta akku an sá fukinni ísgrúpt, nú an lakut sé bádi ní smóð vei akku?
4: Well, lakut sé bádi ní smóð. Agus dinn vísin ná na vola kúan sávala an na caihe sé dí d'áran suas na rakus a dunan.
3: An lakin sé sin mar an dhíne le bá d'áran suas ar a chladach?
4: Well, hannig bishan tam ta ní na jayhi vliana hann agus lakin sé dhíne gilóir a hannig kár hai lés a mahanis na abrin sé d'mudar sa dana traiktus aru agus nial hafin lehar a dhíne yuval.
3: Tegam, sa ta ahan short mar sin an an eist?
4: Ta, ahan rada giri gaist.
3: Sa, well, ish ta an Van is sinne er an ullan sílam sa chasho ha wil mojana nis sin antin dutse gónal kredim.
4: Antin tu was a saraha ni hiarul. Sala hiarul modasit. Ta si sinne na siig mahu.
3: Ta, kien isha ta eki?
4: Ta si hartwa sheblan a dieg agus kere skor.
3: Sinne ish war, kiaan glor.
4: Se, as baga yos, eh.
3: Ach, nílan chuivne gomai heki an ish kredim.
4: Ah, ni wish si abal tamaran incha da dinish. Tá sí déanú cinál dearm de héin.
3: Ach, bhí sí ar an lagan creidim blianta fad ó hén?
4: Bhar a réis mo bhaihe méid rá, bhí sí blianta go leoram. Bhí sí blianta go leoram.
3: Agus tá bhaithe hén creidim comáin?
4: Bhí sí an comáin.
3: Se?
4: Mí.
3: Ar chula tú scéalte ar bí acu riú fuin chinál sél a bhí acu an tamsin?
4: Ó, beti go gholín ar ima ága. Ní ar ima ar an clúas, dímus an tamsin.
3: Ach, ba sél inta cuifioch é ag cailíní óga golamahas tarí déirhin go dín lagan?
4: Á, bhí sé cruai, bhí sé cruai san am.
3: Agus ní ró mar an pái na...
4: Ní ró.
3: ...rúda bí, na pái lacu.
4: Ní ró mar an ar bí, tá ar a maíra tíl ahoin.
3: Hui, cuid acu go halaban comá?
4: Ó, bín sé de gal go halaban, bín go manic, bín.
3: Ní leirad a gála níis creidim agus a bhíú?
4: Ó, tá níis mó gála níis a
3: bhíú.
4: Tá, tá.
3: Tá, tíg sé de rás beidir?
4: Tí, cuid ac a bhíú agus cuid ac a bhíú anas cóna ar hiúil.
3: Sáchrin sé tíos?
4: Sáchrin sé tíos.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Bgéisiach le RT radio na gaiilteachta agus é muid in sé an gláir an nóta áart a chud a láthraigh Joni Chéide.

Imoise geistocht an sin a se bísa all in kio le chan bach an largo menon tanto agus ta se sin la fall er an album all in inner thoughts la Nigel Kennedy vile dors in Scott a Nigel seem all war agus a gyol classic agus a gyol jazz o vi se 6 milion agus et er se agus a curtus leis an glorsha an nota ard far o nastral a veis anion is agus da ma kinsa goela anam agus ghoid kio clishti aga ag draa kins ma da spesha agus a gyol

Placido Domingo, a chwalamaid in chin an chéad órannaí, an gláirse an nóta ard agus an tóran éven chin, The Flower Song, ón gheol drama Carmen, leis a gomadúr bízé a chwalamaid in chin. Gáhamaid inis Gomerica, bán a rugú hála Pennsylvania siar an lí deag ochtú, agus ceol go láidir in na talach, a hahir agus a mahir, comadúr í ceol a bhí antab, agus sinni, Sarah Chang. Eish dem wedyn siol a hennish agus tugun si The Dance of the Goblins. Erbi sa kiol siol.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish Le Johnny Cage, RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady, East Le Joe, Arna G.
2: Bí an féasta ceol tíram ghaib chulí dalún ar RTE Rádio na Gaeltachta agus cluisí sib na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachí ceol agus blúdíní ólas fai na hóranlíche ahanta sa ceol tíra táhaid, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Rádio na Gaeltachta.
2: Sha bain réalta sin agus tuile le na chois le cluis sa le glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún idir an lí sa 11.

Bei trofteach den hékin gochlafi sportolé an dead seachtain se trílafe gohuiid in naríh síir pelle an nóá, na cebaga le gaidóir na dúnah le gláine agus kilchátha le naomh conal. Bei mudí muo gonchlafaríh síir pelle idir bellhid agus bailachcha dein. Agus an gáile gochlaferíh síir pelle na man, idir na champmpií kilchóíon chlún barin agus McCullin. Bei mod i géirí freisin gonchlafa ddíáí his síir pelle idir anhiltacht agus an temple nó. Bei tuaisci agus aglah ile an deire seachtainna lecleistal ar a glár in na measc, tuaris gurchlafa cenis manúir pelle iris na gaiiribheh idir míhall brenach agus óránmór Mary. Mar sin, chunigí cólóidir le Michael Verry

Deivor Mahasir, maidin is fáilte isteach go bíal maidin an tahrin lomsa cívín ó sé agus tús deas séif cura ag maidin í chasig agus ag anna drifúr nolig leis a glára an tachtan seo le písa chum a tarlach o Caroline Plankstí sadlí agus agfa ar sin ar an album a gailtíg maidin sa blian 1985 New Strung Harp agus maidin bhí an chiad físa ceol séif ní vinnig an tarna písa ceol éan frabasiv ach an nirad cúplapart ó fadi ígan agus sonna chórdea.

0: Is leis a glór bíal maid na tán sibhigeistach, dis mis a cívín o sé, cívín.co sé, igorti.ie. Agus bíne gubh an grúpa Patrick Street, leis na riil na Martin Wins, Jackie Coleman's agus Mullins Fancy. Cáin dá ráin vúra a chanamara in is árán sgipuí, nú mair, nú tapig, más fairlat agus is áráne a hálóin, a gálamín anchidlaní agus éad ar skáil. Sé seo, dar a bán mag donacha le calach an airigid.
1: Gal bek tasen stime gal shir tu ni linis ke rahi gal tim pala shir on ne karo ni. Ka gal in chin stiurin ni no ne re kulis ni khanyo chi shur le kal yo khan nari gin. Shi tu wa mo yo shi tu wa mo hi shi tu wa mo hi shi kal yo khan nari gin. Shi tu wa mo yo wa le re shwori is khari chi kosh di er wori khashar gin.

annachar mach a gine éir á Ráine agus ar á ránéocht Margaret Stewart as Albin sa dúhaigh seach ní héanú tá sé sin mar gur mótras a thug si rinn a gahabhnam lint agus fiocht na fil trúr ónúhaigh seo ina tánta éir an Rinson mar Kelly ar an gitár Mike Mick O'Brien éir a bíb agus Ifan Ivrian éir a viola Lee a chondibh a bhí ar an árán ó Margaret Stewart Laura Risk agus a cairde remission ón albam Traverse Aranis an Valsa Ceol nó inis éir Viol Maidne There But For Fortune atá éir albam nó glan ós na gitáirithe Dáis Bróil agus Victoria Adaya

Agus é stáitte is sráid na carach agus scoil sáir ag Willie Clancy na bliana 2008 bina gibh Mickey Don leis a géiréach malathe. An té gur mond for an gradam sílir, gradam síl TG Cair, seachtain ónlí himáirech in ál scoil limoní. Agus is a fálín scanlan a brond for an gradam áránaí na bliana.

Joe Ryan, agus cúpla rílige ir a bhailín, St. Ruth's Bush agus the Limestone Rock. Tóca míd sásbeag ón gheol agán cúpla nómata éisteoriach darnó bémid chúibhríst in níag na nóchta siad an grúpa The Greenfields of America agus Tim Collins mar íchúl tórna daunta ainig an trastarnach sa chéadlaad an gláardóin.

Na príomhscéal tá náisiúnta agus idirnáisiúnta na sé go ní chlog gá léomhah go mar de bhhailis. Tá ferras cín deimlíon na fiad gaiis tú cí na gádaí in na bhisrachán faoi bhás boch lín gáblíon gaiis ar bhfuil GP ar stop gan ra thachúnaí i gúirt na mainisteach ar chuil a gun dé limrií ag timppa denimad gan ceirt nó na né. Bine Peter Mulcair, chuirú chuir leisir na hospidal Ollscoil a Límrí a chhás se a scahanna dhé sin. Gáu te maníon dí pe gan thrail a límireach ar ebhras go sé tomáid agus óldiananta aige nó drugaí tó chéige. Tá na gádaí gur chun an phobal ina bhisrachán fa chimpi sin ar mar ih bochail tseblian de gaiis Brian Lowe as clún lára a gun dé a límirí chun dé an chláir arú réid nar bhfuil feicile nar stop agus ar rathir lectrach. Harlan timpiste gár go chlún lára ar a teorn idir chun dé an chláir agus límirí. Tá cruinniú héise bheith gotran na Rúise Vladimir Putin agus ag tascarí Verica Jared Kushner agus Steve Wushkoff faoi dhéar a chur le cogan na húcráine a talbán le chéirblianna go lé. Dúirt Arlóirí ó Rialta na Rúise gur grá an cruinniú anascailte agus go ngeall na tascarí Rint Maltaí. Ba sé do gcuil go Kiev in Iov áitim a cruinniú acha le gotran na húcráine Vladimir Zelensky. Gheall an Rúis agus an Úcráin nach níl díis ansaithe a phríomh chárachaí chéile ar feitirí lá a nádagus bach na cansanna síochána ar bon. Dúr gár do réhlaideach na Híráine gur an saisiad drón le cáulach Verica a bhí dian ar chuilas harmús go mach ar maidir neob, tá an dáidám hééis bheith dian an tíir a chéile ríist. I né dúr sar an Verica gur scrisú trí bhád allar sin Íráin in an tí dealt sa rúna siatsan faoi gur riall an Íráin an tí dúrachan íonna ar bhád chagagá goid a réigiún uraskun na Persim. Chuir an dánalaí Katie Taylor as chun de chilhaintain deire le na gaiire mar ghánalaí profesiúnta agus í fálaí cheannas fearr ar dánalaí sa bhrainc Flora Pilly os cín slóag 83,000 duine barca chróca mla clíar réir. Sin chéad dánalaí rhaid a barca chróca bhí tredig Mohamed Alian an 1962. La Katie Taylor buicha sé sin na troda le choláin na hocónaige agus hagur sí go speisialta gá thair agus na hiireachtaí tá diantaige le dána lech bán a chur chun cín in éirin. An naim sin nuiste gealta scamlach an iomhagus beráig ní báistí sin iarar beit séh sí gréine a nesan na tíre amantaí. Le a báisteach sér tras na tíre amach sa lá. Idir 16 agus céimas fe Celsius a bheits a tuachta sárde. Agus bydden na prífsgelta agus a nemsir gydín de, gomad a resinus, a kívín agus a gygjól.

Kivino sé tachuivarist lish darna ladan glarbial madna fáil tarnash muintiri irlha Colum agus Hugh Healy as corafine guntan chlair agus Fergus Scahill as corafine na galli lichélat san chantúsachar lish darna ladan glardun lish na rílna ihanolag Master Crowley's August the Milliner's Daughter Ron Higgum on album Macalla na hoige Dermadine o Sullivan inis benach délan anam agus aránige a chum maire vuini leire fe achtra hitamach idir na bú Líbána agus an na tírna talún. Achtra ar a maistí ca chéimenia.

Cean dá rain mhaire bhoiní léire bhí go dearmarín ó súlamhain dún benachtéile na anam fear go néistófa ar feig an lé go léir leis. Ceol ar ghaigitár in na dhéacsan ó albam nó, The 123 atá ar an albam nó, ó bhirt a thugann Pato and the Bull ar a hain, siad san na Patrick Pato Cummins agus John Francis Flynn. Hainad ar The Limestone Rock, John Lachtans agus O'Reilly's Greyhound, The 123 atá ar an albam nó san. Cúpla páirt a trasa, cúpla páirt as ar her ochlair.

On Vile Doer, Kevin Madden, agus a chud Iana in a haunta éir an reel The Morning Thrush, agus an reel sin agus a rinsan roundhugum on a album, The Sugarloaf. Ta album no dírach fáilse ag an grúpa Gatehouse, triu an titla ta éir digiin de rinta éir an album no sa, chúkín da ráin agus chúkín de rinta kiúil agus beg blasha dan dárod an isigin éir vial maidne.

Nílean dát fé gach gurbert il chumsach iad éire ní eilain agus idir háir cúchalin ó fáilain godó na nóir at sonnacha iad gárán éire gárán agus iad de seimint chiúil chumá céanna. Sin eistrúchán éir árán Forever and More a chum Carl Corcoran agus Rosemary Taylor blentóin agus a gaistrig Gabriel Rosenstock cúpla blentóin. Tá tacht ar an árán le híoslódáil nó leisruthú ós na gnáhíhanna.

Stas é fila éad a dafad de cór de cordín ó am go chéile éir na cláirchas a Diarmaid O'Brien agus a cór de cordín atá éir an album sa go sé Mick Mulcahy an cara cordín a bhíon éanach leis éir na ríl na tar díra cláistigin fi Jerry McNamara agus Brian Gray sem an chuma. Paddy Sean Nancy's i bhí éad a gead ríl

0: Bhí cuihí nó séhín ar chuocht an sin leis an gláir Beáine.
1: Tá astrú na hhéan go tahaí in na bhfuil foiineamh níos glunne ag tolú déireach faoi de chosa. Le líonra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite a charóí le do cholacht airí níos inmhúnathe ar bhealach a aibríon ditsa. Líonraí gáis na hhéan ag ompar inmh na hhéan.
2: Áhaalta smaoineú ar an gcéad chéméadaid tar éis na háteiste. Seanscoil aideas agus eileint bhreise ar an réas sádaid.
3: Is fear heiste méireach ééis seo ar na gcothú a gceisteoir. Tagann tú an inmheh agus tú ammón cuairs a breise duchas. Féilimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibre. Ulbhíonn sé thuúd an saol tar éis na háteiste.
2: Am sin cuairsa sádaite ag do bhhairt aideas agus eile na áitiúil ag thisisfed.caí. Tionscnúd a chuid solas agus réaltas na hÉireann.
4: A bhfuil aon flan a gcut an seomra sin?
5: Gimnáisí an bolia?
4: Ifig bhalia? Go mbeidh scéal tá mar glia.
5: Béidir nach bhfuil ann ach seomra le haid a chuid rud i go léir.
4: Well, tá rogha eile agat. Béidh tá an seomra sin a ligin ar cías le mic léinn. Tosa a roghnaíonn an mac léinn a éirendite. Sa crí tar rialacha an tí roimh ré, agus déanta sús le 4,000 euro déag a thuilimh saoracháin. Cuibhin ag arís ar an seomra sin, déan teagmháil leis an go láiste á túla níos chun tuile eolaithe óil ó Rialtas na hÉireann. Tána tíos agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.
6: Is braling a bheith gettled.
7: Bímid de hir a gettled mar go éon muid.
6: Barry Wadling gettled as airfort na sionanna.
7: Tás a harfa áisiú gan daus. Tán secal slándala éisca.
6: Agus tán chórclás tefa mecht an Doris.
7: Is bíidil at ettled chi giliúr átina íntacha.
6: An roi Madrid, Frankfurt.
7: Cad a dair magúni.
6: Is a airfort na sionanna an áit is fear le gettled as.
2: In Ishka Aaron, Tommy Jig Larent O'Reilly, who's graduate in a Verlina Ishka Naharan, Kun Salahra Ishka Todlan, Savalcha, August Untiafa Hintu. Is meanlin the Yainu Gamek Teha August Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyantar. Toshervish Urnua full or of Texagin, Hurnua Hunraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajor Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
8: For Sean Dontas Finif T on SEAI, 8,000 euro lahig in Shalu Bali. Mesha Tetoli in Ishtun Yire. Agastasian on SEAI, Dontas Finif Bale a Hurt Ditche Homa. Kurdish Dachar the Yontas Inov. Kurdik Usrada Hef Finif T, SEAI. Letakiach do Realtas Naharan, Hokolehoch Termuis Kanilcha Evine.
9: On will two clippe crote, egna hartness na planana Da vi van for na blian sho, fyk echt en fuel er an art gehis le vele fringe vlakie. Beg jaun dra miert ur no, our clinicht nur na befa sulish, ihen to sich lob, agus togri alien is blodge, food fight na karach. Vele fringe vlakie, arach da lon kuigu gri en fehu lad vi van for. Hele ole shek fringefest.ie. Muine hegen korle aliena, agus korle karach vlakie.
8: RTE, eg taku lesh na haliena.
10: Is even liam nach nian an tuit jarmed rief ar a law more. Is even liam gar feid liam e yna gach ni na wil liog li chéle nach tuat a solupa.
11: On cadunas telefiche, beidda noch da nín xelad a ta xef os li hiog. Sine an dili, socrig da gachar dírach an ish ar tvlicense.ie o Rialtas na HÉireann.
12: An tachtan seo ar RTE.ie. Cuim siam wid, cuid den alawr is fiarlin de ghuina oga. Pop plan den ghuelga o cur le chéile ag an CLG san orthchar. Cod fai aim, le nis mo over ghuelga all. Teiga RTE.ie, /ghuelga.
13: Tasha Vigeistuch le RTE Radio na Gaeltachta.
14: Tíf skeltan an nuachta gyd eich logu tasilis na canna nosiwnt agus idir nosiwnt a galeif ag maara tiw alis. Hoog na gordi faros cyn dimna na fydd gwyish yn y visrachon fwy was bochilin gavlian gwyish ar wyl coran ar stop gar go hach cwni gwrth na manstrach ar o cwyl y gwnda limri y tîn pals dynnu med gyn cair trnw na nye. Bine Peter Mulcair gwrw cwyl leisir yn ospedal olsgol limri a chwas sysga yn y ysyn. Gáu tiomán ein chár I gant a ráile a límirach ar Everest gur sa tiomán sigus óldiant aige nó drúgi tó kiege. Tá sa skuil ta sérum seg na gárdi nú go mei til fysrichi diant aacob. Tána gardaigh ar cún an fabail in a vistrachan fai hann pistan ar marí bóchal séblian a dégúis. Brian Lowe as clón Laura ag an dain chláir arú réid nar a bhúr fécil an ar stop agus ar rohar lectroch. Harlan tím pista garg clón Laura ar a tjórn is ar con dain chláir agus límri. Dúr cúntuir uachtrán púrt na rúse Yuri Ushakov gúil sé dóchsach am aina rúse maach na spriconaí tacab san Ukraine agus gúil arm na tíre a dianna dolchan cín ar fárc an áir. Ag sé le fisg a cúrúa sin an iúl go hoscarí Verica, Jared Kushner agus Steve Wurkoff ag crinio bhí acab a Masco Reid fwy dhéarach ar le cogan na Ukraine tá ar bon le chéir bliana go léim. Dan na toscarí gúil go Kiev an iov áit me crinio acab le uachtrán na Ukraine Vladimir Zelensky. Gheal an rúis agus an Ukraine nach nidís inan tí a fríomh characha chéile feit trí lá an adagus fes na cantina síchana ar bon. Mariv Ceatr bairt wán na measc agus gortíf scór den eile in an tí a rinne Israel in eisgirt na Libanem. Dúirt Aram Israel gur sé dian an tí hiaf fai gur scuil an grúpa Hezbollah drón lean agus tsaidirí agus gur riasa da ghuíne maile Arab Salim ná tí ágál. Chuir a dárnálaí Katie Taylor as chun de chilhántar na deire na na gaire mar gánálaí profesiúnta agus í fáil i cheannas fáil ar a dárnálaí as a frank, Flora Pilly, os cór slóag 8.3 duine a bárcha chróca im lachlí a réir. Lach sí buichas heis na troda le chaláin ha cúna ie, agus agur sí go speisialt a gáhair, agus na hiarachtaí tá diantage le dárnálaí bán a chorchan cín in éirin. Agus bydain na prífsgilt a náisiúnta agus idirnáisiúnta gan tráisiú.
15: Prífsgéalt in the Gaeltacht in ishe tasi la prífsgéalt in yirhish ghaleevig fólingi vrenan. Sien flomerucht an chiard is smugul eilever in ghaile, greir taidze ringin sieve dilina gun lochtaibre field motion. Ringin taidze an leish ar meid urinti ar chort dina cardigint in sieve dilina google har reibse tri bliana. Agus fien flomerucht ar gaird is smug chort dina ghaile, har ter mila gachiad ur simi a kurdif flomera ar lina in ghaile. Fien flomerucht a wadchan kien elektrari, chiarichiad carach ur simi a kurdif lektrar. Tictor gur cha canni hod wán na 2 euro ar hala sleve agus ar chimini sleve ag an amara le gorid. Rinyun canach sa tevo hua ag sa tevo iasca chan amara. Cegur cosul gul sa riganach da smu as hain a rinyu ar a sleve sa gantar fós ta carta chimini gha ganach le tamal blianta gan amara agus is a tresiu ta se. Friu nígéad sean ro ilug ag íochtar loch na corbe le trí vínos. Hannig aibri a dónacha le chéile imi belt na seo cáte mar chodig a wáil sa slacht rú ucht rárd agus dairi lob céad seas gan ní rá ál bhí gotig a tún pail sa loch hart ar chéfinlí sa gantar. Gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar gwaar g

0: bácalt san scultúche agus álín a meas neartale. Gunn chéadú le blianta bé seach cín gránógaí an go bhéi. Cor ar tús leis a moltarucht ag leabhar is a déir maidin ar na ránógaí éagsúla agus bé comórtas cá cruafán ag a dóchlag. Bunéad príomhscéalt in iarthuid.
1: Príomhscéalt an deisgéirt a léamh ag íomh na húlbháin, tá ceadú cheantar diag a gorcha go gcéirí agus a beirt láirge ar na heicisce éirin mar cheantar tosaíochta duine istíocht nó in uisce agus a gcóir séarchais thar deigeann de cheantar a gorcha agus ghabhála gcéirí agus a beirt láirge ar an liosta. Cuirfear tús le Ross an Golden Globe sa rank nuamh agus beag an mórnéalach Pat Lawless ó Volunteering ar chuine den séisiúr diag amhód a bheith páirte chan. Fágaigh Lawless le Sabla Stallone ar fuair Silver Mines Hydro agus é a gcéirigh a bheith ar an gcéadar nach riamh a chiachnóigh an Ross é in ar Temple and Down. Cuirfear tús leis Ross ar a lehuairte sé héana nuamh agus fágaigh na báid an Calafort ceannar cheann dhá nómat ó na chéile. Tugaí cláusúir le féile scileach de chléad inamh agus beag meachtaí ar siúl sa chuan a gcaitheamh le, beag Diarmaid O'Driscoll i dtír na nóg ar a le thuairt sé haon tráthóna le ceangal le chléide agus beag mórócáid thiarnach na féile ar siúl sa chláiste ar a le thuairt sé tí tráthóna agus scialthe na féile ar fad páirte chan, fágaigh an bád dearnach chléide ar a 6 o'clock tráthóna. Beg tá spántas nód a thir croise agus chuntála le grúpa cardíochta ó bhaile bhúrne ar siúil an ionad cultúr an bhaile an teachtain chuin bhuiil an grúpa le chéile na henmhairt i leabhar an bhaile bhúrne áit mín buil ag roinnt a gcuid scileanna agus obair i dthagraí éagsúla cardíochta. Agus beg an ghaolteach leis an dampal nó inamh an fuidin a bhuan an cluiche seo cimáta siad an áit i gréibh chomórta sin sin na glob an bliain se chuin ba fir cabhaisteach na liorthóda i bor chaide an legiún ar a dó chlog agus beg trocht drocht beo le clos ar RTÉ réidir na gaolta. As beg an ár a chuig a sé tí ag lis tré dúnta a ríist í hamádach agus obair Yeisiúcháin agus achrampthe ar siúlan. Beg an bóthir dúnta ó na 6 o'clock go dtína 6 o'clock maidin dé mórt chomá agus beg atrúrú idir bhealanmhuilin agus cílárne tí chiúorglan. Agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisciúr teléuig maira dí anlan. Baú fars na seascadí maho chósta bhain crana tr nó na né. Gurú fisir na seirbhísí égan dala dra heile hené dá né nar a tugú fáidir a fars an uisce ag pontin ed am an cranaha. Tógún fearó an uisce agus curú cárléisir ag leir a fógraí ó go se baas tamalt garid in é sin. Tugú carpinir go marú le nóthlain letir canning etin anthir scrúdú í ar weisir. Teictar gur fear éitiúla bhí an agus ní a leanim tucha go fáil. Réitear cód don chróneir. Tá obair thógála ná obair a chóirithe dénta ná a dhéanú ar bhíle agus a seartha sa chin teas sa chondai go dtí seo faoi scéim na mríchí lochtaithe de réir na tuairisce stearnaí ó chóirla condai go na ngáil. Tá obair críochnaí ar chiarchéad tríthe sa chin teas sa chondai a bhfuil concrít lochtan tú agus tobar go fáile dhéanú ar 6 tríthe sa seacht teach eile. Larag a chóilear condai cí ran brógan olas ó stiúrthar bóthar chóilear condai go na ngáil Brian Cannon ar a méidearra go dde chaiche chóilear condai le trí bliana ar scathlein bus agus ar na héte helig in bhfuil siad lonaí. Thug an stiúrthar le fista gur bhainín tuidir as bóthra náisiúnta Claire Fiosa hain stad bus sa blianga bhíla sa fisa céir le héisina ag scathlein bus a Yosu agus gur cadio 500,000 euro donna blianta ga bhíla sa fisa céir go ga bhíla agus a fisa cuig. Beáchaid phobal ar siúla le tir canning ní smolin bhí seo díri ar chuirsaí mheorlainte. Tá nócaid seo d'ar tigil Recovery in Action a tá reachta le seirbhís mheorlainte go na ngáil de chuid éimeanach na seirbhíse sláinte a gcóla Connecting for Life go na ngáil díri ar dhaoine tacht mbeadh na déagda ís agus ní sinne. Beolas a thuairt ag an nócaid fi na rudaí féidir a dhéanú le thara thuairt de mheorlainte. Be nócaid tá siad an aisciúr siúl Jordan an 16 bhí bheanna nóbhar an óstan na Radisson Blue Litter Canning ó lehanné chuig tróna ré. Tá sé bartaí ócaid cheta reachtal dan lúth lasís le tír canning Mark English, glacú le rúna creniú cheantar buirdas lifar ra anorlar i teachtain seo ón chaithir le Patrick McGone, le tachiad ón chóilear Martin Harley, ócaid cheta reachtal chun ahanta sa hóirt don lúth lasí is a chuid iachtaí go dtí seo. Tá Mark English a tana wald a chumann lúth lasiata i lean na finne ar a chiadar a sérin a bhain bonor ag creif chamartis lúth lasiata na chórapa le gyrid nir a fór sin chiadet sa resa áth giad madar a Birmingham an bhí sui heart. Tan fila an Marini Chorain is dar a chonara o gúhas ar gynnyd da vart ar a bronu gradam filiata Michael Hartnett gafíla sa fisa sé le gyrid. Bronu'n gradam

0: Fáilte roimh go léir go thagrán na seaachtainasá do chartlan mhórin na léon si. Bhí mar a géisteach le daon an teachtain seo mecharan agus éad a caiint idir leihanta scoile. Bhfuil tho sé tátach gan dearúdaí ana bhar na daoine ag chimáta na hé níos a túil agus a feimús na háitainasá. Agus ar dhuiineachas san i go láiste na rinne bhí Pádraig Tóbín ó cheann na bhahala. A thosna go gobar ann don gcéadúir nuair a bhí sé tíimlíonna diaag d'aois, mar a bhínaigh sé do heile ní hé sa bhliain 1986.
1: Chun chun é chun na tránchéirí, le chun hairdigh am sa fháirc.

0: sé hen si nús ní sem agus í dhéanas agus tá níos a gobeán.
1: Bnéad a chiad fó
0: sé.
1: Conas mar bhíige obair ar an Roid Americaá nóisina, bar tá sé ráte go bead na héan a gin forhór nó hebre.
0: Bhfuil socrúna bíadar a déanam anú sin tógan te mai ráí agus chu ráí an nóis dechan. Drom airna gur fada bíige sé agus chunta pórláirgéad goléir ach duine bháin hí sé meana éasta go má seacha a bainemda agus rugú chola é sin.
1: Ra bheith fá chuidm?
0: Ní ra bhs bhí sé isiil bhí dehad cent an nóra chlaigh ach bhíoh chégus sin tar farhór na hebricha mar sin an.
1: Chágus sé sin feiche an tam stoilm agus chuis sé gobeid an múnar gobe?
0: Sean chógus lás é ar agus chuis go dtíim. Bastún has san thunáta bhí mnarcinn agus bhí éigen san dúir fer a bhí gobe luma marolaid ó má taon acha buide san deabanna déana bad a dhéirí agus chuis dágus an átélan san agus chuúsáhann. Agus bhí san sunsús go nólog a mohan sa ead a bhí mar a gobeid an san mar bhí náiste bhí chuidhá fer gobe istí san dá bhí bhá áan tuigur gachtaobh donhearan acha Anna san sanna san go dtíon nóla agus déanaach léon a ríiste an an san.
1: Cad a bhí cin sort a bit a bhíán ar práise be bhíán.
0: Se ar práise bhí chud agus víidir a déanamh rinsear a tehile hí casúir múra a thugur chu nuir dhéanacha maicha agus áit anna héistí go bé. Bhanta bhí thagach chráistí gúilisteachchan agus caiimidé sinna héas go maicha as na chráistí.
1: Bhí stíhhaoine san ran an nóla goúir
0: isna
1: fuir sé chiaad fóstalin.
0: Bhí sé déanamh súsar a bráinnatóchan ú déir an bhharrta a bráinnatólim. Agus tí glóistína bhí de chalíní tí brehúr nós tuóán ar fáda bhí a chalíní óga bhí a gobe híos féin gahéir a bhí an san agus feróga éar na gus mó a bhí gobeid an. Acha bhíochan bíon san agan agus eistrí síos cógraachta chun seomar a hógantán. Mar bhí ferile bhí gobeid an bhí seomra g san. Acha glanan na fineógus a glanan na seomraí bhí míist an san agus níar an pá óhhar an go déin a chu bháin go mbeochan go raibh an bí maidan agus a láir le agus an tránthónán. Acha an sa saoran san bhí míiste gimart na caiidemathe Brighton Field bhí a go gimart le ceirí cúpla bhir hí deirí beag líana na haihís na sa daingan an agus.
1: Mí chu bhú fiochan tú rih deána?
0: Ná bhíochan na bhú an bhe sin agus binéana áit Bailthe go gach damnach bréá an san íhan san hédí sios go dtíart go a go dtíos ceas leilandéir. I leanan chiaarí bhí saoh Boston. Bhí dí sasúil timpplan san díarach mar bhé sin sa seanna chun trí. Na bó sin scalíní cehar agus chuigigechas caiint lé chélas, chuid a chuna líar ar a bhéar agus mar an dogur réidir ó bhile timppla le déanú lethiltrééis déim. Acha dágus Boston san saoras san, Hús go dtí Springfield. Bhí an áit sin mar a chéla bhí sé ana dheacir aonní gáilte an leis.
1: Stócha go mícha naim sé anhar ar fad sa gíri háil.
0: Na bhí
1: sé tein is seir.
0: De bhíoch agus bé an sneachta be bhesam ganach an sneachta anna hamalar ar na sráidena nó a bhí an aim sear fúr.
1: Mích tena tuthe go léir an uair sin fé mar
0: bhí. Da bhíoch a bhí an tesa a chu an uair sin.
1: Chunas mar bhíige Springfield in sé goitiine dtíar fá chun de slíbhethe dhéana bháin.
0: Déan raibh sé go mar ra mission a go bháin go raibh sé dul nolchas an tám a hána saon.
1: Cén bblionaí sin ibar timppul a...
0: Timppul na díag fihanna í.
1: Bhí ra díon dul an nolchas Americaan úr sin?
0: Na bhí. Bhí a cuidhá dí bhín an námsan. Agus bhfuil fúdas jaban sona mothe a Brightwood las mad a Springfield i dreo a Holyoak. É a taigó súil a bhain an gamín an sa. Tá mí sa labhan sin é bhí sé obaristí ganas bhí jab maithi géan. Agus a bhíidir gháilta róil na papí ar bhí teachta isteachan san agus bhíidir a déanamh clúadach litrichas rodí mar sin agus leabharn leis. Acha ar nádána má bhí sa méhéana agus charú nadín i ggéirí heas tógan na bunlí múra athaga isteach na berta na múra an sa troch an sa trein. Go dtí an nádáin agus síos an bhí troch beaga gine troch gá lá a pás agat. Agus síos go dtí an sellar Tága míos dé bhíoh suas le thochéad na géad agus dé géad púntúnta bhíoh an méad an tós scríte únta an scach bundil.
1: Agus si bheána drucha lí ró?
0: Se sí síos le fáin ag an san naistechan agus bhí bréchan ara a ragla mar Ardoris ka tapik hur kahedi shan ardin san erte.
1: Rohecha trukku lehta stofa.
0: Shan, da rohecha gus ardoak shay lish mar vish an a raum. Da skil fan a an da vair an arde. Ach wiesen san gudi sus gudi eimshar an nalug a reisht agus dinuk lein af a reisht. Timpelin shan ean tamba vasa gwaan a yin sigiri timpelin nalug.
1: Vich dine sobe di guminik marshin sigiri.
0: Divi, shan. Wies marshin an san a reisht gudi Tien over Marta reached, agus vi mister dolla mark kehar as kogar gyn gach maiden. Aachin a las mother Springfield, not a mien grab monarchin, agus netan vi ste any galt. Acha, vi fer on frosh to hear no ar the bohar mi hala gada vi. Vi shir gubber his start New York auruch, ober moor vi gyn an ar shule kupla blien o tri blien remission. Plasterer a bæði hén, agus hén is germánu hæði í sísam. Agus vi, dræ hær, dæ bæn hæla og kunta leimann í, vi sé sinni takkinn ís, vi að hén að gynir, agus í ríða dóm sem marvínu sjúlura. Ég vi sé vennan reyn sísam, agus dúr græn, dúr gúr sé áfél krúig á reytan, gúr kempa vi án, kunn fannu undan, ag mar sin hén, Gebæri en af en tepel og gist hus. Agus maiden brev bæg i fæne gudol skis og gist vinde de slete galer plude hele kranu. Då hig gane brev bæg er at sån skis gudde en art vi mar adol.
1: I rejk det sån?
0: Det vi. Ach, fyrde skupel av og bæg kjert sjakten ikke høyde og gist vi kontrakter nu takt en sjakten i jesen. Agus fyrde mar jabberik sjud. Son, well, då till den lilla gan dollarstaken kämp moren är här. Ach, vi har ett björgan gör en belgisk id. Agus, en sån och annars, en takten sin. Agus, då är det en sån gör en färre vi tjäkerna nu båda navn. Agus, vi kunde inte fan ont och en sån agus, den av då finan, håg där vi färre en sån här till håg när båda navn, när hos när gärna bidrar dus. Agus, Då var det lugnt gröv färsas med häsk med sig takt han näs. Jag ska gå dag och sig stack med. Jag får mig en jobb en del under i som vi Henrik Smith av New York kan i sig nys. En kontakter nu och jag får mig en jobb och jag en sån här art nu gröv i sin. Till här fad, vi är så oss kun kan jag till här vi har hågen. Det lämnar i Maulin till nich och en start.
1: Så mig då hin pigni poka igen av norsken gott att hega på det tänig ägas kan över hela vägen bättre.
0: Ni mor äger det in. Well, det verk där mig han har chassa var. Ach, det är så ni rev. Ach, att han var här så kan är det igen av man nere vänslig han kan det gahab. Ach, hur ska det en checken så när tacken ni är så några skanna sån.
1: Estolem na jesen en sån går dagstrus är nu aura hos er Chicago och ni fader han är ett sån.
0: No, där en sauren sån går också nu action. Agus hur ska ske det nu aura hos den så down to winter go on och väl trust när för kupol agus kupli. Agus hur som har det Chicago mar vi bert ju onkeln såna må hugga när för att få oss. Vi må hade skrev kom rall mar vi må ju ha ett bröd för att ta med någon sån. Vi ska skrev kom tack då väl. Mér gargumlis, gælum. Ach, hos Mackinson í Chicago fæk gannis kúpla mér nú tíð við skandóla gobirinn sann leysak nýra við hann ábyrði leif álun sann að hérðið.
1: Þegar verðst ís tækta vælinn
0: sann? Já, tímpel að sáinn sann neidíga tjókum.
1: Takk hínig og þeirri drossu vælegan
0: þá? Já, við nýra pínu á nátt græfa henni gómiðak við Kalínu vann og kýri í húig og duá annagis Kalínu og kískýjum kúntar korkýj. Agus sásnig vi kvidvá sásnig anna vi trís tamal húltáun fyrir ága dyrna vi ensa kogur og missionis hvig sáun agus nú viðra gobir er dúsist og hach viðra dývíni dyrna sannis gudda andar har næs.
1: Tjæst er tækta væli hægri að hér ómóra er nátt og ég mís kúpla blí enn remission?
0: Well, ný móra eða vís, ný móra eða tahrún eða hér við hann. Tímpel marri héli vísi. Ach nú vísi. Vi så en sån här den man customs när färre fjärntar vi klöjade nevi är när jag vi så fjärntar med passport jag just nu ser man dem gå ut going back to the kingdom temerition vi want to sort of ni kan ni skulle kunna se en tänem direkt mer där så där med en ägnig river om Ach, hana wala gudian. Gudian kingdom

0: Áirithe, táim hir an óhí agus sin éime scéil sem a tá bre an bíach.
1: Bhfuil go mí maith agus a a soch teachtaisteach as bolach gohfuil ar nám caiite
0: sinhaaga. Agal leor.
2: Se tháinig taag ó cíháin a bhaile chunaríochta go ceantrá in léidir go tucham. Cailacha dhéthir siamas agus é ina air óg, agus bhí taig a bhaile an tupa i ceantrá agus é cabhrú lena aithir taidí. Bí an mac haig, brandán ó cíháin le chlás go minic ar radio na Gaeltachta, agus é ina heineolaí ar loganimnacha. Má bhaichas libhse as bhór gáluadar inniu, agus le Eileen Mhic Eoin a bhí amon rúnaíochta. Díga mém le chéile a réist, lámathe agaibh go léir.
3: Bui i dealní lovéid a láir agus a léir an chláir cartan mór na nain tí. Tá se fichin nó meil an hínne gan is agus é seo ma dinis leis an chláir focal ar ocal. Tá tíle ólis ag eblín de bhálís.

0: no da nu ga saka da khashi shtax tin akhvi shana ha da se je vayne qan no fi da khashmashin agos gunayne ne lavurt qaru ye khche go fi shir khray nu na tibe agos la ma raniol agos ha khola shana tibe dotje qrotu kart ru ya shir akhni et khayne ne lavurt agos ru ya agos gunayne ne lavurt bin le istinta Achalasha nírim en farbachtu digin tó chusgir púis búchártó ní rúse agus fín stránsir sé án as de áj áulid jasá kerta tó yinu jasá báli leat sírach rai glórich jasá agus fá slám ráni jasá náhul de chusí jasá náhul drach rár á musí gud dachtur bú bai chusar chumur bú edjeri farví dóti tá sí gún leysinus tá sí leysdáts agus láchtur gaháli kem farlóur tú chara bí jasá Ano ni lan leis mo hin ni sho lawr tu. Na khul sa da shin. A shto ha fa lan mo jere faral. Ni ra ni ar ta mo ri da sha. A mo shi da sha. Ano wa ma kho sa mo da sha. A khan ni ra us da sha. Ach ni ya khan do chor bo chiar ni shin digen tu lawr de far ni ru go gal chiar ma ni ra leis na hin. A khi jim bi tro khra ri khosh. Mar go jim chin help et han anu go. A go tur do wa. Ach ni shin hin Prostulia is a gigantu, Prostulia is a neato kelpe, Marvilla is a gelpe, he knew the sun. Oy, old bee, we is a gelpe.
1: The mitigation of the chill, a Martin James Hill Flarta, a gushkel to Galevage, on Yaur, a male the Farge, Gunshraff for Clerical, a cruel word dose, and the Dignichnoi. Emlian and Davila, a wasa Uder in Yaur, and Garmanach Einrich Becker. So if Nishiri Rohane, agus na daoine lug a rinn a go scéalta leis. Buim sé Evelyn Zuwalish go dtí an chéadúr eile tá bhí airgaí féin agus chaa chéile.

0: An uim a chuireann clú idirnáisiúnta ar an tírse. An uim a thacaim le pobail éirinacha ar fud an domhain. Fuaim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le cultúr na héireann agus tá baint againn ar fad léthe, mar tan rásaíocht san uil ionann ar fad. Rásaíocht chapal éireann.
1: Tá sé b géisteach le airtíú in na gail tucht agus in isisegus an hiéag chuilú afran an lí ag leh hiné gneomh go ddí sin é seomas inisi sin glár bíimi sa ceil a chuir láthaid ag Johnny Chéide.

0: Bui Johnny Hede, a chorin clara bí mi si ceol, a lochir.
1: Fi meg smuina fwy agus camid laart leis.
2: Sian's noch neis do shalom, ach as fiu irach di yanof.
1: Ok, bani me tri las.
2: Dinnan vo Paul dochar doch loint de fóiste. Diatach gmach tunker ag andúl nicotín ar a nord, a gola agus ar a numer a hoko. Is mo sian's gagashi a tabak agus iad ní sinne freshen. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kífe vo Paul agus nicotín. Thur cúrtar hse.ie /vaping. On HSE.
3: Is agata atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da da hailach. Cudian méidir cliste lingalier rauana níos cliste a yanav legur féidir lin dulchan cín a yanav vidro síl glan lectroch in Aidan. Chlórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in New. Agus fóy amach cair da sféidir le da véidir cliste dunav dutche. ESB Networks. Fúnyu vachar sa síl.
4: Hor the timpish chemicach no un tagva savian kibe kanath our guest er chatted the lovany event solomon to the speckly cosanta agus kendall rudnar chart air covruta usaitlan and I mot a fragli na guest in the shinarol the sagat ton tudros slant agus savaltachta the hor agus hor kigiri ela freshen food disciplini exula need to himpish the hosian garden nis fiunti lesion hsa den an tashtru agus den difriacht kurdig hsa careers lay nis mo olish
5: Tána dorsa sin sa skip.
6: Cad?
5: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tána dorsa sin tau.
6: A cad a dhéanam iad lá?
5: Ida a úsáid nó a iónu. Níos lú dráhuila níos lú costis.
6: Mar sin cunóm iad rodi mas féidir, gan iad a chur sa skip ach mas gá.
5: Sin an gaelag ar ciorcalach. A hógáli. Cásu lele. Is féidir dorsa aimid festus is dangnán a úsáid a iónu nó a chuinál du jab ele. Cuinig sol ar gachar sa skip é. Tór cuart ar myways.ie ar na wínu ag realtas na hÉireann.
7: A chara, an ghearna tú dearma don dola éíoch?
8: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
7: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú go bhfuil an tam ag bre ghear ort.
8: Dúirt mé leat, ní dhéanam si dearma dí gás riail.
7: Na dhearma tú. Seachan pianóis dola imcuige, fai neodocháin agus íoch le hap ífló mai tóls.
0: Tá sé bigéisteach le airtí ra duna go tuta in d sugus sa leí hiineag, Tá sé an nám go efrin na dúnaí ach riil in jomh ó ard aglais anmáin Letter Canning, sé an man senior, cuihín maciile aspa, ceirí in efrin in sin ar maiddin.

Goruan chiar na liv. Slacht is an sáisgan lífa da réir ní watu, glór lit a hirna. San ám sin dúit ísa lina yishkabuil. Mo yenan da vrehar paca i da é, góhaga a eitivar is gan anna ach é agus hú. Mo eistin sé lát, tatu ta réis da vrehar a hort lát. Ach mar in eistin, Bair latinne no bair tíle, hann go mew fachal a dá no a trí de íniae ag divniu gáis gael. Ma yúltíin sé éisteat lásin, inis don cóchánail é, agus ma yúltíin sé éisteat leis an góchánail a bai sé bíúr sé ina fuagana agus ina fóblicána agat. Dérimlev go fírinne, Gach ile ní a cheanglíon se vartálú bai siad ceangalte ar neu, agus níhi ar bí a scílí siad ar talú bai siad scílte ar neu. Agus dérim go fídaine rodile liv, ma bhín bertagav ar talú ar éin aigne fwi rodar bí a bhín le chéri acu, bai siad le fwael acu o ma eher a ta ar neu. Or, Mar a mín bert no trúr taca gionna chile ima anamsa, bím hén an sin in a másc. Sáscal dé, málu dit a chlíos. Ní rod forest é dinne a chiartu, agus ina ríre Ní rod é a lácan muid orin héin go ré duine ile a cheartú. Ní an gré cheartú sin a héin a ré ar fá san teile ar scol in a tibre i measc chuirde agus i léhétí. A an cheartú is gá ó am go hám maidir le hompur duine. San í seo ina nítear neamhiontas do spirit an chreidí, agus an córas bethe a hagan ó dhia, tá sé níos dálaí fós duine a cheartú, a chóirliú nó a stiúrú ar bhála an cheart. Agus ar náthe tá focail an tír na héin agan nuair a bhálann sé dúin. Bun ar dús an tail as do thúil héin, agus an sin is feride a eicítú an caithrín a bhaint a súil de bhrethir. Cé go níon ar námanne neamhiontas de riail bethe dhéaga na aithinta go háirithe. Ní anann sin agus a ré nach bhfuil rialaithe cinnte in ar nám héin maidir le hampar agus le smuoiniú fiú amháin, agus is mar a gin té a háiríonn iad. Chuirtear pianos chrom ar an té nach lácan le rialaithe agus fálsúnacht agus ampar a te inhlacha inniu. Rod a hispaníon nach bhfuil mar an difir sa dirú hiar hall idir dhéadsan a chéine daoine sa náma chuí thart agus dhéadsan a tá ré iad a thurar ceal go homlan inniu. Níl an a gur éiríon chré ó rod dhéaga go rod déana. Is féidir a bheith cinnte go ngeanú sagart nó aspa an taiscuilte a ógairt go homlan go gurú ar cealiad go gasta agus an bhíobla héin lena gáis. Agus céata is nach deacú an leisin go fáil. Ina ríre tamid maith ag déanú cinsireacht ar an héin. Tamid i líg ré an méid atá dálacha nó mí chompurta a chur fai chuimhnios. Bhí an chlaidireacht agus an féin chuíomhnú mar Earlish Ústadá ag na bulí, ag teilí agus ag náisiún riamh an áil agus níl maran éirithe in san leith tá nuhann.

Espréling, síl sacar a bhéagún. Réig an choriste a ghiní fad agus nach gurin siad iste áirinne. Cén dóim mar sin ar féidirlin malú an tíirne a lácú, maidir le ceartú an té a chaillinn an ceart creidú nó an ceart ompur. Níon an tíirne tagart don bhéid a scríofa ag an foi Ezekiel in san chéad léacht. Is ersin a bhí an dualgas mar foi, bríar an tíirne a ógurt don phobl a bhí ar fáin. Don duine a dhiúltaí do ghlíidé agus a bhí mí dhílis do cheomna an tíirne. Má na ngeanú sé an bhéid is ar an foi a heitiú an locht. A chuir a bhhaine fógraíú bríar dé is ar an facha a heitin omlan an freagraart maidir lena bheitha agus lena chlánú. Chuirin seo an nuúl dúin, nach rud príomhaide éonaracha é an taiscil. A go gcuireadún mo don go pársanta ní bhain héin a hagan sé, is é bríar dé é, dlí úr an teomna nua, cáisrica a bhfuil an tíirne. Is bríar é a thugtar dúine le teolacú ina omlan idir bríar agus bethe dar réir. Chuir an ísa áirin an dualgas carantacht, carantachta a heispaint den ar mreithir sna riachta na stónda a bhainin leis an cárp ta sin fír. A chuir an sé dualgas áirin fásta, dualgas níos trumma, carantacht dé a heispaint don anam, do híl agus liacht an gresta, a bhainin leis an méide adhuíon muid maidir le ceart creidú agus le ceart bheitthe de réir an taiscéil. Mar sin féin, ní anan seo agus gur foras duine a cheartú. Tá gan ceartú seo ó chríche a tá máscaithe lenar bacaí, lenar barsandart, lenar ligas agus lenar nrách ríwar a fiú. Is dálaí bríthear na fíriine a lácú ó gine nó is asnaf is anú a téimid glánú chrí mar a bhhaan an tíir na dúin a bheith. Cén dóim mar sin an féidirlin orú an tíirne a ra bhhaim nuair is gé an brethir nó an siúr a cheartú nuair a teist bug ban ar an taiscán. Tíirnaíú pálinn san dar a léart agus ag scríú ag na róhhannaí. Ní féidir leis an ghré dothair na cósan a dhéanú. Is é ghré Chríist méid agus caiidean na maithiasa, agus is lena ghré sin a chaithas an crí a lánú ó na mianta sin a líc inar grí inne a chur an ceá nó ciilt ar an nírinne agus a léiríon ina éit loigis agus cáhar uifas an duine. Tá sé do bhfuilga sáirin ina ríre díon scrúdú a dhéanú sa bhéid a spragan ar grí nuair is mianlainn an brethir a cheartú, maidir le ceart creidú nó ceart ompur sa le dogan muid ar a léhéid le dea obair creidí, obair an é agus obair na sláinithe. Mar sin féin, ní féidir an dualga sinna égar ar leithtiú go homlan, mar níl ám ar bích an la caillú nuair a tabríthear dé le fógairt agus le duine a thóirt ar bhálaí bhanaí a Chríist. Sa bhéad seo líc is mór an gá atá agan le trácar a dé, nó is aige sin a bhhain a tabríthear na fíriine agus na bethe. Bríthear a thógan a hagan ó chrí agus an ghré agus na nífarta a bhhainin le dia. Mar sin, agus muid ag plé le asáirtú creidí agus ompur, an chiad dualgas atá áirin nó aichrí a dhéanú ar ar bacaí héin, agus tarriart a dhéanú ar an nífart. Mar is an nífacht a bhhain an bríthear atá sáláire mar cheartú agus mar spragú ag an anam agus ag an dáin go léir. In aine manaithe agus an bhic agus an spirit níu. Amen.

0: Shasaimut agus adwin mut arkilatu. Kritim in ein gia wain, antar ilahuachta, arinyawa agus talu, agus in a lini soike, agus doike, agus in ein chia na wain, is kris, mock ein gini jay, an chia rogo onahar, solaroen si wan. Gia o yia, salo sahalas, fia yia, o ia yia, an te geniu agus nach nearnu, agus at a dain sopstrin chile shanahar. Es tríd a rinu in a lini, ar son inye an cynia dana agus ar son ar slania, hurling seonia. In chali le cuirt an spirit niwe imran na maid na mure, agus lach se an edra dana. Cesu ar an grashe freshen ir ar son, fwy Pontius Philip. Dolan si poes agus aila cuwe, tia shirin tras le adareu mar a dogr na scripture. Cuesu es ar niau, tana hir yes an ahar, Chokish in the earth for lore, the brown as a horch, er dia, agus er warriv, agus nivai jeru, lenariat. Credence and spirit near, chiander, agus brontor na beha, and to a lashin on the agus a mock, tuk the doiru, agus glor, moraine, as an air, agus a shin mock, as a lord chain of fahi. Credence in an ugly, sneefer, catrica, aspalta, adjun, then chain washed your wine and mowin as tabaki. Agus ta meg sú le hasri na marav, agus a beha an thíl a tala chart. Amen. Le muinin, le sin muinin a chur an Chrís da maistin ar grí, tais da vishna aginanis ar nirni a chur as cór an siarna.
1: Da nýv o glisdi, gro gach gresa ag ar bapa leo, ar nyasbog nail, agus omblan clan dé an tashgil a hógurt agus a hagisg ó lún go glún. A hirna eislin.
0: A hirna bícása agus eislin.
1: Don í zóg a taig frestal go húr ar skál na kalaste. A taig fólum kyrdje na í glacu dúlgis ebre na tjáli ar a féin. Go désid fúi resta dé Gur mín lá é a lárug a rianta an tashgal. A hirna eislin.
0: A hirna bícása agus eislin.
1: Dóf siúd a ta tseng. Fúi húrum leis ná ag folint le kráta an ís. Gú dóka siúd fúi intihe le krís an oes agus gú mohú siúd búnin agus sólas an a asri. A hirna eislin.
0: A hirna bícása agus eislin.
1: Da phobl an daun a taig folint cogu fór egin agus egor, go herias an Ukraín, Savan her agus a Sudan, gur o blá an nubur ar na síhanna a hirna eislin.
0: A hirna bícása agus eislin.
1: Da phobl na gliantas grasta in Nepal agus a Tibet, Go weisid nyart agus múnin a mask an skiras agus an boes a hannig arhu agus go weisid an cuidiu a ta reaktana ag an am seo. A hirna eislin.
0: A hirna bícása agus eislin. Agus gaimid di fysinna for boes ar na maliv. Gaimid ar son Margaret Richardson as mohaia clohai di a buga. Sin dirifar le mohaia Conlon led an thíl as maharenan lechakanin. Seamus Drain, Meadowbank, Michael Keane, Meadowbank, agus Des Callaghan, Ash Lawn, Eligan Shaw, Elijah Cannon. A hirna eislin. Ní me dearga dearan I lig trí ida ghi na maidi na banhia ag rael a chéle. Séad a bheha huia, a ta lein dain a gresta, ta an tíar na lat, Espania hu idar na mra, agus Espania taru dávron ísa, a ní huida wahar jay, go iaran na pácaí anois agus a bhfuir ar mhais. Amen. A hirna corantú bríthear na fíranne agus na bethe in ar gríostí le dlí an spirit. Cearrtaí muid leis an bríthear cearna, chun go siúlamid ar ar cosan an pláinithe, chun na riachta a ta gealta agadúin, iar imid sin trí Chríst ar díarna. Amen.

A fhoba dé go dhéigí go nglacadí an tair le chuachta leis an íbar teo bhuiimse agus bhuiimse, go nglacann tíarna leis an íbar teo mo leabhar an anair agus glór ainm an sothar dúine agus an íbhag le sin. A dhia a údar na deabhaid a fíriní agus na síochana, teoní iompa mid ort go dóra mid an orimas dúil do do bhuiogacht tríd an tórta seo, agus go níontáir le chéile go díle seo chrí sin trínar buirt san rúndíomhar nífa trí Chríst ar dearna. Go roáin tíarna leh. Tógaigh íomhar gríche na airte. Gómaid buíthe sa sin tíar na dia. Is ceart agus is cóirdún go dhéibhin, is cí agus is tarbha, buíthe sa gabhla a thír agus i ngáchait, a thiar na thar nífa a dhéile chuirt a chéirí. Ar ghraidh tú an dán le trácar a chomór sin, gur cheol tú do bhá chagann mar chléinithar, ar a bheith do hall go méh sé ar aon dul linne ach gan smáil paca, anas gur dheanlaat anainne gach ar dheanlaat sa bhach ar tríd úlaíocht, ar trí na úlaíocht a tugú ar ais sin chun do thórtas a chailmid trí as úlaíocht ar bacaí. Ime sin a thiarna mar éanais na haingil agus leis na níu go léir, málamid thú agus déirimid le mórtas. Is nífa, nífa, nífa thú a thiarna díana slua, taineamh agus talú leanda do glór ó sanas na herda, is spaníonn sé a tá teacht in ainm an tíarna, ó sana sna herda. A thiarna is nífa thú go fírinne, agus gach dúile chruthaí tú Málann sé thú mar is dúaldait, ar le cuacht an spirit níú trí do bhach ar dearna Iasa Chríst, déanann tú gathrad a bheochan agus an níhú, agus bíon tú de thír ag bailiú pobl thagad féin, anas go mbeadh ibirt chlán a thafrail do a ainm ó iri go lí na gréine. Impimid go thuúil

Éan ní chéar na taréis an tippar ag ghlacú na cáise agus a gáil buíthas leat bhaí agus thug de dhiiscobal í ara. Ghlacaí agus álaí eile eistí seo, ár is í seo cáis máid fála, fuil an nuaham na hiarí, dáirtear iarhhar san agus ar san marain chun mainas na bacaí. Déanaigh é seo a gcuimhne áramsa.

ag dearúin áfrin nílón ach fágail buíthe sa hort tá a hana ní chodí leis an tafan a bheith ag ní nuúhan éilig idir bríthar agus ceol ar léthar agus fásta ar gealtar cittríana níwari tá me dínta buíthe díthe tá bín si ínta flaithiúil lena am agus leis an dís ceolta tá ecí a rínta blianta gur maith agat a cittríana. Gur oan siúna leif go mani díla chuerti siv an nahe agus an mach agus an spirit níu tá an tarfan hart imigí fuihiachan buíthas le díla.

0: Bhí géisteach an sinle afran an dóí ó air dolis ní bhhainein a litir canan i dúr chonail. Ba an Monsignor cuihín me galáspa ceirí an Afrin, ba í méh na gimile a léana leachtaí agus cí a phobal, ba go trína níhairí a bhí mu an cheáil ag an Afrin aniu. Máhuichas don Tenar Martí ó Corain a bhí mancursaí fuame agus teneacht an seoha litir canan, agus de chean ó flaharrta a bhí mancursaí teneachta sa stúdio a gasla. Is meise í Martí ó Farí, agus seola man isisih go cinchearú RTÍ radio na ggéteachta a gasla agus chu gneasa ní can ré.
1: Gurmat í Martín ó Farí a bhí an manéirithe ar an dúnaí maididir na neomh.

Tasha an den Throne Madagas Finnish Heish Von Lee, Mille Falsrup, Taugusfrau und Dona, in Chad RTE Radio und Gelfachta. Sulam Gulle und Seelika Hagorele, Bugus Sesche Billig, a Down Slance, Gusenisam, Nachomoran, Dirinachwaka, Threads Yeti Taylor und Jin, Champagne und Down, a Bordkan Rok, Redigus, Nachma Intach, und Bellach, Lexiach, Achor, Le Kursi, Agus 83, Mille Dinne, Bali Hillechele, Le Takiach, Tachurtie, Agus Anu, Ben Homosach, Spregul agus muidse chobróúil le chuta mo póir sa bhfuil baintach ag cétíigh sa mar déach Martin ó caiin maire an chríomh ar a bháil agus maire aríomh gan deabhair agus an tíadmheh se chura ar a mappa go ag cétí délí bhí meiscará ach cétí téar go agus í Atlantice. Nus míle fáil sa rúbse a ghil dehailin an teo a gasla si áine ní ógan atá idir stúrnih bailéar pe se banán a bheith glich ar an teo ná de hocht a chéana hocht de sé cúg cúg dó nó go tetracht te sa cheolain chuig cúgi hían a cúg a cúgi trí agus an ifir WhatsApp is sin ifir tá ein ná a chochtta seacht ná a trí dó cúg a cúg cúg a cúg má te me míle fáilrúb a chuil i dehlainn bei a brise nóochtta ein ag hían agus muúte fiile ar an darna chuid gon chlár faoin na Westland go me an denomad gon an dó inniuh. Gómad chun ceolalinis Marcus Hernan agus Johnny óg na ganalíseo le bocannaí ó an bhór.

0: Do hervishi phone poka agus lahan vanda. Tá takiacht agin airlina agus a gás deacrochtaí is féidirlin caurulat kestina a réiteach le do holáthri. Nuair atá trórig tastáil le cumarsáid curthi muide ar a móthair ceartú.
1: Díagóid, comrag an seo, conas gur féidirlim caurulat.
0: Téchuid comrag.ie
2: Más dúlda te bheith fisruch is mátha fánart fáibana a réiteach. Más mín le túnkara imirt ar cheistana a thó garda do chrí. Más dín muid difirí anaf le bartas fliblíní sfar. Nú mátha tú tóka leis an leige is tú agirigí a churchan cín. Más mín le tú sáid a vintas do chud skilina chun cuir go darafach leis an tóchaí. Tá post puiblí an chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise. Is cuma cén skilin a thógat. Cúrdig na ciata gairmeag súla ar publicjobs.ie.
3: Trínu mæt kulænis gon hien at tasha aglan gus tæchtar at kohardig gus takki sækken sæn boalum kohardig gus ochri igen le ani lærken gus Jared King fós til særen sækate vi an der sæchtene in chenæn gus de mod til dol mod gus fornum ber damsa gomaden timpoli he den der glan or garde agus or gursen er fad gurmil magi ani agus Jared Tharotin chok gus cha gui seal fada lechile ari bert lagra agus sonnet is Jared agus Ed Anya agus buchas mór fyrir sin na chalagunna a hannig maach le hain na hókata spesialta a chelur linn le grá ó hailach lerkin agus nevin in chin a gui chalavánacht in chin Ed Anya agus Jared agus síl fada gui plechéle bert. Nis vi feile magtannach a skrifan yrun a seachtan balayers ní medan a dermad arte eilam súlam gúl si ber fada kunyal gomaan chin nás na rui agus a gara písikjól le Martín O canar a chlustal ar a glár an jovogus ní hen písa dír túnis ta ein gobarniach eilim achta mekínta gudainin sa sal eitra da Martín o canar an jo.

0: aga nó drogaí tóí aige agus ra scríta sir nó go mai tiile fistriiche dianta na Gordondaí faoin gás. Tá na Gordondaí gur cónn fabalinn visrán fao hen pistin ar marí bochail séblian dia gaiis Brian Lowe as clún lára a go den chláir aú réir nar bhfuil feice le nar stop agus a ar rathir le troch. Harlan tin piste gar go chlún lára ar a teorn idir chundaithe an chláir agus Limbrí. Tá tascarí Verica, Jared Kushner agus Steve Wurkoff goite go ciam na húcráine áit me cruinúhacabal se nuachtarán Vladimir Zelensky fa dhéar a thoil se gagus a tír. Se an chéadúir ro sé a Giev ó rinneon rúis anra ar a tír chéar bliana go leochain. Sa rúis dúr cúntóir an nuachtarán Putin Yuri Ushkov gúil se dóchsach go mainan rúis amach na spriconaí tacab san Úcráin agus gúil arm na tíre a dionna dalchan cín ar fárcha náir agus gúil tó gwasin le fys go hoscarí Verica ag criniú a Masco a réir. Gheal an rúis agus an Úcráin nach nian díis éanan tíche a fríu charachí a chéile ar feit trí lá an adagus fes na cainz níar bon fechant a vetí reitse heachta reitach fí hoscóric. Tá an Downalí Katie Taylor is ganta chilhánta na ceilearún bhua bhí ag ceir Downalí as a Frank, Flora Pilly os cór slua gos cín chéir a scór míle duine a bárcha chróca am lachlí a réir. Bí tread na hí réir an cean deire a Katie Taylor má gáunalí profesiúnta agus scríba dán grúta ke it trí huire. Chlaach sí buicha séis na tread a réir le chalagán hú cúnaige agus hagur sí go speisialta gá hair agus na hiarachtí tá diantaige le Downalach na mán a chorchan cín in éirinn. Tá bhótar a stáit Saxony Anhalt na rinna gearmán in jobh agus ceaptar go bhéadcha búa bheith pártaí in AFD. Rud a chéaloch bheit a chéad fórtaíad a tá bhád amach ar nití dhéis a bheith gúcht ó aimsir a dárcha go dámdám. Rinne an pártaí tá fa cheannas Ulrich Siedemund a tá trí chúblán dhéagas fi gaiis go má sna pobl bhreannaí a dianú le rinnt mianaí. Tá palasí hé dianna imirceacab agus tacuintiad leis a rúis. Maríh Ceathair Bersuán na measc agus gortaíh scór duile in ionsaí rinne Israel a neiscirt na Libáine. Dúirt Aram Israel gur sé dian ionsaithe faoi gur scaoil an grúpa Hezbollah drón lena go Saidirí agus go réir sé de dhaoine a maile Arab Salim an áite ágáil. Agus brinne scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta chun tráth seo.
1: Nuach na gaalteach den is het hasí le nuocht in iirthir chaá léhaigh fólingí brenan. Tá éimrí léirí ag cóilarí leis égandala gúil Airfort na gaiile ver Marga, mar go bhétia úsaid mar lár anad go air áthaí athair. In alta tá nuocht an Sunday Independent, dúirt sin Dr. Niall Owens gur áis íontach a bheith san Airfort, mar gealarcha garsa tá sé go ospidéal na hoscaile gaiile. Céad sa 80 ag acra tá sa saobh atar a gar an mór agus níor thúsaid a bheith mar Airfort ó 2015. Díl com an trochtal na gaiilbh an Airfort le cóirlaí chundé agus carach na gaiilbh 2030 ar thartar bhilliún euro agus tá dá chóirla ag ar a dhéanais ar 10 bhilliún euro agus tá sé thairscintinte ar an Airfort faoi láir. Sin flomerocht an chiaard is smú ó léile bhar an gáile go raibh tairde a ringan siomh de lína an loch d'oibre Field Motion. Ringan taide an lís ar a méid uair an tír chuirta daoine ceard cinnt ar a siomh ar de lína Google thar raibh se trí bliana agus bhín flomerocht ar a gearrta smú chuirta daoine gáile thart ar 1,200 uair sa mí a cuairdaíh flomera ar lína an gáile. Bhín flomerocht a bhád chun cín i lectraí céad cearacha uair sa mí a cuairdaíh lectraúir. Tictor gur cha ceannaí thu amháin na 2 mí euro ar hála sléve agus ar chimimií sléve ag an amara le goid. Rinneún ceannach sa taobh thua agus sa taobh heas go chun amara. Cé gur cosúil gúil sé ar ceannach de smú as féin a rinneúar a sléamh sa ceantar fós, tá ceart a cimíine chu ceannach le tamil blianta go amara agus is i treisiútá sé. Tá sa tóir seaasta roine i dhéalach ceart a cimíine agus réimsí sléve in gíorthe na gaiilbh, agus tá idir 600 clúga euro agus 1,000 euro go thairiscint a bra ar nádar a chléire. Chuaigh cimín hálún 1,000 euro an tacra i ceantar ra smog tamalochan. Ceaptar go bhfuil na sraí seo sléve felimeí séir faoin tír ó tharla go méadon sin de atá go baríontais agus go dogannse de chob níos mú leasaí a talún a chu rinne páircinní take a féin gar gohála. Fríú ní géad sean ro a leog ag íochttar loch na choribé le trí Vínos. Thnig ebrí a dúnacha le chéile i mí beltna se chatte mar chuide go bhhailta slachtra uchttar ard, agus d'ir lob céad seas gan ní rááil bhí gotí go túnpáilta loch thart ar chéhaní cheantair. Gwar gwraid a chamalo ban ocht rard, hannu grwpi o walte harter loch na carabiliog le chéle leis rud céna yna. Dwyt Jane Cunningham banis sôr tansgdil carabiliog go gahar chole irochta yna le loch na carabiliog a chasint. Dwyt si gwr achwyn fyr hawachtach I loch na carabiliog ma gwraan tan y blik rua dwchasacha is aat hawachtach aga einach I le nyadrach yna agus is as a hagan

0: Tá tálí céad cecha cuaúró geist agus ben cuasa siúil chola chédaín ón seaach go dtíon na chlog ar fed é seachtainí. Tá grúpanú buna gil chiaran le deisiút go bhrá na háte hiíoch le chéile úr sa tetain le chola siúil. Dúirt locht agraíonn grúpa gur bellach deasa seo le dtíine spreaga cholaach a siúil i mionon híomhre agus le casta le dtíine nó. Ben grúpa bailú le chéile chola luan ag leabhar is a hocht ag cáchlós geile i gil chiaran. Tá taspátas cha seaige siúlaní sa spidel, tá ranóí an go chapalíní, go chiire gohádarí, chomála commórtas go glasraí, bááil, tianscail túthe agus alín i meas neartile. Gon chéadú le blianta tá seaach cín go ranóí an go bhéh. Seaachú capalín, seaas go cuiire agus trícha bó tá chláirí go hospáanta sa leo. Chuirú túús leis an mátarireacht ag leabhar sé déir maidin ar na ranóí éagsúla agus be commórtas cá cru feisiúil ag dóchlog. Agus scéile báis. Hééis báis tá marí ní chohan as áda achan chuisle na gáile agus as sa tráháin le tar mór ó chuchas inon le páircin nídóra agus a bhean buí chean leirí nach maran. Ben hingil bhíonnta mar an drafrochaí go stráirichaí lei ag gláán siúd agus scoil teile. Béis sigatóran na teúnaí in áda achan chuisle na gáile trú na marireach an cúgad dtíon hátalog. Léir efrin na sacchaide ag meán le de mát ag sépil bhhailan fáling aile agus cremó for a corp a grémotóir na sinnge na dhé sin. Írtar ar chuoine gamláán íthirt agus ní bheith aontóra sa teach a chu gamatóra trúna deún. Agus ben agaí nóocht aníorthead go trúna.
1: Nach a deiscatá leh gifní thuúlaháin a dagarbháin anthe isce éan mar cheam denna ceanta táíota dunaistíocht nó nisce agus i ggóir séirchais a bailile rangarbháin ar ceanta seaachú dó counterar thoránhead fud na tiide chun chuir leis an gomas tuthe nó thugant a cadfurt láige agus an ráhúr an list a chomá agus hárálaí agus cíláir na ranathe géirí i ggurcaigh chomála agus fach na cuiilte meas na máte tho anaithe chomá le reinint counterdéile sa chunta é níl anhheilegail ngáilteach na néise gur choine ná muscaí ar a lista tásaíochta a henpon go 6 bilún euro le cahabh ar an 62 counter agus á 600 milliún eile chur letíomh de cheanta tuathe dead is éan go bhéad faoi bailte agus sráidbhailte eile bhaoinú tíad an giste san. Cuirfar tús le Ross an Golden Globe sa rank in nómh agus beag an marnéalach Pat Lawless ó Bhail na Teirg ar dhuine de 6 díag amthóí a bheith páirte chán. Fáach ag Lawless le Sablas Delon ar bhórd Silver Mines Hydro agus é gearig a bheith ar an chiad éirnach riamh a chichnóigan Ross aon an timpl an dán a trust timpl tucha míle farig a rompa agus meastar go dóg sé timpl 8 ora i chichnú. Cuirfar tús leis Ross ar a lehuairte sé haon in nómh agus fáach ag na bád an Calafort, cean ar cean, rá nómat ó na chéile. Tugad Klaus Suhr le féle scéalaíochta léide in nómh agus beag ó cádíar siúil sa chuan a gcaitheamh an lae agus beag Diarmuid O'Driscoll i dtír na nóg ar a lehuairte sé haon tráthána le ceangailt le cléide agus beag mór ó cádhéarnach na féle siúil sa chláiste ar a lehuairte sé tí tráthána agus scéalaithe na féle ar fad páirte chan fácaigh an bá déarnach cléide ar a 6 tráthána nómh. Beg tá spántas nó de héir croé agus chutála le grúpa cardíota ó bhile bhórne ar siúil nónad choúrin bhile an teachtain se chuin, bulan an grúpa le chéile na henmhharir a leirlann bhile bhórne átamíon buil ag greint a go scina agus ag gabbud i thugraíagsúla cardíota a Stitch in Time an tetal leth é an do spántas a bheith ar siúil ar an tenaláideag de bhean fód as be sé á le hoscailt ag Fionn McSweeney be ceolchudim le les Irlandé de Bretán ar siúil ina dhéag san chomá. Beg an ár a chuige sé si ag lis tréad dúnta a ríist ithe máideach agus obair dhéisiúáin agus aromplathe ar siúlan. Beg an bóthir dúnta óna 6 go dtína 6 ar maidin dé mórt agus beag etrú idir bhaile an bhfuilin agus cílárne tí chilórglan. Beg an gaaltacht leis an dampel nó in nómh agus an fuidan a bhuaan an cluthe sa ceáta siad a nát i gréibh chomórta sinseir na glob an bblionn se chuin chuirfar túús leis an imirt i bar chaide an legiún ar a dóchlog agus beag trochtar beola clás id RTÍ Radio na Gaeltachta. Fuad maná Lár Thiúrí MKL Gaels an ceannas fear ar chumann caiide ban chuir go chuoine i máta tí do chuibh idir bhenach na man inmh ben scór déirnach maná Lár Thiúrí dó a sédíag as chuir go chuoine dó a de. agus sacre a sacre de nis ha a nes cremin on trod vor sa dangan cheis fos be far a thodiv in a tig ed an trod vor och drach sa dangan a modach on a cuig a chlog tra hona le padjacha ed a hocht a chlog

sé a go roppunta in neas. Agus lei sin sinna bhfuil go chóirsaí nuochtta sam sin seo ar ar tíirtain na gaalteachta go mé se an cúgeachlog, a chanisre sin gláir túgusrá agus airta a bhebre.

Ní féidir mús saibhris an tí le cheannacht nein tam temín an sin agus a sin casta aine go farcaig a bhí a ceúra a bhreile an sin aroní baléir a súlein a farc go rán lá a ceúra a etsa agus sílfádaríb i bhúr slánta agus dearmú teló le rinta gí itá géisteach lín agus a bhí dengulum ina meán hóselta ó bhaidin bechla machtanach a baléir súlein go bechla cunnal goma parc de venni a hén sa chóla dar súlem a farc gúchib a lig a dáum na slánta Rostri a hén thar clóis chun in jov Bridie Canelí I hén baléra Páricaig sa gera in éin chlostel a súlum gur henne sa sin leta Fáric agus Brian G a hén a géis sachtlín in jov gur maad I vrén agus Niall Canlan a hén a géis sachtlín gentur un spidel Des Blessing for sin a gunta in chlád Bridgie Cunelí o léri I hén thar clóis chun in jov Marta Bernie I hén

Tine de banna céilín chilfanóra in chin agus cúpla réid de bracóil in chin wob hasad ar amach le de Venice Goat, Tom Ward's Downfall agus The Old Blackthorn tá baistí ar na PC a chóil sin agus cama buíochas ochrí a bhlacha le éman ó hertagáin a bhí i dengwail amun chin chur cárta de saman chin ar anna seachtana as blá clí agur maha de éman tá me buíochas súlam gul cúrsí gama leits agus maurín vechlechán i hén baléra chóil sí seach rintuá seanach clam mun chin run the shaft in a squawgadi and planted at hain awarding tama harve buch nish tama zeral eg na horan gnyrsha Bertie O'Donnell atastal we rintaginov Bertie in chogs oran hum kirano farta agus achas eg Bertie ags glorna donancha agus in album shodin hirni kedala ach exhaust pipe

Bertie O'Donnell agus glór na donan sin agus sa leag an furious gan órana an exhaust pipe sin casta einin jov ar glár go Kathleen ní chanavain as an ard heid atá snospedal fíl láhair is múte gwefa cholivánachta art Kathleen gamet wad a hanlím le kona dé salam eis awa da Gramor o Verber End o Feater Michael agus Claude an teachtaracht sin gote Kathleen agus a pogini bagun sin chamaa cianna oid nis tamad a ghal eitna hóran gunir sa rís harde Nur a band vi konnacha an tja Nur i reala sig samar a chasi agus hinsa snacht a geistach leis a leagun tja Jardín og Mochrui

mar sport sin é dáín óg mochréon sin mar chas nuair a ben bhí connacha nuair i réalais. Nis tamil cas an chéad fisa eile go ifa agus a cóladar tá géisteach lein a London hasanna. Part héimo sin san líon seghaib ifa súl an gúis bhar fad cunneal go má. Colm de bhéinni a chumá seo agus Adam Muska Ciúl.

0: bro duel as a bet a tamant ag troch a kilometer. La haig shrodan an nis sávalta agus nis glisha a vil sin nis eiske marach dolanto. Vaigamach nis mo ar rsa.ie on udaras am hávaltach der vohra.
1: Is even liam gemeant hui gulnig ir van eentje liam. Agus ta saam gilliana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
2: On cadunas telefisha. Bill nach danin shalat, ach ta she fos lehiuk. Sinéan dlí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaí fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá sé anann sa ghanúm a déagúnis gan dó agus roimh na bhóg rinn sin an ó d'éis mu le páirtí mar sin sannaí colm de bhéanaín sin ar a mosca ceol agus é sin casta in go ifa agus a cóla dar atá a géis sotlin a London hasan a go agatí an tlántagaí ar fad. Sinna mór an mochion sa nniuh, mochol sib a bhí linn ó héis an efsin a nniuh ó chearúttar héis a bhán lei ma dem a go agatí an tlántagaí ar fad agus mó bhór bhí le buchas far sin le áine ní ógan a bhí a mon rúnaíocht agus camant heló mór a ráfar sin le chola gona tá a freistal a seo an spidil héir an sin inniuh. Bhain ar fad an seo ngáirí Fítar William bích an lá agaí, seachtain mhórhá agus go gastar ar a chéile ríis mu a chairde, go ngáirín síl agus an aimsilib.

0: Bí Barbara Chustala chur an chláir tágus rá a lochis. Tás begéisteach le RTÉ ar na Gaeltacht agus tuairimid ar ná inis ar stúdiú Shian in Teagasla chun chláir Sport Lae.
1: Sport an deireachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás an thábhaltacht ar bhóthaire. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sábhailte.
2: Se fáilte rúbasteach go tí sporta le inniuh deadúna an séol aga bhe fógur gáhíir agus fi sé agus lámór gra chaní buniuh go leorclaí peile óthú agus ó dhéas agus teáile go maiid céanna agus peimeidir chuineúar sin ebáí agus anói ní féidir cai go hamu tasí a chamutasí barci chrócaí agus an bua ítach a bhí ag Katie Taylor chusa sin a réad é ben na Franca Flora Pilí agus báta a chua gotí chuise an bellacha fáil go dtín deáta agus san naíre bhí se háartlú a go mai mar tá heappa go si sa máta nuí sa le ben na Franca sa leag sí mitgéir chétí agus bhí sé sin le feáil sa scóirnaí a bhí ag na Montarí a bair an trúra go réanaáil go an bu ag chétí agus cé an nucha ag beirt agus duine bháin nuchaníocha héon so spáin se sin an méid a bhí cétí an cín agus deire teí lena síl gaiirime mar dána í gaiirime agus í gnéirí sin lethe agus í a bhfuil isteach slaí go aim se go deim chluine agus a fearr agus dí mar sin na bhéidirlíide amachchan seo ach cínta bhí pá croí a breanú ítach ar fad a réir agus na saoilte glas ar fad le feiceil agus cínta bhí atmosfér ítachan agus is ítar a deag an deam a bhí an agus si se bhí breanú ar telefís go maiid chéanna tá cínta goint a peintásas go maiid chéanna. So sinní Katie agus seans mai maicha mit Katie ríiste a tarhís so go dhéanana ein lís agus rudí bheith si ar cuasa dánachta. Agus ná tá maididir caiint ar cóhádes chumbeid céanna le imreíoga Michael Brenoch agus an bu fáteachsa ar maididin a gríomh a minú peile an nníarar fao heteag é anéar agus iad a fáda ceannas mhór is fear ar óramór Mary an scór hean sin Michael Brenoch a náidir fihí trí óramór Mary dó aide agus bé tilefrí sin a bála beidir hart a chuúna mé se céad hí dara óráine hean sin a breanhar glufa sin agus bé tuaisce dara agus lára se le banir foiar an bhíá breanna tamánnecht an sleirrinint go na himraí, so mé se sin ein ag hartar chuúna mé se ché de ámas a glufa a bhés ein spela ná. Críomhín se pelle bhí ó níomach go bhhuiir agus ar chamchúir timppa bhí ó bhí sé dúir chéidirnééis tá sé mé láineomh le an chlufa sin. Ach an chéadáte bhés muidirgail aniuh agus bé muidirgail ó dhéas go ciláne agus chlufa antáhat a chiú sin go pelladáí na gartata agus é a gimartt gríomhidir bhena chlufa díáilithe a na temple nó agus hísan sin rinne aniuh tutamas ó hena féin.
3: Míle má a bhaicil fáilte roibisteach an sag park na léúna sa i Gilána Park teán í chollte a bhailtíocht ar a gortsa im léana i gcuoine ar Johnny Chollte fear a dimar dus de chií trí de blinta chií hir an léún agus fear ildánach mar dimar sé amáíocht dimar sé ciisfil agus bhí sem arrásar fad mar réalt pelle mar thosaí agus in dhéagsan mar bhádúr. Níos chu seán isteach ar bhóglaí na gailte na bhúcht in Temple Nótran hóna mar tha siad an dá iarann i ggéirigh a ghraim a ceméad ar an grád síseach don bhblionsa. A gá airú ar iarann na gaaltachta níl cruthúr ó chuirdumh i tosnú isteach an áisiúd beag PJ McLaugh agus ar an nahadstad Darrow Berlín ní rééis siú chun páca agus tha gabhanú néad falt an Nodinson. Mar sin tosnóí le fuan na gaaltachtansa sa bhádómh siú tá Seán Ollóin na lá chuúla cinemara cú Peter Paul Sutherland agus a chuúna ar clé tá Adam McAuley. Na le chúilthe fear ár do bhór pádig ó sé lár bír an timróí raúnta brin ó Beglí agus tíhanagé siúd édáán ó Beglí. I lána Parke. Chahall múr ó Beglí agus captéan na fórna Franz Sutherland. Na leha sanis PJ McLaugh, Gavin O'Kinnéide, enim ar an nahadstad, pe sé sa múl nimró seán, ag Tens even a do yeeks are clear, Jamet O'Shea. The Lantos is steak, Sinead Tomas O'Shea, Lantan Lantos E, Edan Branach, Agus Rudy O'Begley. Sinead Schlieg, good name Nikid, a precious Simul and those no shit, instant hunted son. And Tom Bell knew Markham Park, you're going to be in a ruin acre, either give it to Sir Grod, Sheenshire, Hashi, the give it to Grod, and Sheenshire, so you go be Gavil is a hook to you gone, Agus Edigan Grime Kamadon. So void of shoot by Marco Lunik. The Lon Cool have been. Kieran O'Neill and Long Cooley and Tim Rory to Kunte, Rail Tall Sargrain Piano and Tiger Morley, Tihonica Shoot, Kieran McCorrig. The La Hulham, Marco Kahasi Galar Buil, Gavin O'Cruley, Tihonica Shoot, Mark O'Reilly. Ilona Park to Sean O'Shea Khan, Agus Colleen O'Crowley. The La Hussa. Pat Spillane, Visa Kindle, Naharnson, East Lua, Far Umrata Ganoris, Agus Ilar Buil, Pat Dundalenskil, Hot Trish Philip, Ovehigimit, who's Ishligach, Agus Nish, Arnaz, Tato of Shoot, Brino Krulik, Sklandre Shoot, Adrian O'Spillane, Ir Imrori Kunte, Agus Captain, the Fornik, Havganzi Ivradoyig. Stig Selina Lantasak, Tab Sean, Stephen O'Sullivan, Killian O'Spillane, Agus Aidan O'Crulley. She read the phone, ni father won in Tucson, sir. Slacker on Bashti, Titman, sir, Iglana. Okay, that's Meriv Dun Clare Arisha, Agason Ray Torn, cinema, Ig Fall Rig, Conan Kavishdak, a young couple of Nomad, Idr Shah Agashin. Vaikli Kogarig's Lake Katie Taylor, August Nahendina, Avimon Agru, and Sonny Barker Crody Croaking Arrear, a Lehed O'Card, Visha, Ouser Fad, August, Vinus Sartan of Asabe Faking to the Delvish, August, and others talk to you, stuck at the Katie of Vik, Nagar Creek, Shilisha Moo, son, Kegar Busa Radica Vion, and Ash Coots' studio of Vik.
4: Ik weet, kormaad hoe maar zeggen zij kind in haar ieder na, maar we vinden er ook behalve die lessen stoomor, ben nog tot 3 mijl in een wie hoort de bar krokje reed, boer pakken damer dan aan jij gelijk Katie. Kader dat talo is heel de sport wel. Dat Corin Walker komort is illegaal voor de amateur aan de gezeden. Ik gun je de staat en die school hij is er al voor zijn naar jij dat hij is er gewoon de klaar in de schachten is. Agus wie toets maar ik de romanus als eerin tegen. Much in a farrow, folly, farrow, tall war, Stuart Crahan, because we law my eggs on the knee, I guess, which a point to get a score, a clown score, a logo for an unvetting exceeding. Armadin, Jim Michelle, Elliot Baker, Assassin, Siglifer Carrer, August Tiernishet, Corumla, Preston Stout, August Ethan Fang, August Satruna, Kager of Trochus, I guess, a calling Katie Fowl, Taylorish, Uncliffe, Horamu, Sajaho Paul, Achicha Shiridish, August Agar, Fowl, Ederach, August Latriki, Lenimers, Ach. Chwch a criach eintar, leis a glyff agos bwach sian tri ffawl dyrus yn ein i ni ar yn siachtw agos dochtw pawl dig. Fi sia Mwtlaug Baker yr East sy'n gael glyff ar maedyn y gwynia Preston Stout agos Ethan Fang a chepar ob tri y dos y gion sian agos tan y start ein tri ach yn cyn fwy lohyd nwy pwynt y gyliau, leis ei pwynt y gyliau agos ei gymryd yn glyffi sy'n gael tronona. Nes ta grehen y mw ar y gael glyff yn sian tronona y gwynia yfyr y hiant y dawn Preston Stout a fwy lohyd agos Sinn Cliff Hosse, Egg Huno Medicate Gondo, Agus Hesh on Hate Foul, Vian Boa, Eric Gate Paul and Chinnex, Preston Stout, Agus Hian Hun Keen, Edge, Stuart Graham, Ach, Tagador, Lenin Sinn Fo, so Kunyamitsula Shin, Agus Kunyamitsus Condotship, Halls of Bowling, Tamark Power, Akana Himra, Edge, Nimuli Fimbar, Egg on Rasa Challenge Tour, Agus Edestach, Sun Lee Baldera, Ta Karakub. Cian na himar an sin an ní lúd an ní agus cunham id súl sin chumai cianna. Tá an Formula 1 a hain, tá se siad hál a manza na hidala inyuv agus gárga curatús le sin chumai cianna agus tá Pierre Gasly as a rank an ed an Alpine. Tá se sin ed a gaidro, cun ciedur a riav egison, ciednich a hain rás a hóg seid, ní hain din is mú a fósa mar tá se sin a gul ag... Tás sin a gáil ag Sergio Perez deir a leisin thug sé chaiche tédig rás ar sin sal ar fear Mexico sal a raid leisin a bheith ag cheán na himarann sin sa Gédro ach tá Pierre Gasly sa Gédro inniuh agus lena híh tá George Russell Mercedes agus Gargamel Shieldson ré leagal a tosaíonn sin. Bua bháin a bhí ag Gasly go dtí seo na Grand Prix agus sin san idáil a dhá bhíle agus a fiche so bheith sé súl go mbeidh manza go mbeidh áir a dtí sa manza inniuh tá Kimi Antonelli ar cheann na tábla go mórtan timonaí chóichead 42 pointe agus sin agus George Russell sa dar háit ar 183 Lewis Hamilton Ferrari sa 3 háit ar Kid Kuigitri, Augusta Champion the Blinish Kite, Kate Chaskati, it's a champion the Blinish Kite, Lando Norris, the Carrot, Kate Kuigan Lee. She had Mercedes like Kion the Hemera, Egg Gursi and Comortus Fornia, Tal Hedihit, Fichit Kuig Point Akups and Tushit Och to Shah Point in Nisfarna Ferrari, a Tussa Dara Hot, Edsli Hitrihot, Augusta Kursi Snooker, Casa Jack Jones, Lamarck Selby, a Mount the Canis, Comortus Oskins in the Breton, a Halt Center, a Cheltenham, and you have Heska Arn the Breton, a big in Canisara, all a Judd Trump, and ye, some out of the Dekianus, Tora Nahra Moran. Cunnelish, Sulish, agus Dush Cade, Mila Pontcon Boitir, agus Cochle Fitai Shul Hall, Sassanio, Everton, Tortaya, Manchester United, agus Kilmore, Chelsea, agus Arsenal. Well, we made the kind of Thomas O'Hanapain, it was me in the four in the Ege, agus Chukumadirashi, you take Thomas O'Hanapain, he's a Gilarna, Lehin Cliffishin, Cliffidji Holly here, a grief, Idavana Pelicheri, a real as a temple new. Will you tell us
3: Gramilamad the Vike Tashi Tussles, Fair Second Son of Kir Ruhr Kontusik and Sonic and Earth to Bruno Begley, Gar Kontusik, Akarmia, Vishatur Fier, the Golf Wind, Jack Miavri and Teldo, shoot the Helmic Shakes, kick on the Kadik the event, 5 and 8, by door, the Tumble Nude, Gilalish Gounson, Marco Lunig, Agson, Emerson, Hamid the Makter of Freehunzi, Sur Hoser of the Velden Gortenson, Kaiden Sonic, Adano, Kruliak, Mac Kontusik, Asha Kasamak, Dean Varkala, Universal Nick, Portigo Shear, Tuck the Mackinson, Nishashkini, Adrian O'Splan, Adrian Splan, Tristan Parkinson, Gadi, Colin O'Crew. Crulic, Tompalu Macdonunzi, VR to sponsor Kusha, Ignev, Shamrogan Nadine, the Shak Sakata, Agus, she's the Queen of the Denner, Kahani, Shamrogan Nadine, her Nash, Agus of Vuig, and the Scorn and Vu, Akima, or a shoot and A, the Askan Turret, Evi, Aka, Ignev, Ballinville, and Kishlan, the Manor, Agus Sushin, Avri, and Dokas, just the four Navig, five Musa group, Leshing, the Shinid, the Gael Ganaris, Agus, Leshing to sponsor V, Ballinville, and Kishlan, the Manor, and Gael, the Gating, the Lava Altar, Grad, Hashakaton, Yerma Shelly of Command, sir,

0: Hosa sé dhe gadó chlog agus fi gá hín pultin thagup agus mar dhéma lebe an sin fi Pierre Gasly efir a hían ar an gred agus edda tosi ní rosa wad tosi nir a fuir George Russell an canas fárad agus fi George Russell chan cín ach fi droch hín pístin sin ag Charles Leclerc ar a dár hín pultin sin agus bwylu fi chudig an a barriers agus buichsle dia ta se a hén carcolórach fi droch am a cartar a gár agus droch am a cartar a marriar chum a cén agus ta an rás a stopi an aad agus atá sé de deisiú na rudí sin ar fad agus súl go dosú sé a ríos hartar fichinúmed chun trí agus má bhíon teadagó sin ein mé mu an ansir ba chuúús chun dáta éil sin. Rint toréile atá agan íb inseo pell na man in seo an gaile a réad a gríomh hínse pell na man a dar abáta bailachláir na gaiilebheh ná de tríideag bohan na trá cruch na carach hían a híine agus sin dóí tar nach ra mór an sú leis go réidir le bohan na rácuch na carach an cenas far á é bhhaidirchláir na gaiilebheh éon cholín amháin chlufa eile sin chu a fine trí dóigh an chealtrach náide ní agus mar dé me lib níos túisce pe déad ó céide lin an éiles cilchúín a bbalbeg le hí an chlufa sin idir cilchúín chun burn champíní na gaiilebh agus champíní na héidir agus mo chuinn ar cuairtean sin nachcab san inniuh a gríomh hín pelle na gaiilebheh tarí eile a gríomh idir bhena pelle na man an dar abáta chlufa bhí éin inseo a réir i be ar sport an tróna hir a farcuhámín bhí Michael O'Toole i dina trochlat ar com an pelle ní bhana le timóir agus ochtar ard ar Cuairt Jacobson well bhí an bua ag na cuairteirí ochtar ard trí ceardaigh com an pelle ní bhana le timóir trí an ní agus mar sin an dar chlufa sa gríomh cáilte ag mrán ní bhana agus chlufa eile bhí sa ngrúpa sin Tún Cortún dó a ceharddeag barna na forbacha hían a cehéir. Agus a gríomh hóisiir é na man in sin réir chum maiid chéanana gráine bhfuil trí i fi hían ní páric hían a sé agus a gríomh hóisiir bí na man an darabáta coplacliffe hín sin a réir bela na slóí trí a nuí mí ha breannach chéanana seacht agus cilchóirín clúmbern na dáach ar an dacupsan náide séideag cilchonra hína cehéir agus a chreagan mai locha hína seacht bailile an bhfuiln hína seaachteag agus Críomh hóisiir sí na man an sin chlufa bhí hir gána réad chuna caiisiil trí in lí an spideal trí i de bu éon cholín amháin in sin ag marrán spideal agus a gríomh hóisiir í na man Carlisrán bí cúg i de agus na pearsaí Rosbuc náid an lí. Tá mí an sin in na pearsaí agus mar dé me lib tá mu go leh caiinte líam Diamach a bhíd ar ball le chríomhhíinte pelle WO chus an sin a méile ná béis líamlín ó leabhar a trí ar é léon chlufa sin idir feile na gailta a bellahfuil agus é a tuairt é ar bhile an dalín. Well, teoir mar saidir ríos go cilchóirín go bhfeicha muid cecha bhfuil an chlufa sin faigú se thart ar chuglú me a seaach a chlufa bhí sé capítas ag deabhar sa dó agus cilchóirín clúmbarn a naimú chailín agus helinn sin gine tá diamad ó chéte.
1: Gramad o i cael agos bwys rhaid iaith am warsach stopw i'n jach. Fari o'r un achlyf y tasau i gydisio ein ni cosol gwyl o reit o'r sas dyle eisiau lŷn teir y boic agos bwrt ses cilchwn i'n gwglwyr yn clwmbar yn ymwg gwni agos iaith yn ei gyrfa cydig cyd lŷn er. So, ni'n bod tasau i'n mwysach nhw med nwch nhw med dyrnach y tasau i'n jach. Lec hwn y de yn yr agos dweud eisiau eisiau be yn clyf y tasau i'n jach. Rhaid eisiau o i cael sy'n studio.
0: Ok, iamad agos beimod i'r eisiau eisiau gawael yn
2: An deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás amtha bháltacht ar bhóra. Tamán go bródiúil ag 30 kilométer san uair le haig sráidana atá níos sáhálta.
3: Is bráling a bheith gettelt.
4: Bímid de hir a gettelt smarga éan muid.
3: Barry Wadling gettelt as airfort na sunnana.
4: Tás a harfa áisiúd gan daus. Tán secal slándal a éisca.
3: Agus tán chórclás tefa mech den Doris.
4: Is bíta lát ettelt chi gilúr átana éintacha.
3: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
4: Cada dair magúni.
3: Is sé airfort na sunnana an áit is fear le hettelt as.
5: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunhig súl ar de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díreach i gert da chailach. Cudíon méidir cliste lin go léir rauanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir de féidir le de féidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, funya vachar

Lenne agus tíú sepóintí dhéag foiiti ge go dísá a gréh na blianaá dá gleananne. Mar san de silib na léthaide ag gleananne an sá gcónaí agus sé a gimar lá ar a ganlan henin fá leir páircin san agus séhmate caite am bhfuir sa tormaidirine ar

0: Crohor agus bíú fanatan scósin mar sin de trí fointe na sinna dunah é fointe ag glanine tá siomu go leiag catúganin seo troidirine ar na ásin sin a dhearmid.
1: Se gur mai leam seitin se hain soile nóid bag an nóna, bhí mé líb go dearnach bhí finúmad caiite agus cicolín chu barn hína sé mar choinn 99 agus fear níor trocha be mar choinn ar cuaring go barn ó chuine agus idir i gcóm hain. Nuí scóir eile chuirt acu le sin sa déanamé dearnach chun sáir mí nuair a leíonn iba nó agus chéir chuúlín eile agus san ó nimart tá sinna seachpointe go chéile iba nuair aiontach amach samach sciar éiste chuinte agus sé cinnte ar bí stopa. Fear nimart lár páirce Níf go níf chobíile fa sí sinna dar cúlín freisin ó nimmartcha se sin héanana dó ag lenáid an áidead in cíine agus lidíú nóna sin lena darna cean ó nimmartíine agus rinne drafar sin an stríúdrafar go chláán í nóin fu lindí farhéna íún i chéadcóir an lá agus tíirechan sin Díra chuib le am an lántasí an sin élis ní bhhar sí ben benna fu coolín an sin ar bbal fu sí coolla sin a fágal a scóir ag leam an seo cil chuín nódáin an fuid an bailile dó ceair déag na cuairsaí na coilin 99. Tu go muid dehéanis ag Thomas.
2: Cura míle mágad 10 an Tom Lú Gháil teach ó bhí 10 an sun an pas Stephen O'Sullivan bach tar teach bhí 10 an tres an bhóid leis an cáins an gcuidí Brian O'Cruillic agus Lena Gordon an cáins an Róard de Bhrí ní raibh sé apta tangáil líam leis an gáid. Nó ba de Gilead a Gnáam fágan sa Gwine Gilarn agus an scóir an ghaelta go dó dó í ag hena de ag an Tom Lú. Sef nuair bhívalam go dearnach dó an é hena seacht an tóctú pointa sun i tóctú ibar a hóctan sun don Tom Lú sin seán o sí gáin bhí sé sin ibal na cairn óge. Ní sé tangáil Lena Dorn leis a cair is bhí sé níos éasca chuir isteachta líontáin a chuir hatra tras nára agus bhí ábhar in téil den Tom Lewis hatra tras nára cuaig sin cáinsin bhí tréibh sé máistar an sun agus táim siad a pointí a céilean sin am Seán o Sicán deisint agus mé caint ibar a hen díag go bhaltar isteach sin point eile den Tom Lewis sin ó Cruillic an sin Brian O'Cruillic hena hen díag mar sin dó a dó díag se bhí sa rágur a bhí tréibh sé máistar an sin ig an Tom Lewis agus cún gingra an bhearna isteach le iarracht ó Aidan O'Cruillic go dtí gdi bod y fon. Do yn ei, e gwyn ei hen yn ei, a bint yn ei o'n o'n dig. Ac i'r sôn sy'n, Chlanig yn gweld y cw hedig y rhys, agos sori, wel, cael eich fwy go ti bylon y porc i gan tompl nhw, agos pe chlabrach ti fi echo, hwg yn reitor yn cywns yn fwy go cwntosig, agos ni'n ein aib i grwri o beglig yn sbrwc aim siŵr, o lesn y ser cicna, a hwg yn fern ymach yn sogri do hen di gwyn i hen yn ei, agos dirg sor horf yn cwm yn sy'n an eirat yn sy'n o chael o beglig cwr cwntosig, lenni as o gherys y dres non, do hen di hen, agos son the point is on Takanash egg fight the national son egg on Tom Blue Shelvin son Mohal on the park inish egg on Tom Blue we shaken Tom Blue the highlight there we should put the national go at the kind of shooting Shelvin son agus Carter we Brunton son are going to dim Rory no go at the ever don son key number go another came for we better push his stock over in Rogarv Hamid Gaulish the fair second to Norm Falkinson big on could have got a bit of gone no it Tom Blue will near here there near other con Gaelagus teach me sugar in Grady Devana Gantry Hander and Nash, agus he'd force him to Narira, Ig Brahar Kunz and Vega, Idik Shah, Agus Count Scriba, Ak the Puiti, Luch for and Son, fighting on Neonomit Tiag. Gdi cadé gdi an trúc nó mé tíra gnis agus an farasbal sunna co cuig fainte dó iag hén a hén diag cadé sin ceara fainte seo cún sheilbh nis ag am Tiger Morley mac an tosaigh an sun Daig am Orlí tras na parke, bhe sin amach na hóra bháide, bhí an deis go díracha go siú tacúm an rúr a bheithe sin ach an pas ó Stephen Hudson áfrin just rú áard de Brian O'Cruillí. Ach, cén di fríachtaí in sé? Well, an di fríachtaí in sé ná go bhid bérar bheithe sin ní sé rádi idir a gáithag idir seo go sin. Cáu mú grí áard túrin sa nishtig. Adrian O'Spillan, cúrin sé dór leis an gáunsan. Bríse sé an gáunsan sís áfag a maistach i láv an chusantór pár go sé. Gúrin Nish Magal, gúrin ó Súrlan, sin bag Fran Súrlan. Tak ta mak leis an gáunsan ta Eno Begley. Eno Begley fí rú mak an gáunsan. Agus talíis grán i dinta Eno an bóta sin i Cillian O'Spillan. Hán sé tras nergus cárta bívrún ta Cillian. So me sin a cuígu cárta bívrún ta imróri on Tompul nú in San Tanda Lanson. Edon Eno Sheetinson ag tukis a gwyri hénig agus Andra Har Moor. Well, Andra Har ni sin in aeg sin ni smó na eisin cál. Me he sír leis an gáunsan tras na pár gudí brí gudí pár gudí. Hámi sa tanna no met Tom Kutum Gutten. Do yig eg on Gelsak. Hene hen dig eg on Tompel Nu. Shelev Rishik and Gelsak. Nile Dinavakok and Shelev Sonic Mad. It's gone and boyd, gone boyd egele.

rééis gimmer gunine a goíhé agus iad péire chu na maza agus aím ó chuilteach go bhfuil bréfa a gimar a gunine na gaithe in aglathesúd an san. I gine chnig mór gohfuilid san chun cín le ceirechúlíín ag lehamama dagus san go

0: Teas go fins na scóil ón.
1: Scóra sé tá te gomá an tal agus tu sin cinál bús má gannne, mar tu an braid an tal agus mu cinál rísete.
0: Á sin tháinig Jamie ó diún ferile víste nechla be anúún chun dtháinig se compácin sin sna nu dí deire agus an polpó mór bhil se ach an dá scóir sinna bhil sé deire, ví dúirtear fad na lá.
2: Bhí sein atá Jamie ar na minse go meach impact mór agus a bufeidir agus na háteisteach bhí sein ó tu bága Jamie agus chuir sethar drasan agus bhún sé fa se an bá áhair agus ba se thar drasan ar thóra.
0: Rónan an chéché meis chluthe le cheannis an chundé an seaúir a bhí an fádó nuair bheith an chlufa cheanna an íir baint amach agus agusúcht aga mar se bsteach sa glufa cheanna tíireach a tá cuasa airíis agus chlufa leanna a chundé agus tá go leor fórin na fós fantan i ddéach castlaí ce bhhaí bna a bhhaí bor an mór mer ce ríist.
3: Ní san féidir bra an ballachá na gáil na chuir fine ceall an ríéis se. Má gan tomas ré éonú na hagan airgus gus Thomas Tá mí anis sal mé chéchle heleng so tá seachtan ás an ag tatan an thún bhm a leis ag ríéis flatout be trí seaachna.
0: Tá clufa cean an túisgurt a siúil inis láthair na húre i dúim idir chofin agus Carla Seán. Bhe chofinine bheit dís láidir a gúnaí fórne mai fa ís teocht níos a gúnaíag na meach a rna.
3: É bheith tá fórí máú tá cenál dimas nóid fu sé cean áring, Dimú chuúdaíad fa músa cean áir mu cinál Er chéile tá an dáan cena chom mutain or an mór bail a chláir agus chofinine tá trí ar trí orm sin is ceann seo Tommas cinál ar le chénas,gus ní bheith tá éca seach.
0: Aún abair tá chom baintach nímhagaí tá si i gimmart gomórtas faoí nena déag bí freisin agus tá si i gimmars mí se chaid a chuúún nach bhfuil segur se betréin eile cholíe agus a gimmart chluí ar d déir seachtainna is mór sebach an neos. Ach tá sé breachlaí ba leiarí.
1: Sné tá mu fáil trein má cholaiti de mát a haine agus tu na Mans má tá mu a gechtáil thuseoach nó stéif tu se cholaún roiing, just Aberling just tugurré agus tu sin chuna móring le ní bhéon gar trímóra chuing.
0: Ó sin go leor gon úrin seán is aniuomh go na leid se tá go leor go idir nuú an faoíim lena dé fres nach hhuiil.
2: Tá chuidir smú go éan i faoíochtta seo. Gemme leichte fu an fníise agus mar hálíseit a tre an chéile bin an fú hecht agus fú í níag tre an chéile cho a mar agus cho a híine agus mar sin tu mas bregad a chéile gúna.
0: Bó an fa dhéire an focaléire be sin cheú nach an cupán gal sir ach bei ceúú níos mó má éíon lib so fi canis ó chundé hir sir bhí an cum seachna.
3: Bé so bei ce an anocht an sin bé mu a flatout rís tre sin leún éit mar an chu an chundé fi an níos nó fi cean. Mí lei agus beá siir agus ben chochéanná siir go chuáige.
0: Rna nó nechttain i hentan sin ó síó nechttain agus ón ó gan go mí maiile.
4: Sin é deráinna ceint le imdraí óga bre a chééis mú éiad uramór meí in neomh glufa cenis minar pelainíar faoheta é mí a brenach mai fiad sí oramór meí dó aide. Bhfuil nuair a bhí muidir mé ná deire bhí bellhid, bhí sé nígóín chun cín éiad bailla an bailan deín agus tu a deéis ríos et sa níach gohid.
5: Gur míach a bhail bhfuil goúir nóir dramaíocht an san nuair a bhíos libh chéna bhíon bhís rá go raibh béalahid ar a ggóir le féin agus iad trí déile náid de chun cíach an san garad níos san bhís rá le méanaar láras róúa mar raibh cú agus gá chuúlíonn feit an san ag seán buchla agus anach déir as cichéirichan san do bhfu lecha deín a dag le fána héidir héna dóod le trí i dé sinnanédí gona chuide ce a chuúlíí Di mi sé machchan san ag dí gáchúlan le cholíní oríonna donna chuú trí a tríideag le héana a tríideag a chan san únsaí eile isteach a dro chúil bhélahidir agus bhfuil clibertíí go scóir a chúil agus sa deirehir dádíag an brat glas hí beáíon chun spóideáin henig an réteoristeach lár sé leis mert bhéircúil as thug sé cáta deach ar a dúirt de chúbáir a bhélahidir agus tá seanna elíonn i méthegurí an taimh lína isis agus istígan Tawachuta, Leo Rowland, Dustin Nomati, Denneke, and Tlogagin doing will go Nomad Falker, a council in the Stackadro, Kultash, Ega Gulbarish, Dixash, Fevru, Irene Lish, Pass Live, Hurtamak, Kalish, the Antares Dix, and Sunna Canog and about the Sunaka Shockwing, Bielavid, Kool of Oin Conkeen, Tree Tree Diglado, Tree Diganish, Barlo Hadavidish, Chance of Oin Ellenson, on Retor, well, on Breach, Stolen Mavians.

0: Of their vora.
1: A William Flanagan got than show rushin.
2: Gymnasium balia.
1: If ik valia.
3: Gymnasium skill for me clear.
4: Better not will out not show rush hide the quid ruddy galair.
1: Well, the rawa ella got. They thought on show rushin a leg in her kias le McLean. Toss it around Ian on McLean a errand ditcha. So greet a real cut on tea riv ray. Because they thought sus la caravilla euro dega hill of Sarah Cohen. Riven a grisha and show rushin. Thought tilla olish la fall er gov.ie/room for a student. Or realtas na heron. Tanatiza kasis illa er fall er revenue.ie.
5: Tá astrú na héann go tahachaí ina bhfuil foiineh níos gluine ag tolú déireach fao do chosa. Le líonra gáis atá ag ompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineh níos inmhúnathe chuat ar bhealach éasca an taofa. Líonraí gáis na héann ag ompar inmh na héann.
6: Is even liam nach nian an tu jarmad riaf ar a lá mór. Is even liam gur féid liam é dhéanla gach ní nó a liog le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas telefíse, béidir nach daíon sealad atá sé fós le hiúg. Sné an dlí, socrig do gochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
8: Sport an deire seachtaine ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Orí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éireann don Aimsir.
9: I said, "Corum, so Clifford the Halls, and Emirates, Arsenal, Heian, Chelsea, Heian, Morgan Rogers, like cool, he's gone with the Chelsea, I guess Corum and Gabriel, go Arsenal in the Yeshin. Talk him with Bishop, I guess come with cheese, I guess some of the doctor, I guess the North Nation, the Kazajan Nation, the Amari Jewalish.
10: Come on, dear Eve, the Peter Mulcair and Bochley and Robley and Grisha Watson, the world car and their stop, Garra Hakuni, a Gurth the Manchester, Rockwheeler, a Gundelimbri, Trinon and Yay. Gáil tamán in chár i gan thrúile a léimreach ar ebris gur sé tamáid gus ól diantaige nó drugaí tóchéige gus sé scuilta sír nó go mai tíli fisriche diantaig na gárdaí fín gás. Tá na gárdaí tá fisrú fín tím pisin ar marí bóchar sé blian a dégúis Brian Lowe as clón lár a gondai chlár ar o réir a cúrtu ólas fí chár gond diana scóid ag tafie ar gáhan óir agus bhuile chlár a vir náidu cúg sí cúg ní hocht a dó aram. Fríon bóchlín gan aineg an orlála le tíf a bóhaid gár go chlón lára ar a tiorn a dír condaith an chlár agus límri agus bás se san ospedil in the sin. Tá crinú hei se bheg tascarí verica jar Kushner agus Steve Wushkoff le Watson Selinsky na húcráine agus le figi sínsrucha as an húcráine gíaf fú dhéirachar se gágus a tír. Se dan chedur rosa de gíaf ó hrinne an rúis anra ar an húcráine chedabliana go leochain. Dúrst Watson púrtna rúse gur áf crinú fiúntach aige le tascarí verica a réir. Dúrs a tæra kætskurs fæbli Jack Chambers gur bleir græði dánda í grinnjú vesi gætísjók Michael Martin agus ég vóttran verka á Donald Trump til særan sé huggun le lengur nóttran að vesi týr er kvort gála. Kassan tóttran Trump freshinlis nóttran Catherine Connolly en áras að nóttran agus tjór sá kvort er nonna tægis að dún bægugundi að hlár gur chumortas öskil til galf na heyran. Dia rohtran a liabain an stá tínti a chur feinara a gusrael a rias na hansi hit nesgir na tíra. Rúin sa nachani hees kárar ba mari in yon tíra in Israel gus góra le a bheg gortai. Dúrt Israel gur dialta sa fín sa fwy gus gwir an grúpa Hezbollah drón le na gud saiduri. Gus bir an a prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta fwy lahar.
11: Prífsgelta na gleltacht an isa tasi le prífsgelta ngirhid. Bé cóirla chundé na gáilimhe atá acu go láidir leis an bláin na bhaineann le ionad oibre airbord sa gluchán go dhaoine bheit a tuirt seirbhísí go cholachtaí wada bhaile. Tá gún teolas seo ag cruinniú reachta lún teachtain seo idir ionadaithe ó chumann tráchta le Chonamara agus feidhmaní sinsearacha as a cóirla chundé. Tá Imrí Léirí ag cóirlaí leis éigeandala go bhfuil Airfort na gáilimhe le díol mar go bhfeití a úsad mar lár ionad go éar áirthaí othair dar lób. In alta tá nocht an Sunday Independent, dúirt san doctor Nile Owens, gur áis íontach a bheith san Airfort mar ealarcha gárasa tá sé go ospidéal na hollscoil le gáile. Sin flomérocht an cheart is smú bhfuil éile bhar an gáile go réir taide ringan siomh idirína go locht oibre Field Motion. Fríú ní géad seán rá a leog ag éachtar loch Carib le trí Vénus. Dúirt Jen Cunningham, bainisteir Tanscadil Carib Bó, go gair cholí iarachtaíona loch Carib a chasint. Agus bé íche óla sé siúla nachtamh na hollscoilíochta gaeilge ar gair rua de cédín se thugain le óla sa réint faoi chórsanú gaeilge snas a bhés chá reachta le go nachtamh. Bunéad príomhscéalta ngirthid.
0: príomhscéalta an deiscéir.

0: Hasha hure corla carch agus con tefort lorga ga dog for rochet se ve schacht en at nislu de he ho shielta na mar vi mar spjukako fui ti hecht de choch un stratish ferber ti hechta ba e mila agus kai ga schacht tig no un spjuk to galat un jef se gavilis ve do gudi gavilis ve she achter eden tour scholas di ani un gorle ta her inishik sul na tok for a chochet se chuchet tig no Ha Alan Drummy o Frosh Tequil na Gross Rowna Heg fi an fall a siachan an chor Laura Joe Carroll noch Madden a Liana et chor le cunte chorcaí vi convinsiun Rowna chan agan barti an Ostan an Parkway nun maam vi agus fwyr Drummy seacht o hocht vota ed a hon ha Alan Drummy le vek cotaf ag a firmul ed an gorle an ish. Ha dan garvan an rhaeg ishke eiran mar chan den chan tuta siachta a dinistiach no in ishke agus agor sérchis ha dan garvan ar chan de seachta do counter ha raun he ar fudna tide chan curle an gomas tihiach no a hogant ha caad fyrt lorig agus an travoor ed an list a choma agus ha trolley agus kilorin ar raun he a giri Beg to spawn this now the hair crochet agus cantala la grupa cardiachta o vala vorner ar siúl in anad cultúr an vala an tachtan chuin bwila an grupa la chéil an hem vart agus átami an bwíl ag reint gud skilna agus obad ar hogri ag súla cardiachta Ha Carlin speciálta sér an askele ve her siúl an gallery a lian fort lorig a dé mórt se chuin dhuine a hai cuina vid írta sa gennef ar yontis a lian chavílis fe seacht na cúrla tuar fyr ólas fuin brosés írtis fuin tlí in nian fyr masu nu id írtis agus kunas írtis ma a chúrla chéle choma tas noig an Carlin in heinia gachlog maidin dé mórt an tochtu lá da fian fúr agus ní gáit áit a chud nár Fúd an ghaeltacht an cáilis fearad a dampal nó sa chluiche in nó bhí an ghaeltacht tífhaintach an cín ag an deide bé an scóirearnach an ghaeltacht dó dhéag an tampal nó hen a héniag agus fúr maná lór hiarí an cáil is fear id chum an caid a ban chur coghine máta tí de chréibh idir bhealach na mana nó bé an scóirearnach maná lór hiarí dó siadiag chur coghine dó a héniag agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Pti yw sgilt yn twy ysgyrch, bwai yw fars na siasgaji ma hw chost o wun crana trwnon yn ye. Cwr yw ffysr yn dy sierfys i egin dal y drahelia hynny do yn ye, nyr y togw ffadjar y fars yn ysgig ponchined y mwn crana ha. Togw'n far o'n ysgig ys cwr yw corleis yr egil her, a ffogri o gwrsia bwais tamult gyrdd yn dy eisyn. Togw carpenyr, gymarwlan orlan litr canning, etyn yn hwrsgrwydw i ar wesyr. Tá obair hógala na hobar a chóirithe genta na yenu ar bhíle agus a seart was a hín teas a chondai go dí seo fai scéim na mríchí láchtaithe dar ar na tuairisce stearna ó chóirle condai go na ngáil. Tá obair críochní ar chirihéad tríocha sa hín teas a chondai ó a concrít láchtan tú agus tobar go fóile yenu ar séhéad tríocha sa seacht teach a le. Larag a cóilear condai cí ran broga nólas ó stúrthar bóhar chóilea condai go na ngál, Brian Cannon, ar a méidearig idiochai an chóilea condai le trí blianna ar sgellain bos agus ar na hecha alig in óil siad lonni. Hog a stúrthar le fustog ar wanin tudras bóra nesanta Claire Fiosa hain stad bos sa blian ga bíla sa fisa cair le hesna ag sgellain bos a Iosu agus gyr cadio cuig chéad bíla euro dan na blianta ga bíla sa fisa cair ga bíla agus sa fisa cuig. Tá sé bartaí ócáid chéir a rechtdal don lúchlasíos le Tr Canning Mark English. Gwacu la rúna criniú cheantar buirdas lifir rahanar le a teachtain seo ón chaithir le Patrick McGowan, le tacaíocht ón chóilear Martin Harley, ócáid chéir a rechtdal chun ahananta sa thóirt don lúchlasí a sa chuid éachtaí go dí seo. Agus be ócáid phobal ar siúl le Tr Canning níos mullin bhí seo díri ar chúrsaí Mheorlainte. Tá nócáid seo d'ar Chigil Recovery in Action na tá rechtal ag seirbhís Mheorlainte go na ngáil de chuid éimeanacht na seirbhíse sláinte a gcomhairle Connecting for Life go na ngáil díri ar dhaoine atá 8 mbliana déagta ís agus níos sinne. Bé nócáid atá siúla na scéir siúl Jardín an 17 bhí bheanna nóvair in óstán na Radisson Blu le Tr Canning ó le haine chuig tráthnóna a ré. Sin amháil an tuairiscirt.
2: An léim sé inis. Clána paistí báistí níos tarnaí nocht agus be paistí cúán agus a gúthi lágan agus beintiocht idir ein chéim déag agus ceri chéim déag Celsius. Be se báistach ar maidin a gúgi chonult agus a gúgi múna agus Skype and Watcher sin sed sin iarnán beintiocht idir ceri chéim déag agus och chéim déag Celsius. Well, mai se blin an fechal tronón an seo agus a géistach nes na cliffi bhí en bhí trí chlif agan as a críf hínsir pelle an ngón agál agus na torri atá an sa cerobáta an sin hos an sin a gríf pelle hínsir gón agál

ára hína tríideag níomh conil hína hochtteag, an termán dó a seaachteag an clochan lia trí ceirdeag se sin chom. Níomh Columba hína nuideag ar do ra hína de éró a bela sena hína nuí na hiramáistí trí chuteag na dúnamh clufa bhí agan in seo dí slóchte.

0: Tá mé hepa chonig má coppó snap ré a réit heap hí coppa duna coppós. Bé má chlos sanne spé mu éis tre anisteach segan ó bé bééis an cehíh stamsen.
1: Ses buinte chu rudá ús. Abil go téana is a tapléile donna le rion ba blianta mar deara. Cechi réidir se bheith an agus déidir tíoch le ré chétíí.
0: Á bhí sé antrabáin, hí sé intfáin sin sé sé cin leis mar bhí si anna díomh agus ús a romsa agus sa té tháina chrúm fi máin agus ús si si chuir dálaachta hí. I níann si chuir dálaachta si hosamachcha dálaachta luúca go bhrá ús abanné sin níos ógan ar a ceag mrá na cailí ní bedála chorib sa tí so gur si caipinar hens bhí si an amach go bocha le víse. Ús a heach den eile sítíir si sá an sportsaíonna mar ní chead cailíní bheitdánach. Níar si sásta sin ógach, bhí si sásta brúin cíine agus ús an extúnis go fáda sa tá dálach goite i nníirn agus dána lumálaché tí déidir sa chuig na limpa fi limpacha cista se tu chuí go gaiir mu chu chuig go Madison Square Garden ce. Agus sin sinna lugahchas go chétí Taylor agus ús te sin is fácha na ddíici an go gona mrá goile agus gona leid ús luúsa sití agus a dám.
1: Se agus bhíall a breanú an cí inis maidir tá Katie Caltenta a Kelly Harrington Caltein. Cécinn tú bhfuil éon an eiles go lehéocht agus an rééis an óirlób agus go dúir sé lobna mití agus a bheith mar cinál réalt go na cailíí óga tá teta níos.
0: Tá bhfuil chumála an gur Kelly Harrington goil chuneal á píile ó neochsa chéanatí sin fóspéide tá tí caiin sé an ghile híine tíú chufiílim pa chanis maiir nach le chundí ach ús má dé tan anachchar ag duine bepó go chétí téidir líanana mar ó ní cum ce díana si níana sé dúdar an chétí a hosaí má chola sé sa tíd hí go abr Kelly Harrington mar gána lí tan baint amachcha ce go haimeteach sa féidirhaint amach an an clufilim pachúta faróhaice so tí hééis chétí Taylor. Túna a dom tí a go bí Kelly Harrington a híh tíochtta na ddíos sin ach ús sí sinnaíis tá sí na ní mar a gúil si idir a réim a fósach tá sí go ach leúna dé é tu go duna cinnta eiles ahígus ach ba épicégus be cuiime gúnaí chétí Taylor.
1: Á bé agus leúna déana a bheith sé béteach le chéile runna seachta na níomh san amach tú breanú thusan sin aga héanana tro gasla ar an chéad canna. Bhile bhí al gur míle mai. míle mai bheith lín agus tá mé cínta agus muidir golinn cíine amachsna na míon níos na blianta go mé muidir g gluúcha ríá go bheith muid peidir gola chéad cétí Taylor le agus sé bh san teile
0: comtá.á
1: le táátarú táátarú. Tá go mu bise le hí fógra.
2: Sport an deir seachtainna ar RTA radio na gaalteachta orthe ag an údarrás amthaháltocht ar bhóre. Táán go brodiúil ag 30 kilometr san nuair le haag sráidena atá níos sáháilte.
3: Mas dúlda a bheith fisrach is máth fánnart feibanna a réiteach, Mas mín le túnkur imirt ar cheistean ath garda a chrí, Mas dín mu difiirí anmh le bartas fai blinís fear. Nú máth tú tóca leis an leige is tú ag ggéirí a churchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas do chuid skillna chun chuid go dearfach leis an tochaí, Tá post pu blií an chuige sin, Is cum a cadíad do réim síí spéise, Is cum a cinn skillan a hágat, cuairdaigh na ceata gaiirméagsúla ar publicjobs.caí.
4: Tá tainemh le baintas áilech na tíiri seo gachrádan bhblion ach le sin gon freagracht, Dir an brúscar agus salúigh Madri díomháil an íthúra agus leitintúd idir shráidena, fortcinena agus trána, bí muid ile híos leis, agus détá sa bheith híos le fináil hácéad chuig euro freisin. Mar sin, duine mis ar gionnar sum na héirem, ná cá brúscar, glán suas in iad ahhadra, duineimiis an rud ceart, cuiimhne, chusa bhos go brúscar é nó ber leat ahhaile é, teachtaracht ó rialtas na héirem.
5: Is agatte atá chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cnneag súla de úsad léúil, háachtanúil agus víúil le gur féidir le dul leis an braisláán atá díracha gceart do a hálach. Cudíon méidir cliste lin go léir roihanna níos cliste a dhéanamh, le gur féidir linn dulchan cí na dhéanamh dro síl glán letrach in éidir. Chlóraigh le haúntas ar lína ESB Networks inniu, agus fá amach chuir is féidir le de féidir cliste dunamh duse. ESB Networks, funneamh a chur sa síl.
6: Sport on Dead.

0: Tó fiige hían níomh náile hían a tríideag. Go cclifa eile a bhí a gríomh pelle idir bhenach dúna ngáil in sin trúna réid agus conair ó galachir a dúna trachtacht ar glufa sin na cean idir bailan na ngáalaglach agus gaal anide. Clufa bhí an gar go deo agus gaal anide a fáil an ceannasá ar deire le aim faointe bháin gaal anide dó ceirdeag bailan na ngáalaga dó a tríideag agus siod tuairisc agan ó conair ó galachir.
1: Has na cósnaí ball na nálaglá agus gé leanana do chéad a mta ceir de chréomh idir bhena peile go na ngáil a mála na nálaglá a réir. Thsin ar an ballin chluí go léidir le dhé thuúil ó sin Black, dhé fuinte ó chahall ma getagain agus pointte le ó ruirí ó dónail. Bhí ceúair a caiite sa chluiche sa í le léamach ranahain in chead fun teamsú a gé leanada, agus dí le mark ma go tír an léthead ó bhil san angadífa tú istí a bhhamte na dhé sin. Lean ballin an alagla athú a gamsú na bunttí, cenar fiú dhé funte ó bhrág chahailh getagain, péire ó Dara Black agus cena bhhain ó rúna nó dothartaí. Díína Bernard ma getagain agus Seamus ma cilla cheada, pointtí amsú a gé leanada, sanna thair mark ma go tír an léthaid san anga don dara thuair difa. Rud a dagan scór ag le hama, ballin an alagla, dhé thuúil agus ní bunte, gé leanada, dhé thuúil agus trí funte. Hanig gé leanada má go léidir sa dara le agus bhí siad ochra, le pointtí a teart ó Bernard ma getagain, Liamach Ranahan agus Seán ma cilla cheada. Thasaí caithal ma getagain agus Shane Black in áit donar an balla, agus bhí chuig funte trús na bumatí dearnathe don chluiche. An sin a bhaitiú na súil, díú le dar ma cilla bhain dhé funte ar fiú dhé funtin cinead amsú a gé leanada. An sin thatamaí Bernard ma getagain an chluiche sula raí le Seán ma cilla cheada an pointe buacha eil de gé leanada. An scór deirí gé leanada dhé thuúil agus ceadad funte dhéag. Ballan an alagla, dhé thuúil agus trí funte dhéag. Mar sin be gé leanada a díúnais ar na cluichí ceathrú ceannais agus be ballan an alagla a golú do na bátaí le ceannais dí chéilithe.
0: Sinna conar ó galachir agus tína tuairisce sin linn ar a cluiche Bua gaelanaja en gulina waan e baile na galagloch do kertig la do tridig bel a grief idje van a pelle onegaan. Wel ma vise bilin nis tushkinjov, vise bel geestocht a keetkluffe via ganib na nis as kelarne, Thomas O'Hanifin agus vise dina trachtot eir bua on gaeltocht agus eit a falle saar eir an tempel nu. An gaeltocht do a doiag an tempel nu hien a hienag ex heisa chluffe laur Thomas la fargolo sé bainistoj an gaeltocht.
2: Well, visa gan istocha a hamas itacht amach sa tarna le, you know, gamach fragra egan temple nu, agus vi churidar fev rúsin sa tarna le, pe cúrna gaihe vi se co, agus vi mar fev rú, hana dar istach eir timpel lair gort fúra dar nís mó brisí, brisí vi áhali gan isa chied le, agus chrohi dar shansana, fúra dar skórna, stólam gavúr pats belen, chóchiaun maas fír, and you know, hos neither a tacht or nash a shach sa chlehe. Visa shin plate again, a gazaflete, a glehome, visa gun gagadish marvi, anahaspantus, a arladna, se hiedla, agus, visa gun garevshe, a tacht, visa gun gagahamish de hu, agus, chomale shin, nurahana maramachastocha, you know, on furamor and hied feint, a tus and tarnala, agus a stolem gor hokrig shin, shinne. Don tarnala a vile tacht chafa credunt a hurt don temple nu ni skileder a madile shro hanader mach chuder troda or hafenig agus hugader to spontus anavasa tarnala ach eshin rote you know our lads nur smogrev brew agus ga chuder dain agus fuder na brishi agus couple score drawn did a hug Harrison Leanishin, because by dad go will meet by a tron hole in a homage, mar, you know, and made of Edianta a gine and blane shakate, mar homan churuche, dross ska ir gachrod, monogamadimist, our stadus, imiruri, maha oga gin, as da midi son of yehint and blane shahuin, erin gomortus, irvanach, me fucking echers and gomortus, is dakara, chontacht machas, sohunte, Die had voor de hernische stacht gemoord is en is vannacht aan erfag dem liena.
3: Ja, dus dat is je dag dat maakt. Maar nu weer een tour en kraan en daarna zo'n ergel van je lucht kunt zijn ze den noemt die dender. Woos je van schelven lana parken, han is je klas als voor je van de pointy. Wie ze vieren der klein leenie, als wie maar kind bij de nagreven groep in erover, bij de co lordelischen groep hele, is een grote teacher. A kraai bij een willen kijken aan de mijne.

0: réir trí ceag le tríonígus te Thomas bíon leintí mar sin éad. Well is cosú go cagan na leintí sin ag mráú chalinn na thug sé a sé go circhóirí na nemh agus é a casa le champmpií na héan circhóirín chlúmbarn a farar hí champmpií na héan wadaad a bhd róláidir ó agus sé a bruchttal sa deire ceir fi dó le náide híían agus héann sin gnne vídíama dó chéide.
1: Circhúrinn chumbern ce fi dó na choinn náide híían. Hín sa seapína de héan in áte glufa le cheanna se chundé tar éis se bú slachtúir ar ma coline neo. Thisead chun páir ciile den roiimir a chundé agus bailéar máisteach sin ó héad nó méid. Tam si sé a héad scóir éis ceach cúg second, éile si uirisí ó nemmartt, agus le bellar chuid chéile bhí chuúhhreaach bán eile or dí acusan. An nimre le páce níomh ní chuhla dhé chohhiile le scór cean ag linsaí in nuan agus trícin eile ó na drofar éha. Chnig mu chéad chuil an chluifa éis seach na mé éag. A lántas chuiréis linsa inún ag tíochtna go angach. Leanna fu de bailile lena forlovas agus chuisiad híanana seaachile lena goid a singuidir i chéile. Chéar faoin teile ó nemmartt a ggéh ní nuan, puinte an duine ag chud drofracha chomáile le brata glas a ggéile sí uidirsaí. An scóir leam, cear chuúdinn clúmbern dó a ceirdeigh ma coinn náid den áid. An naonsáíreachtaí chaí na ghilta leanana patrún cean na scóla sa darna le. Ceanna sicht agus neirtselig ag chud chuúlín chunbern ag scórna ag techt chahhar. As ceirú se sa darnle agus bhíon darna sin médiaachchas an go tríonlíideigh as na cuairteirí fós fála. An cúil sin ag techt bhuichas go éili siúríise, chobáil le pointí ó éhah í nún faoró éili siúríise agus níomh ní chomhgeile. A caafar creidúnta thus go bh choinn. Níor dhéil siad do thuústeire agus sem se lántasach céirtíí í chartar a géad scór tar éis chuig an nóméid. Ach, as sin go deire bud nó an bailile a chuidir na muir cúil grathach. Hína trí eile acusan sa le séadú neidir dearnach ag fágáil le scór cil chuúín chunbern ceir fiiche dó ma coinn náid a haan. Caafar rá sáthaspa san seo na champmpií fuair an hábh speisiúta le réalta acusan ar fut na páce. Chách le finis búte acusan agus scaan na chrá scór géalteú an tú siúd. Is cínta go dog sé fud níntaach an cean fearáil rub seo. An scór dearnach an teid ríist cir chuúín chunbern ceir fiiche dó ma coinn náid a haan.
0: Se sinna diamad ó chéide agus déana tuair sin é an bu áhhar a bhí ag cear chuinn chubarn am chuinn inemh. Bhfuil má bhí se bli níos túiscin seo, bhí se be géisteach le leis teomachaí agus a déanana tartacht éir an chluthe ó na cebaga é déad na cebaga agus go dór agus go dór a fáil an cean is fá arab le éon faointúháin ag déire a chluhíáha agus hééis se chluifa láir Jo le ránáach nílas beúir chu dór.
2: Ronan, chlé ar a bheith chantan sin a bhí an buag agus sa dearú?
3: Ié, anta chanta, thirmid brú bart ar an hin, dóid ar mid aniu sa déile. Stáid go dín cúpla bhama tú dearna, just ní rómid mai go leor a Harbys. Bhín tearain ar thor na cealab aga mid a hiúl, na rómid cuig sé seárpan tú síos agal seas na bhama tú dearna sin, but danmid sa chlé agus Chas dara suas agus scóra se punte do cruite le sin bua thuir dúin agus hín bua sin anta teirta mar chélín se gomid du chiad cethair agus díire se le hí cethair canis.
2: Sinné agus bhí má a gcuún sin bhí si bh caiú le sé fonte ag gámó a fihuamuid sa chéad le, chu dé dethra a dhuam.
3: Tá bhí gí leidirm, bhí a gcóí gála bheith ag strahall sníiad na gaithe agus bheit sésta, beidir bhí gáil seaigh le am síos coppla pointse ach ní rómid sésta gáil se síos sé pointse ag bhain se, ié, cúil, lág ó híomh sorganne dé. But sa dárna le, just leis an gaí sin bhí mid abalta na ní ró féim airmi hall se go dóin leis na scórna, bhí mid abalta na scórna dhé pointse, agus dan si mid trína ceara acu sin sa dárna le, so bhí defra mór an sin, but Ié, just bhí tionú óraigh na chun ar a chluthe agus sa dana le chudí siad lenne sin stoige sin ru a smó deraí an chluthe.
2: Luí tún sin na scór na dúba sé bhí hanig siad an sinó mna colm í an hácan star a bhil ceú táhairt agus bhí siad aniu agus cin tionú acu ar an chluthe.
3: Na si gaí tionar siad anta táhairta agus bíon tionar óhah a chu an chluthe mar Tá gaí gcóí heh bh an teánna an gáil agus scoil seanna sem mí man fór an gaí sinna gurí níos leidir leis so tá deisina gcóí go legad na scórna dhéh an teil so caiit na deisna sin na hógáil na tuiste gáil. So rehin the strike and your homage raw wire dogal, but Sheeran and the lads are clear to now and you small, because Anion to go to meet your file and you small. So Kai to the file, Chinakarik and Shinahankla here, because to California, to Gimmerchen or Gonyag file, Chinakarik.

0: No, nor talk in our yoga than shin kusula vaina than how McKenna and shin and talking to Aaron Pork. Fisha is kind of in of so how much in a can she's train much on crew and now August. Fisha shin left ankle cap on you, Aaron Pork.
1: To be August Ganoris on the Hispanic secured lag in the beer.
0: Yeah, as shin on Queen Road Majigiri, you know, and I am Gay secured lag August. Three shankle had then to Darla Leshangi. I think Bowie much on toss, I guess Rick much Leshin, you know, be much comport of her and Leo Roach, you know, Leo Roach just again for the, you know.
1: Are we in Agdor of Norhookshit and Nashe, good eat fool, couple of normal talker? Fish, if you can train chair, can son of a town name?
0: Oh, Kincha, well, I kept him slickly now, a new Lena Rila canoe, Neil Linkle. Neil Inkle had heard the G on, you know, on Jera. I was touching Shinla Fekula Machin, Tanakuna, the score in a goal PNC. I was gone for the Mershin. So Kahitu, Ober, I was Ober, G, Jera Inkle, I was Shinna Queen of Shinish.
1: Panel on a Lord Yerugas.
0: Oh, Kinchia, oh, Ibrahim, G, Ibra Throha. I was Shinna Rosehog Castle, so Martha Shock, you know. Ni buin ein fern le cu de gemori ein cleha. So ta na cugar unna di sin ein casa wach gach le heimrin tu. Agus ta'n panel sin agi. Agus is agi sin e sin e bwaj fwein. Agus sin agrodd is halbog da.
1: Hogard, gus hefyn sin agus gynnaid ilydd.
0: Gyr mi'n magad.
2: Se sinna Seamus O'Donnell imra bhéal a bhuiid a caiint le liamach bhí é sé mua inniuh a bhealcha d aríon ceir seachtaigh le dó tríideag agus inis creidim gohfuil an tarrant dinta gona bátaí Caro Canish, go chríf hínsir agus idir bhealach mío agus teki steach tá léir a thuair a chláir agus Caro Dínan cynnu agus a tóls a fad aici.
3: Se a bhí híl agus a bhealu wadid bai siad a castell ar chláir chlunne wadis ag lefai Caro Canish sínsir bai an Gary Moore le Cruishwiliana Brechwi le Cahair na Mart agus bai Acha Moore le Cushlan na Wara sin an na clefai Caro Canish sna clefai díchálí ha sínsir bai Baile Chahal le Baile Chadarín agus bai Gael Wio le Baile Bala Olin agus chríf idirránach pelewíos na clafí Caru Canis bei kiltéana le Ilan Edi bei Bela Haunis leis na Davidi Ard na Rí le Baila an Róba agus Davidi na Mui leis an Fársk agus na clafí díchálíhe casa kilchomán chailtamach agus bei Níl le Clún Carbon agus imrofer na clafí sin agion caikíse bei se dair Fársk an íñódracha agus curar am agus onludlob trinúna tá an tarinstinta go Chríf hínseir omána na gaile bheith freisin sna clafí Caru Canis bei Níf Thomas le Gortan Tegóra bei Tarlach Mór le Liam Ómuí Lisa bei Ardrahen le Creachhuil agus bei Cuslan Gior le Bairit Locha Ríach agus sna bautaí díchálí he sínseir bei Mucullin le Cilímar Dála agus bei Oran Mórmári le Cepachu Tegal i bhíhíl.
2: Sinné Jardín agus go míle maithe de sa méid sin agus go leorlóla fi lenimmor marún dó híonna tá se hall san Emirat faoi láthir airsal dóhíon chun cín, agus sin agionsa le hín láneomh agus míle buchas le lena reachtar a chréalcháin elíní orta agus le seán áharta a bhí món technarata agus bhí garadín an sin garadí nemmara a síhí léú chláir agus godí go d le chéile ríist an deire seachtain seágan bach seachtain mágaí agus bé mu caiint am goma tísanis ag go siúmana nóta le nocht náisiúnta agus éidir náisiúnta le mórí de bhalis.
4: Te le tuaid cilugus go mena díghíb. Tá na gádaí límreach a leanach lena agus fisra chiaf faoin timpistan ar bhása Peter Mulcair, bocha lí gáblion gaís na ar bhfuil cáran ar stop, gar a hachcúnaí a gúrs na manistriach ar a cuíla a gundé límri trúnúna in éim. Gáut sem an inchári gan tröla límreach ar efers gur sé tomátikus óldiantage nó drugi tókiage, gus a sé skulta sír nó gomai tíli fisriche dianta ag na gárdi a fóin gás. Dóru pádra chuigun wachalín beag ag efrin ar fóda jíosa límri in jav. Tá na gárdi tá fisru fóin timpistin ar marí bóchal séblian diagúis Brian Lowe as clún lára a gondain chláir arú réir nar bhuel fekilar na stop agus ar rohar lektroch a cuartú ólas fí chár gun dianna skórach tevia ar gá an óir. Nádia Cúg Sí, Cúg an í hochta dó an chlára vir tar a gár, agus an a gárdi gara lautlis a timaní nún drám vís a gár seo, agus a fax a testil a glún lára agus a gustaní chonel, idir a séchlog trúnún de híne agus a híne gar maidir ní. Fríon tóganach an aina gan orlára le tífa vóhur gar go chlún lára ar an tjórn idir kundi hann chlára agus límri agus vás sé san ospedil skaha in í eisin. Og gott rann selnenskin hug.

0: Nachron le fis gur plé ó córis cosint éir agus pocarsta takeachta gon gíre ag crinio viagir le Tascarí Verica, Jared Kushner agus Steve Wurkoff a gíef in Jov. Dúr teag a crinio tarvach bíán agus gúl súla gíag a vétar dlósa chorradís leis na cantní idir Nókrain a rúis agus na státi antichem. Dúr uachtrán púrta na rúise gúr a crinio fiúntachaige leis na Tascarí a réir. Odur Mishni and the Crinihe at Dursti Wurkaf, Agus Dur Jared Kushner, Gulmerica, Gobber, Fokosh Shihana, Agus Kudur Olas, Femeza Taravarto, Ashogakan, Rin Shachtani. Dear Watron and Liborn and Startin Tia, Horfinia, Gustrail, Ideas and Hansi and Yashkir Natirem, Rin Shanahani, His Carol Vamari, and Nuncier in Israel, Gusgorella Eva Gorti, Durst Israel, Gurdilta Savin Shaw, Fugur Squid and Group of Hispola, Drone, Len the Good Sidery. For party in the AFD, Carach Carpins Cook Fongeek on the Voti is Dodd Saxony a Halt and there's an again mine, so Tau Hananyov, Dolla Pubble Vrahani, Dino August Podina Gullavotal, Achnilis Manona Cabla Real Sacher Lechelem, Octave Prince Cook Fongeed, and for party in Chancellor Frederick Merckx. Dúrsta tæra kætskos fæblí Jack Chambers gau bleiður græði dánda ag að grinnjum vissi gætísjók Michael Martin agus ag óttrán verika Donald Trump að þegar færmli ím lók liðið særnse huggun leilingun óttrán að vissi týr kórs gála ám. Kásan tóttrán Trump freshin les óttrán Catherine Connolly in árasin óttrán agus úrsa kórs er njónu tægis að dúnbega gundan hlár gau humortus öskulti galf na heyrann. Dúrsta tæra Chambers gúlu réltis að gerum kæðrif yfir eirinn agus na státtíndi hér að láðrú. Agus byrjandi skjöldu násjúnta agus yfir násjúnta gundur núna sjá.
1: Nú ég ætna gæltagt að nýsja tásíla nú ég þnýr hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér Tá gún tólas seo ag cruinniú reachtalún tetan seo idir ionadaiche ó chumman trochtalacha na mara agus feimimenaí sin sinnecha as a gcóirla chundé. Rinneú pléig ag gruniú ar na céimenaí bheith le láimhsú solamach an tunad réití maach, be pleanan ar ag nimhle réiteach agus testó cead pleanala mar hús. Meastar go mbeidh rinnt milliún euro a testal agus be iritis ar chúna dhá gcuid ag fuintí árapacha. Cheana an cumann trochtala farig nimh ag cean mhór na trás a gluchan agus is ar a siomh sin tan tunad Aibrilla Farberts. Tá imrí léirí ag cóirí leis éigendala gúil Airfort na Galifele díl mar go bhéitia úsad mar lár onad go éirárthaí a thur dar lób. In áalt tá nuachta an Sunday Independent, dúirt an Dr. Niall Owens gur áis íontach bheith san Airfort mai ealar cha garas atá sé go ospidil na hallscoil Gaile. Céad sa hochtaí ag acra atá sa saobh atá gar an mór agus níor húsáidí a bheith mar Airfort ó 2011. Yil kom an trochtal na Galive an Tairford le cóirlí chundé agus carach na Galive 2030 ar hartar billion euro agus tan dá chóirlí ag ar a yil anois ar 10 billion euro agus sé thar scintiúnta ar an Airfort faoi láir. Dúirt an grúpa a Hawkins leis na cóirlí leis gúil an spás agus an tinfrastructúr ag Airfort na Galive le freaslar Eitlan agus helicóptair go chuid an ospidéil ach nach bhfuil sé go achhain Jacob tar is cinnte dhéanaine ar a suíomh. Is is sligeach nó sa tuning tá na suíomhannaí is gaire go ospidéil na Galive faoi láir ar féidir le helicóptair go chuid aimeanach na seirbhíse slánte Turlington. Fríú ní géad seán rá a lug ag éachtar loch carib le trí Vínos. Hannig aibrí a dúnacha le chéile mí beltana seo caite, mar chodé go bhhailta slachtúr ucht ráard, agus d'éire lób céad seas go ní rá áil bhí gotí go tún páil sa loch thart ar chéomhaní cheantair. Go bhhar go raidir chamáló an ucht ráard, tháinig grúpaí ó bhhailta thart ar loch carib a lug le chéile leis a rud céna ina. Tictor gur cha ceanní thu amháin na 2 míle euro ar thala sléamh agus ar chamíní sléamh ag an na mara le gorid. Rinneún ceannach sa taobh thua agus sa taobh easc chun na mara. Cé gur cosúil gúil sé a ceannacht is mó as féin a rinneú ar a sléamh sa ceantar fós tá ceart a chamíine chá ceannach le tamil blianta go na mara agus is i treisiútá sé. Tar sa tóir seastar chuoine i dhéalach ceart a chamíine agus réimsí sléamh in dhéarthar na Galive agus tá idir 605 euro agus 1000 euro go thar Skins, a bra nádur a chríra. Chua cimín hálún, míli jórón takra i gantar a smuk tamalóchan. Captar go velan na stráki sa sléve, fele meri sér fúin tír, o hárla go médín sa ndesha taka bar jóntis, agus go dugan sa ndesha hóp ní smúli asi a talún a chorin na pórkini a ta aga pein gar go wale. Chere vila chua cia 10 euro a bali

0: Artishi Fola Matanga, Tatalia Kid Karakukug Euro Gest, Agus Ben Corsa Shul Holichedin on Shakadin Lake Log, Erfeta Shachtene. Kegul Shan the Chanasi, Erhoman Imjari Hakin, Statin Tia Agus Chanaja, Neil Marty Walsh, Skulele Shetayed, Ohev Corsi Politichta, Stat, Massachusetts. Tasuntus Tokis Statchen, Gunhuna Ta Marty Walsh Hort, Gahanador Stat, Tabishtamach La Mera Waston, Michelle Wu. Bannon and Tynus, Idirin Mayor Wu, Agson Shandador Stott, William Brownsberger, La Chorus Nu Rotti Connach, V Malta Ekeshe, V Kosulach Dion, Gorelli Hiromani Fintrichta, Agus Gno, Bahrime, Hittach Ulach Naganach, Hawarsha, Votalu, and Aina Connachsha, Agus Hurwu, Ile Brownberger, Grosher Hunnig, Achanasihe, and Drama, V Nai, Akut Irach de Hain, Tasharot. Rátig gur bhála sé méar bhú bula polsaíochta a bhála ar a seanadáir i dáchan an tana se thugan, ach tá tachaocht feiblí tucaí ag Marty Walsh go William Brownsberger agus chuneo far súil ghéir ar a tara bhís ar sin. Agus scéal a báis. Thééis bháis tá marí níchahan as áirda aichin chuislean na ngáile agus as a tráháin le tar móra chuchas inon le páracha nídóra agus a bhean buíche an Larry nach maran. Bean hingile bhíonnta mar an dreabhrachaí agus stráirichaí le ag láin siúd agus gaaltaile. Béis sí ghatóra na techúnaí in áirda aichin chuislean na ngáile tar nó na marach an chuig go dtíon thoach lag. Léir eftir na sochríide ag meán le de mát ag sépil bhhailin fáil ngáile agus crémó fur a carp ag grématar na sinine na dhé sin. Iirtar ar chaoine gamláán íthirt agus ní bheith aon tóras sa teach a chu gama tóra trúna deún. Agus binagaí nóocht an gíorthid go láne.
1: Nocht a deisgirt a léve gif ni ulevan. An fesir orbach Billy Keller a gier gan na harofi rielach a kanach na skeima shomer ligan ar kies, chan nismo shomri a chudir fall ar marga kiesa. Vi laad is fedle hun eir tis os le kerif Bíle díag sa bhlíon a gháilt as seomar nú seomarí ligan ar cís in na duthe gan cáin iacad deir ceileire áfach má hen an tincom cís a thairis ce a bhíle díag go bhéadach cáin a bheile hiach ar an incom am láin seachas ar a méid a hás ciún na tuair na bháin de réad figurí ó daf.ie há luirt aige ba é 86 euro an meán cís mísúil at thomar dúbaltas a dáráthe den mlíon as bheith incom de os ciún 9,000 díag sa bhlíon ag gúnéad lic a chá Homer and Rotha son, a keller a geary gnarfi con at a maid os kuna tour in the vine, agas hosha geary gunyanfi and taharu, emushed ravidas feshacht. A corle kaharach agas kuntefer gloria at a nyarlis, a gui kiat goring rather realtish or tool chambers Ireland in the blena saw in the mask son togra kadastit showbohud log animachan the nation, a ha annehis a kiatagod of winning la kilur in the gilne agas and chultur, dagger kushde log animachan the corle and togra chundine bubble. Bubble ar fud fort lorga spiaga chun lug anracha ar túl a valu agus chud ar hafad ha an nuachan chiapu chín togra ta chiachta diontar na sachunta agus chá hogra a vun na gnívu ar sanna heráda ing edan gyrlis da choma brunfur na gradim im laclia edan seolas vihet da vi na sauna. Ha Alan Drummy o Frosh Shakin the Gross round the heck fianna fall, Lessiachon and Chorlower Joe Carroll nach Madden, Alina Ed Chorle Kunte Kirkui, the convention round the Honic Barty no Stan on Parkway, Noon Manvi, Agus for Drummy Shachto Hoch the vote at a Hon, the Joe Carroll in the Chorlord Kunte, the Chantern Skibreen, Agus Ere Kirkui, O Ravilis the Cahed, as Vishena Vera at Kunte Kirkui, O Ravilis Vecahed, Goody Ravilis Vecuig, which a boss me Abdron, the Blenasa. A Alan Drummy leve cohafag a formule eg gorle inish. Ha down garvan an hegish gaden mar chound in the counter tosiacta dinish dich no inishke agus a gore sherchish. Ha down garvan a chound in shachto do counter ha round head foot natide, chun curlish a gummus tehino a hogant. A kahid fert lorga agus an travor et list the homa, ags ha trolley ags kilorne round head geary. A gorkig ha mala agus cloch na kilte emas the malta ha anhe, homala rind counter elis a hunte. Níl éon bhaile gaaltachta in ngaaltacht na néise ag gorcaghine ná i múscraí ar an liste tosaíochta. Tá 10.6 bilún euro le cahabh ag na 62 counter agus tá 300 milliún ganascéal euro eile chur é le taobh de counter thuathe. Deir uisce éirean go bhíod faoi bailte agus sreadbhailte eile bhaoinú tíad an giste san. Hasha a hoor a corle carch agus gon tay fort larga gdog for chachet sa fehe shacht einad nislu de hehe hoshilta na marvi mar spjokakov vi tihech de chacht an strateish farber.

0: tihíochta ba é mílas chuig seach tiag nó an struúach tógála don tíobh se chohílas fé dó go dtí chohílas fé sé ach de réad an túair scálas díanaí ón gcóirla tá thair in isigh súil ná thóg far ach thochiad sa tucha tiag nó an chóirla fós ag súil go mbeidh formach an struúach amláin de míle tíochiad sa bheith chuig éna tíochta sosialta áfach a sé a thuair go mbeidh tíochiad sa bheith dó éna d'ar chís ciad sa chuig cehead níos mó ná an struúach agus go gceanófar ciad sa seachtó tí éna eile seachtó tí níos mó ná mar bhí beartaithe an líon tithe nó a thair súil a thógan laidethe ó thochiad seachtó dó a bhí athúair ag deidir na bliana sa caite go dtí thochiad sa tuchanis ach mar le tíocht in achfanna an chóir le súil go gcuirfar chochiad sa dada thocht éna eile ar fáil i gcomprád leis an spiúc de seachtó sé. Beg an ár chuig sé tíag lis tré dúnta a ríist í ha mádach agus obair heisiúáin agus aromplathe ar siúlan beg an bóthir dúnta ó na seachta chlog trona mádach go dtína sé chlog maidan dé mórt agus beg atrúrú idir bhil an bhfuin agus cílárne tí cílóglan. Tá sé gceis chud de chráid na an daingan a thuúna de chrácht le linn félabí an daingan ón dar lá go dtíon cethú lá a dhéidir fód i meas na seráid na bheith a gceist thoánna ré, seráid an tráionad na bail, seráid an daon, seráid an trihid an trád mhuair agus tráid na gabhar a fógra ise chuirla chunta chiirí agus ghlacfuair le hainecht í go dtí trothúna mádacht ar cead a chlog. Beg tá spántas nó de héir croé agus cantála le grúpa cardíochta ó bhile bhórne ar siúil in anad cultúr an bhile an tetain se chuin. Bhlan an grúpa le chéile na henmhart leir an bhile bhórne át a mbíon buí le greint a go scilna agus ag obid i thograí súil le cardíochta a Stitch in Time an tedalthá ar an dospántas a bheith le fiscint ar an taanú láideag de Bhanford as ba sé le thoscailt ag Fionn McSweeney ba ceol chudim le leis Irlandé de Britain ar siúil ina dhéag san chomá. Agus tá cardan speisialta sé ar nasce le bheith ar siúil in Gallery Aliana Fort Laurie go démórt se chuin na chuoinethaid cuioineamh a iirtas a ghéanamh ar dheontais Aliana 2026 na cuairle tuair for eolas faoin broisis iirtais faoin slíonn for measú nu a iirtais agus faoi conas iirtais mai a chuir le chéile tá snóig an cardan ina haineag a chlog maidin démórt an tochtú lá de Bhanford agus deirtear náfuil gá áit a chuid in áirt. Fuair mná lár chiirí MKL Gaels an ceannas fear ar chumann cad a ban chuir go ghine am áta tí de chraibh idir bhenach na man inmh ben scóir déarnach mná lár chiirí dó a séideag agus chuir go ghine dó a haineag. Agus fuair an ghaaltacht an ceannas fear ar an dampal nó sa chluiche inmh bhí ghaaltacht tí faointe chun cín ag an duide ben scóir déarnach an ghaaltacht dó a dóíag an tampal nó hen a haineag. Agus socr is socr na nis tá an nes cremin ón tráid mhór sa daingan séis bháis ba frátódamh ina tuig ar an tráid mhór uachtaracht sa daingan a mádach ó na cúige chlog trathóna le páidecha ar a thocht le fir afran na socharda ar a haineag chlog maidin démórt is opéil naomh muide sa daingan as chuirfar corp a nes cremin ina dhéag san a relic naomh brandáin maidna jehád canaí a tifuair céile máda agus gail deile de agus leis sin bina gaibh nuacht an deiscairt.
1: Nu ianta tuiscir te léuig maira dí anlan. Baeú fars na seasca dí maho chósta bhún crana trónóna nye. Curú fesur na sérvis égan dala drahe lehenye yu dó inye nara togú fadjar a fars na shkig ponchinet am on crana ha. Tógún fár o na shkig is curú corlea shirig ilaher a fógrí o gawa shabas tamult garij in the yeishan. Tógú carp inyer gomarlan oharlan litur canning etchinyanhar shkrudu iar wesher. Teigtir gyr fara eichu lyfi on agus ni alanyam toca gafol. Reicha har cod don chroniad inis. Ta obar hogala na hobar a chodiche genta no a yenu ar vile gus a siartwa si hín chas a chondai gajisho fwys gym na mriki lachdaha dar eir na twyrish gysdjarni o chorlia chondai gwn ngal. Ta nobar criachni ar chirichid triach sa hín chas a chondai a wil concrete jlach dantu agus tobar gofoil a genu ar siachid triach sa siacht chach ili. Lechid orthwa sa tri pwnt si cehar milion euro da yonta si hiku la hwnir i tigo na ngal gajisio fwy sgim na mriki lach da ha. Tá sé bartaí ócáid cheirre reach dal don lúchleasaí is le Tricanning Mark English. Glacu la rune crinu chantur bairdish lifer rahanorlar chaktin sio un chaichurla Patrick McGowan la taciat un chorlar Martin Harley o caj chetra rechdal chon ahanta sa hwrch don lwch lasi a sa chodiachdi gaji sio. Ta Mark English a tan awalda chomun lwch lasi at deglan na finye ir chyd ar y sering a wain bonor y cref chomartish lwch lasi

0: in the Horipilla Garage, near a fersion Hiddet Seresa, Altgate Mather in Birmingham, a Visoy Hart. Dúirt a cóilear Gary Doherty go dócad sin cheist go chéad cruinniúile de grúpa corpóirte policy de chuid na cóile lena dhéanmhniú ag an cóile Condaí. Lárach a cóilear Condaí, Kieran Brogan, Aulis, ó stiúrthar bóthair cóile Condaí go na ngáil, Brian Cannon, ar a méid airgeid a chaith an cóile Condaí le trí bliana ar scéthlein bus agus ar na héitithe lig in na bhfuil siad lonaí. Thug an stiúrthar le fista gur bhainín tuidir as báta náisianta Clair Fiosahain Stad Bus sa bhliain go bíle sa fís a ceithir le héisianna ag scéthlein bus i Iosú, agus gur cadíú 500 míle euro da na blianta go bíle sa fís a ceithir go gabíle go sa fís a cuig. Dúirt sé gáil a breitha fiosahain idir leabhar ag na stad na bus in Nanaigre, Caisle na Fine, Conwy, Duhuri, Ballaúr i Chinnigan agus Cluain Mhuine. Bei ócáid phobail ar siúl le Turcanin níos mullin bhí seo díri ar chúrsaí Mheorlainte. Tá ócáid seo d'ar Chigil Recovery in Action a tá reacht alig seirbhís Mheorlainte go na ngáil de chuid éimeanach na seirbhís is sláinte a gcóir le Connecting for Life go na ngáil díri ar dhaoine a tápna na déag d'aois agus níos sinne. Bei eolas a thuairt ag an ócáid faoi na rudaí is féidir a dhéanú le thara a thuairt de Mheorlainte. Bei ar eolas chomaí faoi na heagraíochtaí agus na seirbhísí tá feidhmiú sa Chondaí agus a chur an tacaíocht ar fáil do dhaoine a teag strathailt le deacaireachtaí Mheorlainte. Bíonn seicáilí an tuidar agus an toghchaid i Mheorlainte an Dr. Tony Bates mar í speisialta ag an ócáid. Bíonn ócáid tá siad an aisce ar siúl Jordan an 16 de bhí bhean an óvar an óstan Radisson Blue i le Turcanning ó na leithinné chuig tráthnóna ar é. Tan Fille an Marie ní chorain is dir a chonara ó guhas ar gynnu da bhirt ar a bronnú gradam filiachta Michael Hartnett gavílagas a fís a séla garaj. Bronnún gradam ar an Marie da cruasa him to all the restless girls a Dalsin Gallery Press in Ari. Bronnún gradam ar fat bóran fosta da cruasa Hedge School. Is fiú 8 míle euron gradam in a omlainye. Ar geirú a gúrsaí sport an sna cluichí a mouta cehar a gréibh henseir pelle go na ngáil inniu, bhí bua ag nú conil ar chilchara, chrín hín cluiche ar a clohaní agus a charman ar chó scór, bhí bua ag dór ar na celabaga, bua ag nú colombar ar dyrithe, bua ag na cera maistri ar íru a vela shani, bua ag na dúnav ar lianninge, bua ag sean macúl ar liantúli, agus for nú Michal an leuanuachtar ar nú aunang. Cialíon sin gul cera oran frídionis gudí na bauti catu canis, sid sin nú conil nú aunang gudór agus a clohonia. Sna réib bauti la galare gudí na bauti catu canis, casi na cera maistri ar nú Michal, Kilchata ar nú Columba, Gantuli ar a Charmon, agus sean macúl ar na dúnav, agus na bauti dí chéilíhe casi glanninne ar irua vela shani agus ar dyrithe ar na calabaga. Agus leis sin, snúil wiamsa tránóna nú.
1: On am sé in eis glan na móil in ocht agus í a herimta gálta dion chuid is mú, ach go mbeidh ceobrán a chaig an áta chaí. Idir 1.0 agus 4.0 Celsius a bheith an sócht agus 60 bhog in ocht. Tá sa maid in a marach amach terim ach tuk sé na bháisteach mór an chaláit agus anto sé scamalach. Glan an bháisteach sa rau yes, ach bei meas gan gus héf sí grein agus móilsgapi a chaig in sin. Bei sé gwaifer an marach sé tuk gwaif astra nú rapunta in yér nias, idir 4.0 agus 9.0 Celsius. A bheith sin sócht is airde. Agus bheith sin sin na bhfuil go chuir snuíocht agus aimsire in seir RTÉ Raidió na Gaeltachta go lánjomh.
2: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Raidió na Gaeltachta uirithe ag an údarás amtha bháltacht ar bhóire. Tamáin go bródúil ag 30 km san uair le haig sráideanna atá níos sábhálta.
3: Na cuiní reinte sin ile, na coltacha ciana, ardán reinte ag comórtas árán na hóra físe, Círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dígin ar duna go bh go bhíata goná aillí ar bith faras gáis i Yeshu, agus go scrustar an dáibh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirithe i gcónaí nó díotá gachrod a chur amáil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
4: A chára. On yarna to jarma dum dala eek.
5: Me yenem she jarma the gas real.
4: Achtoshe no made kona hocht. Nak yapin to gwil and tom make bread. Yar.
5: Dork may late. Me yenem she jarma the gas real.
4: na bhearmata. Seachan pianóis dula M4ige. Fáin neodrocháin agus íoc le hap Iflo My Tolls.
6: Tá na dorsa sin sa skip.
7: Cad?
6: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tá na dorsa sin tau.
7: A cad a dhéanam iad lá?
6: Iad a úsáid nó a dhéanú. Níos lú dráhuila níos lú costais.
7: Mar sin cuidóm iad rudhí mas féidir, gan iad a chur sa skip ach mas gá.
6: Sin an gaelag ar ciarcalach a hógálaí. Casú leile. Is féidir dorsa aimid festus is daingnán a úsáid a dhéanú nó a chuináil do job eile. Cuinig sol ar gáttir sa skip é. Tuair cuairt ar myways.ie ar na bhíniú ag rialtas na Héireann.
8: Is brawling ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é enamh tá sé inana bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsplach cumarsáidí na Héireann do thirbhísí fón póca agus leathanbhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus i gás deacrochtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le cumarsáid, curtha muide ar a mothar ceartú.
9: Díghait, comreg anseo, conas gur féidir liom cabhrú leat.
8: Téchuig comreg.ie
10: Gluisham tú aisin, an uim a scapan ó chundé go condé, an uim a hain siar na céta bliain, an uim a chuirin clú idirnáisiúnta ar an tír seo, an uim a hacin le pobl éirinacha ar fudan daun, fuim na héiran. Tá rásiocht chapel fitte fuite le cultúr na héiran, agus tá baint agin ar fad léthe, mar tan rásiocht san ull onin ar fad. Rásiocht chapel éirin.
11: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás um hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don Aimsir.

0: Tuchelt, bíimid ar fad á déanamh.
1: Well, ní bíimid ar fad.
0: An bhfuil tú i do hí i meisín tuchelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an éine talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar a ndéantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Tuaircuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
2: Mas dúlda te bheith fisruch is maha fánart faibana a réiteach. Mas mín la túnkara imirt cheistan a hó garda de chrí. Mas dín mua difirí anaf le bartas fwy blíní sfar. Nú maha tú tóka leis an leige is tú a gírigi a chyrchan cín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skilina chun cair go darfach leis an tachuí. Ha post pwy blí aon chuige sin. Is kuma cadiad de réim sí spéise. Is kuma ken skilina a hógut. Cúrdig na kieta gairmi ag súla publicjobs.ie.
3: Fi meg smuin a fwy agus kamid laart leis.
4: Jans noch neis do shalom. Ach, is fiú irach di yanuf.
3: Ok, bani me tri las.
2: Dinnan vo Paul dochar dach loin to the fóiste. Dietach gmach tunker ag andul nicotine ar a nord, a gola, agus ar a numer a hoko. Is mo jans gagashi a tabak agus iad ní sinne freshen. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kífe vo Paul agus nicotine. Thur kurter hse.ie/vaping. On HSE.

0: dúil as a bheith atamáint ag 30 kilometer. Le haig srádana níos sáváilta agus níos glise a bhfuil sin níos éasca marach dálantú. Bhaigamach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háváiltach d'ar bhóra.
1: Is bráling a bheith gettilt.
2: Bímid de hír a gettilt mar go éan muid.
1: Barry Wadling ettilt as ar fort na sionanna.
2: Tás a harfa áisiú gan daus. Tán sé gan slándal le éasca.
1: Agus tán chórclás tefa mech den Doris.
2: Is fídal at ettilt gan giliúr átina íntacha.
1: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
2: Cad a dair magúni.
1: Is sé ar fort na sionanna an áit is fear le hettilt as.
3: Awat is mwinyu ar an gied chi meladach taréis na hardchestu. Sean skoil adjahis agus elewant vresha ar an rea sardach.
4: Is fear hesht amerik deisha ar na gohu ag ashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon kors a bresha jichis. Fawla mi an tu shkil na spesiola agus luachfra is feidra a usa a din oart ibra. Olvi an shehu than sail taréis na hardchestu.
3: Am sheen kurs a sardachu ag the word adjahis agus ilan na actual ag thisisfet.ie. Chansknut the chod solis agus realtis na heran.
5: On will two clippe croite, egna hartness na planana kiana, the V van for na blina shaw, fake echtun ye fuel air an art hahish le fele fringe vlakia. Beg jown draw meert wur no, our clanich nor na befa swilish, ehent a sichlob, agus togri alienis blodra, food fight na karach. Fele fringe vlakia, arachta long guigu green feu lard of V van for, hila olish eg fringefest.ie. Muine hegen gorla aliena, agus corna karach vlakia.
6: RTE ag takú leis na halíonna.
7: An tachtan seo ar RTE.ie. Cuim si imuid cuid den a leabhar is fearlin de dhuiine óga. Tá plán den ghaelga á chur le chéile ag an CLGs den ortchar. Cad bhaid ann? Le níos mó ábhar ghaelga áil. Téige RTE.ie /ghaelga.
8: Tosha begeistach la artiú adin na gaeltacht agus inisugus a leawse si, eistio ma dinisgas an glár údar taistil. A chod a lohid ag páirt o Círa.

0: beidegur fisrocht nó fintrucht nó díbar te spregad san duine an bóir. Ach nair a hainsef an grúí is delí dúltú gan nó an teistil. Agus nach deas fila bhaile na dhí leis scéalta íntacha, a hilas cáilgat agus measart as de bhisneach. Fáiltíocha gan agra an dearnach sa trá, thug timpil na cruinne muid agus thug deiscún aina chuir ar go leor go bhórscín mhuirí na gaeilge trí na gcuid scríbhní taistil. Thas a muid le cúnta sa haigí chiánáin ar imeacht na nírlaí os cín cheirichéad bléanachan, agus rian muid an arbor tú háin ceidir le tíreach taistil na gaeilge ó chur seisin an chéad síl sin. Snáfa tá caite, thug le tíreach taistil funeog go léthúrí na gaeilge ar áitianaí nach feicidí sin go deo. Fuair lech léite, deis éalthaí sa leabhar nó san iris, gá dúirt ar thoras pléisiúr a faoin ghríon agus a bhád ó íonta fada gíomhre nó nach ráin teilifíse sa gúine le na hospondómh. Ar na saolta seo is beag agan nach níl an beaganíon cinnt taistil a tá luaitis na cúnta seo, a bhuíochta sin go bhfaidh leo léirí ar lingas agus na seirbhísí farantarachta chun na hárapa. Ní bháin sin nach nach féidir cuartú tapaí dhéanana ar a bháin nuair a ríomhaire le roicaní áilní bhád a géin eicáil le chuile ólasáil ar gach cúne gan dám. Cá bhágan na forbairtí sin ar fad an litteach taistil a réise na scáilán. Is fiú bhéir ú ríis nach mar a chéile treoir leabhar taistil agus litteach taistil. Seo thugann an scríbhneoir agus páirchéiltar Tamaí Ró ó Conaill.
1: Tá difear ol mhór más an méidir cineál na leor taistil a chodíon le duine le cineál léideanna agus eolas faoin áitiúil siad a golthaige, agus an sin an litteach taistil a thugann spléicú níos fearr léargas níos duimhne ar an áit ar an nheispair se bhí ag an taistilí. Der éire níor ceannaí mise an Lonely Planet nó an Rough Guide le tamil maidh a bhlinta leis tan teolas ar fad le fáil ar lína agus sílan go mbíon daoine i brathair an gcuthan agus ar Wikipedia agus ar shuíomhanna go leor eile nó fiú na mbeidh thosailte le nodanna eil faoin áit a bhfuil siad a golthaige. Ach an litteach taistil is rud ar léithe sin go cinnte is sé perspectíocht an údra atá gceist agus bitar an aghaidh bíon súla éagsúla ag gach duine go béh áitiúil siad mar sin tá sílan gohfuil spás a gcónaí an don litteach taistil. Bheit sé jazz bheit ar níos móda aice an dhéalaigh fásta ach sílan go mbeidh spéis agus bíon spéis ag daoine eile amach faoi cadé mar a aicin daoine eile bhfuil sa go cod eile an dóin nó aitigan eile nó mór ran eile.
0: Má tá na treoir leor taistil díomhaoine is agus an fáin cliste is smaoine uair ar san is dóigh nach mór an cúna practicúil a chur is a litteach taistil ar fáilgún a chan éirid mar a bhíon san scríbhneoir agus a scolaire Alan Titley.
2: Beidh cheannsa rudaí is trúvéil íbhain le leabhar a taistil ná gomínach ná maireann siad mar mín classic ann sin le rá mar bí na háitan sin a go thorú an tomar fad a bhrí sin ní dóilim go léifí turas go túnas in is de mefa dul go túnas mar dá léfá déan go ra thorú múr fad a bheith ar ráit agus mar chéil sa háit a chuid princís mac mánais agus mar le donachal chéalach ar chúrsa ilireachta cé chúrsa ilireachta bheann begáinín difinúil ach dá bhrí sin Tá na leabhar a taistil stairúla ann, aber cadhaíonn ceann sin 7 years in Tibet, mar sa sin gur sin a gcaoin sa bhaile chumbeach cheana, léifá sin tuis gribh Tibet stairúil ann nár thála agus duine scunánas cúis eile go léitar an leabhar, ach ní dóil go mbeach aon bheitheas ann duine dul taistil in nuamh, agus ceann sa cúis sin go léan duine leabhar a taistil ná chun blas den áit ina bhfuil sin dul ar siar ann nó darlumsa sin an léthir leisciúil sin ó dhéon se agus forbhór léthirí is léthirí leisciúil iad ar réintlí.
0: Ardín sin ceist bhór mar se. Cén chumhat ar a litteach taistil inniu, agus a mééis sin an chorab amáireach. Seo tuairim chétaí chiháin duna go agathirí na dialam a taistil achtrí san Eorp.
3: Fé láthair níl mór an leabhar as le teachtamach an éachar is mó a bhíon sna hiirisí ar lína ar nós nós agus bíon rudaí a tuairisc agus bhíoch rudaí ar golóraí ar beo taimithe. Is dóilm ghúil sé dul i dro níor bhhailim blagana mar bhí tamán go mbeadh blagana taist le daoine nó blagana chumá ach bhí cúpla rud ar Instagram. Is dóilm go gcíonn tú go leor a rudaí ar nós bloc ar TG Cathair agus tá ráise chlár ar TG Cathair chlár taistil ach ní minic a bhíon leabhar dáríre déar mis taist le teachtamach. Agus sin an trú is tócha ghfuil sé nó éon rud eile ghfuil rudaí a fáil níos baitáist do chuoineí na rud éigeint.
0: Agus bhfuil rud eile an beidir chéad sé sin sna lúlaintaí bhí a scríb faoi ionlaid agus áitichaí agus láidechaí na gur an seans láidir an nach mechan déthú na mechéad chumas a gáil go dtí na háitecha sé go brach ach tá níos tá dáin ar fad ar fágat ar de fón agus tá ar háil ar réisúnta beag tá ná na gáil go dtí na háitecha bhfuil an dríoch de mí as an
3: genre Tá agus níl is tócha aber trílan siad rudí difriúla aber má hiachan tú an rudí atá you know a bhíonar tígi cahar bhí an cadda thugann si d'air an úfáil a bhí ar working on organic farms so tíon daoine a gobar sa tíalan na rud éigint agus bíon siad a gobar ar a méigint orgánach agus an san bíon lá na hós éiricá agus cuireann si tíos ar an eisbras agus an sin bhí an cean eile ó holog a tolog So couch surfing, you know, aber tá an taistil athraithe sa cliseán.
4: Tá clárcha den scódaíonta ag TG Cahir ar an taistil, an géad lá riamh.
0: An Dr. Páirceáil Líthán, Ollscoil Chathair le clia.
4: Tá an aon Hector go mór leis na miclean gandáit, ach tá an iriad sin daoine an is, duine siad na físeán cearra sin agus iad a dolóháit go háit. Tá sé deacair a bheas an meig... Leabhar chóteagraithe á scríbhe daoine a gceann trocha bliain faríir a ní mar nach méid ach tá an chlúin óg tá siad chó neidir chun mar déirnach ní físisiúil ach tá is dtíirithe ar an mhís atá siad agus an rud a chluisan siad níos mó ar méid a léon siad agus ná bíon an spéis go deoga chu mé rá éisteacht le scéal fada na ngáil thar lear mar an tuiscint tá chun scoil ná agus ní mé déanana bugus siú a rudidir bit ach a chóna chóin bhí mar bebocht agus hálan gortamúr agus chuúdaine go Sasans go Amerika a chansanar deirtú le cruibh gáscóir choláiste éar na chain deisteach amach agus gribh na gaile dolan sin ar an oscóil. Spreagann si sinad agus an sin na gaile Amerika a thuig nuachtáine có iad a scríb féin taihí síl Amerika rud beag nó i scríb litreacha a bhaile mar an páidir fíris chun dún An mé si téine scríh a fill de chéis cúnta si taiisteil beig ach foiimecha níos gcure háláin agus golóir foiimecha meí froú le béidir chuid mhór háláin farric.
0: Agus gan ehras ní gágur bhfuidm fróise bheitcha litreach taiisteil. Lomuid hánan cro a chéintach fillíochtta a bhreaach líam muriile benach déiles agus é héanaad a gomíú de Santiago hána. Ach féch gúil copanclúsach filiachta eile hánig chugan le blian nós a chuir ans roiircan na splódrachan ar láthair ó chríocha ó ad again. Tugan an clúsach dáur déin le roisin í bhuíl, tímpan na crinimuid, agus cuirin an clúsach Scéal ó Carolina le hánig í aulú sráidin na bríomhar a Buenos Aires na ar láthair go halianta. Fili siúlach eile a bhuil a taistil le sunrúna cuid sihir í fili cheantar na Nílán a Gunamara, Julie Branagh Banwaite.

0: Dol. Ni honen agus is cuinam an scéal mai eolair Larry Gogan ar bhíon cuisige fadó agus chur sé ceistar chailín bocht éigin carib tír leint a sír dúr si tar am lín ásir dúr jo o tuisin spisial cowal si dúr si oi dunáu i fliu dúr si so sivéjin abair ta dina náfuil tuirum dál lírica cowal si agus ins na hinnat sír sin sa spáin ni is comic hén item efa dieth a vén item efin spair ni cursi tashtalishin ni tashtalishin darlum cantu dolamach cantu lotla dina baran tangavegot cantu to mar is gan de hard de velat ach tam kinte le soliert und dinne go dokumit suas le schlitte le screenwork tash leon of mar kegel gulor und delvis ar gine yinen rauen le far camera wine oxid hain oxid ags tashitin special ach ta differiert der camera kungien und camera und tesperus schachs und screenoid mar ni ekin to ach no de ekin und camera agus dáhríisin, má táim sé féchan ar roiarc agus camera féchan ar, ba bhailim féchan ar cata lastas, cata lastuas, casta taif hir, cata taif hir, ní his bán an camera sin dom. Is súil chung léir ach súil chung chóranta í an camera, nuair sa scríneoirucht is fél leat ve farsinge, ve lehan, ve scapahe, mas mai leat, agus fél leat féchan an gacha in tró, ag an óm díana, sin búin na scríneoirucht ná beg ag an camera riomh.
1: An gáag amach rúda cínt uachúil, rúda cínt harfa dín a bainte sa talas a glacan scríbneir i festa, ma tá sé le tórt fín le tíach teistil. Seo hín talaf Regini Cholatáin o Cholasta na Halsgale bila clia.
2: Sílim go mé más gan an edger ar valach an tariacht nó an ilachracht farsanta honnig mo dé le neart scríbneir i le blianta nu a smuitim ar lima mórhilaach a háriha agus an taras a bhí a gheist leis an camino. Stoilam gomé códita sin a gheist agus gomé se fitcha fuacha sa taras gomé an sprick seo an. An rodat honan is na leis an edgerlín leis an inchlach teirgal a gachur ní gadwi na krupa a vrú le golasteach i djirbi ta an chólas ar fad an ac fioch olas ar lle o gyn y goni agos anrodata on o hi fan fysyn de na an tydjar ialw a ianw idjar an mission agos an chawl a sio an rodel a beidr ta on na go wulmwg dol ta a rei agos ta a lan uurskeel ta a lan litriach ta sgrifa ar na turish farsant a sio agos go bhfuil rudaineart a lárig níl san áit ach an áit ach tá rudaineart sa spás sin a chruthaíonn sáhailteacht don duine a bheith golan lech le tríthe do gáid chéan ónas gur féidir láfa iad a thuairt chun cinn tríd an scríbhneoir a tríd an litríocht.
1: Is spéisiú le pointe sin na Luans Regina faoin spruc agus faoin aisteir a bheith mar uirlis cuidithe gan bhéin aithne. Seo thugann Tamaí Ó Conaoilí riist agus ag chur síos ar aisteir eiscechtúil rinne sé féin.
3: Fi magoni fwy iasa ag marek a has agus mei og agus na has teki agus na henki fi posteri agam ddifa ar na bwali agus mei og dronai fi Indiana Jones fi rean da cynial verek a has a god yn a scanan ar insia fi ma fwy reacht agus sian fosta fi ma fwy reacht agus chandaliac agus an cynial an tîf arsa sian da cultur verek a has ac ar valach Jimmy yn spesion ar fi ma sna jega agus ni hannig sy'r as deirig agi le Jenny ac symbol galore rimas stager in Spanish agus mayor non school machine vi an changa ogum sel nyahim ag America has vi plan ogum toris more fada yanu la fada agus rainy mar shin tosnu in Mexico gahar Mexico agus mavalak yanu shi sneroin chon scriba rainy ogum nielos ogum nielos ogum kinacho rome honan an tashter shin ar fad a creknu ach lan mayor agi Santiago de Chile agus huma but you're never going to get the tashel is hartalu of you guest or wasana agus or agarana nearly in trena diure America has agus huma fridge America lar fad thresh Mexico shakuchi and column kaima me is a duffer in the Amazonia la shamain guhusaka and shin agus and shin huma shaks na sna hanjesh agus na slevche ad shisla lishin chile agus Santiago marshin il harak farsanta ar valaka vion dernoi bian ahandan ya kainshar and camino de Santiago near hig meg an amgur ilharacht avi ar shulagum a creigni me an thoris gahar dabanyam Santiago agus deir in ar harlish shin nar a forman spragu in aira cynnal yora scrif an thoris na shin an punche bitar hig meg aro rud ar leith janta agum agus gar wailam an scale a rinch ladin yala
1: Marshin yra liorsag lagan agat agus uig tusan eshtir

0: sé de hempeisteirhach nuair a thuúimeid taiisteil America háas an orí, bhí sé gceiste go rinse astí scríú rinse Altaí Beir do na heir sé géalaige nó duna main thoisiilú go fiú. Ach bhíime ar thuras bosnaí lomhéan thuris a bhhair secht acht ní de nuair a clic, agus thosam brecu síos rint rudí athla ar an thuras ar an gúhann gobunach nó Tá sé an dear a bheith ag scríú leor nótaí agus bos ar bhthir. An craigach ar fád agus tú cin le lemsí hartíh siad an was mar sin bhí mar an gúhan agus thosmé brecu sí goúach rudí arrélumm rudí simile rudí áhairpéisiú dú haon daoní speisiúile ar roma caiint leofa na hánaí a roma agus golóir den na ruí roma exríomh síos chomáh me cinal deanú caiil a ríist le aráis le cultú na haan leis an ggéalaigh leis na ruí ar chumáthe go héanaú aráis an dhearan mar sin sin an plán a bhí agam rint altaí scríú ar an áhair sin. Ach nuair a bhain me an bailileach fermeach nuair a darcma isteach sa gúhan, gur breis agus cuaigh vílas fithe míle focalcrí fogam. Mar sin dúirt le héonn tá sé go maiid go roiigh an anú le seo tá bhád níos mó gceist an seo na dúire rint astí nó altana táisteil agus is ar an ábhar sin ar an daisi a chuirme tús leis an leor bhfuil me gobar ar fao lethair. Sé tiitiil an leor héon na ar thir na gréine, agus is téime é an gghríon a tháinig chun cin dúire gnáirithe agus mé táisteil. Louis Shaman lomé gur cordúin a bheith garcar in gréan agus ag suasteach funneamh na gréine gach máidín Louis se lomé agus nó bhíma Mexico, tháinig an téime chéarna chun tosaí coppla úr le linn an toris, mar sin is cinal tiidir nádartha bhíon le chur ar an leor agus ní hamháin gur cin gombanna se leis an toras tíróíach ra agus ar bhhelaach cinnal mafaréad an toras an bhanach, mar sin ar thuir na gréine ilharach farsanta America Laidenach. Cionan a fahanana a réanaime Golg America háas nó tá anspéise gom. A léis na blandaí agus caiithme bugnach mí le ban seaman a barú sa dofarann sin na barú agus seo slacht rimme rint seaarmarnas éagsaile leis an bhain seo. Seo seaman mrá agus thuhí si isteach le bhéanana seaman nar bhí si sna déige, thuhí si faoi cinal déan trénail le thsaici a bhí ina seaman fásta agus caiime se tamil lehí héana agus le telasaici. Agus rim rint cinal seaarmmannas plandaí lefa agus seo an cabúil seo sa leor an cúgú seaarmmannas an tanimimetar agus mar sin sinna cóhéic sa bhain leis an sluach seo. Ní híon bhréige nuair a dearm go gimhnúime ar ihe dehéine an seaú lá de bhí na Baltaine fithe fithe caair an dá lá a bhharíime agus níos fuidean na sinna ríist. Thsaí an lá mar thosaí gachla eile le lim a réimhse ar halú crosahan Isabel, Iirí leis an réon, Breakfastas a caban ciistine leis na mrá, pósóid plandaí, folcú plandaí tróna, git a scríomhneireachta, git a léthireachta, git a córa, neart amalom haon, macnú, cinneal, Palo Santo. Bhíos agam go mbeidh seaarmarnas eile ayahuasca agaí na oíche sin, mar sin de níró agam ach torthaí agus pí a cacao ag am lón agus déon mé ar fád ag am dinneire. Bhí mar chur thuige réomh thoarmarnas haon granta a chrí agam in dhé seachta go leis an anad, agus fa ná a hit sin oíche. Bhí mar chuidolúhain deantagam agus mé réil le tuairt ar Malacca, mar a thugann muintear na Amazone ar an bhhan tradisisinta amid in neanan siad a go Jacra. Níar bhhanan agus an céad coppla irí, bhí mar bhagnú a bhharm a thuhnas agus méag siúil fa cholas na galalaí ó mar caban go dtí fáine Malacca ar an tíhheile de aithe an onid. Bhí Cecilia an Róm mar bagrách an spás réitithe go clúharreaici le cinle tuis Palo Santo, ceáil bag a cheanim ón sin leiiste deáiste agus an bocad ríthhataach. Tíh leis an tocht. Hí me síos agus dáme go fáideach trúhanach le go deachú Isabel agus amach Geirlín a bhí le bheith linn den seaarmmannas chomáid. Fráb me chríd a bhagan nar a tháinig an cuar an deire isteach agus thoraí haon ar an bhreat orníí a meice. Nuair a sméid si a ceann thona ceolahuacu, a bhí do a chaalaú go ré go dtí sin, thiigme go roiid ar tí thosnú. Dosscail Isabel an cruúscin bog den ayahuasca ar bhhaic nua é bhí olhuithe ag go speisialta don ihe. Lir go bog leis agus gcóirteisteach sa gluine. Bhí tuit cosanta a patú san air nuair a hín si an lééis a adlam, Blackach me leis i d ratíos agus ddígras an luúseach dhaite maiá laimh. Dúirt me páidir, i gcí na gra haíachta ó oran bhaanaithe, bríd, blinne agus brona, mar aon le tror ó hinseir crasaithe lig ó spiad den ayahuas go haan agus ó tholas dé, sannas goró ar gachneach san eile bheo.
1: Tamí ruú a chunéalan sin i léomhhanna leabhar teiste le bheith saganim bléon se thugann ag thir na gréine. Agus nachchéintach bhfuil leabhar teiste nuair na bacáin ag scríomneir úr bhfuil tuairt fa deara géarthúis chuige agus tá sásta a héanana nachta an léthúir. Bhí mu de súil go mór leis

Ba páircho chéire a chuir an chláir údar teisteil lehuiis, Tristan Rosenstock a bhí mo léirithe chuil an chláir seo gon chéadú jardín se caite. Tá se nu meid an seachtain is lochtaéis seachta agus é seo bud idir le Cormac Begley agus Tabhair.

0: Smile my taffetchen go more, but echlum echlunchen go minic, nor han shamaha do sama agus yoga, shajas eshtet le sherisht, or in bre agus fun gallant a kyol war tatniwa lish agoni. Farigal obere a chalumajinchen arnoi. An is o oran nu a chumpa gudí sean oran an bintín luachra na seo oran na bhfuil milltina cochant a was van tíh seo tíre géaghúir ma hen le gin bag inta jazz ó siúdí chéanine dóna le smí na scaibh tú a chuaid de lochaniú ar trasnan sin na chrona guaigi bhí le gin aige sin agus thug sé sin an bairtín luachra air ach seo farchana mara seo Sean MacDonacha agus an bintín luachra.
1: Is

Vímuid a géistiat in sin le Kevin Conlon agus a chairde Mickey Maguire, James Blenner Hassett agus Liam Bradley agus trí fórt acu Tripping Up the Stairs, Morrison's agus The Body Jig. Éiste maid in is le éilíneach suimhne agus a tóran ata cí dúin na mo chrába ag bonchrochatí agus tuig go treic seo ón albam sinna chorú maihannairí ceolta ón na gleanta choletní ghalathar a chur maith seo nuair bhí sí smuitiúir na háirinne le go léir bhí chuasan sin acu fan ghaoltacht láir agus thart fan na taobhannaí sin. Agus bhfuil seo níl me go le bhríide as Níl mo gile bhríde as crochatí a mahabala sin a chumatóra teo.

0: an cealtar cliúta as Kerry Brendan ó Begley a bhí bolú in sin agus trí fort in dénta jazz aige. The Lonesome Jig, The Orphan agus Port Wyrs I Gaeli agus na mai a hannig siad leis. Tá fum airige ag gí barean na gailte háart fan na rása agus gí dóir agus is teasa le an eile den áran a chluinstin. Seo seosú chealhaí as bolan na fine agus an fum eile agus an.
1: Tá gála na gonlach ag gíri sa spéir agus gríon mhí an óver ag tomú sa bhir. Tá na bach a gí dren den fin sin gealúr don Gí bare na gwiltis, gí bare na don. Tá na bú ag a géim ní nuas molí chrói, as na círi ag árdiú le dridim na hí. Tá gyawr mar sú an snishgrag a chínon, gí bare na gwiltis, gí bare na don. Mwy lan tan bag jílis mwgra hwgadio, as an aras na nífon sna leif fad. At chúni mogíní ró rahar a glun, gí bare na gultis, gí bare na don. Hányan in sa maragú la tír na wio, dat dúrit sa kashlan ar walert mochró. Bar lomsa mo yílat, gan jídan gan bon, mas gí bare na gultis, gí bare na don. And since uishke kol were tan bradan ishke, agus heart fun a hummel tan liag agbre. Tig na holy ir skan an tredag zan lun, mar ta jidan gan deal fagi baran adon. Tiw her ta shliw snakte eg noctu e ken, na hivin a urkus kroli hin a vien. Ta falun a lorig e chat champiol a bren, as a jalru an nuas ergi baran adon. Da mwaju na dini mra waris na shlev, bach wilkia mach wurt sergi baran a greiv. Ach jimmy an shinshir, vi davul is brun, tan oag mar vau nish fagi baran a don. Che gaiam sa padrik is niv cholam keil, nach nirin shan flyish, En yeru mohil, ach manim savashalu fin shanjalur don, a asas erchladi vi baranadon.
0: Seosú chealhí a bhí aganin sin agus a legan héin de bhí bean na don agus leoga smuint mar na híantaí breithe a chaithma chuas an na chodeachta chuas i d dethe cheáil chuas an sinna mála na fine agus daoine éúla le go léras tí agus a hanaine ceáil agus teníomh gáalanta a cúlachánta ige agus é lein craic agus chodeachta a gcónaí. Rahamuja Reyanish la Joni Madden agus fun eve in yiki doon a whistle on the wind agus in shun tha couple of real yiki doon jug a punch agus dog among the bushes thar jia.

Brendan McGlenchy agus a chara Luke Daniels a bhí agunion sin leis an dhéiríl Bunker Hill agus Spike Island Lassies. Sin a bhórchad den chláir hárt anis ní lagum sanis a hann víir dhearna a churin bhorlathar buíchas um a chrílamh as an clúas éisteachta a thug sibh dúhainiú agus buíchas fásil a Paul McGinnile a bhí mon fuam a mhuihin seo. Crína má suas anis le Laddo Burns agus the Silver Spear le Scafte Cairde le Patrick O'Dea.

Bríon déine miní ó dóna le chun an chlár éiste seo a lohaid. Tíir mu cloisteach is go rionscona chláirech ar an tá cloistear an seo ar RT Radio na Gaeltachta.

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ó na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laí, domsa Nancy ní chuisteála. Tugaí cí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána. De lún de mórt a chédín ag i seacht.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bíon feist a ceol tíram gai bhulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charm gai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tíra tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cloisteáil ar a glór an Borga Nashville sin scan sheol tíre Lomsa Joe chulaí dalún idir an naoi sa chéan éag.
4: Tá sé ceadú hais an naoi agus tá tú géisteach le idir sin iar.
5: Na der gudís an tachtan seo canan is óhaid den mar gáchéad go le cíla sús go dí tíche go le cíla. Tá sé tún go goláidir a ríist.
4: So hín chéad cean tún taid istead na mangaré?
6: Mangaré, sé, sin focal dúsach mún gaminig fátó. Agus so ag rás hín istead focal sin a rás.
4: Tás,
6: tás. Agus bein a focal chasán sin a chanera, der nuk beigul dín rás ad gomór gónaí.
7: Gatú sáid ar ín a dús gweik dike hún a lónaí fát sím át adagil herum áll. Agus gatú kiní ín a tínu bútulegal is neach núnach hór. Na dí vín sa naim sí Tá mi sin sinna bráidir leidir a hísa tosa ag Európa.

0: leachar ir mála bí sé gránin, agus tá san na bram sa éúirtach ar go mála le anrópa chu amach.
1: Fíar an daine cheisnar an táar fad ce hín set le níe manúil tú ná fóilú ihchéonú bhainehheit ach dún daine dermad ar na bunradí freisin le glossary, fatí, rice, pasta, tá go leor gan na bunradí rán fós a tá ná ie.
2: Ólún go híine ó cheharfu an lí go dtí cheharfu sé dé chunne cuatain.
3: Glóis éisteachtain sin ar rionn gan na chláireach i minsta cluisteir an seo ar airtí réad na gaalteachta. Ach, chuir ma tú san isteach sin glóir an brion gaalach, chláir ceol, a chuir lochis ag na cóil ní chomh gláine.

Déhúir measa a chairde agus fáilte roiimh isteachí an bre an gaalach an nacht, lomsa na cónaúd láine agus thosúlagam go bhfuil tíh go maith. Beta an saga ceann uair a chuig le ceol agus áráin agam díomh chun críocha chur leis an deire seachtainna. Chun tús a chur leis mar sin beag Ben agus Ella Goring againn in éanacht le Tim Ball. Set rialanna a bheith go dúin ón album The Wheat and the Chaff. Farewell to Milltown ar dúis, le Lady Burr in a dhéag agus an son, Forget Me Not ar dera.

Kiol na fiddle agus an guitar an son ag Ben agus Ella Goring le Tim Ball agus rialanna an album The Wheat and the Chaff a bhí a cut an son dún. Farewell to Milltown, Lady Burr agus Forget Me Not deire. Inis Kiol nua an nuairsa ag Bert atá díochtrúis album nua leo a chuirmach, thugamar an ghrian na bhaile linn, agus sin saurán ó mhaileagáin agus muirne Nick Robin. Éistómi le písa inis an sa a scríg Sauron an gasúr fithrach.

Chol ar na píbillin agus ar an idl a bhí ag Ronan Brown agus Padar Ó Lachlan an son ón album Touch Me If You Dare. Fhí The Old Bush agus Rakeis Paddy chud dúin le My Love Is In America ar dera. Dras pert a bheith go cosanis ar dhá gitar ag Paddy Cummins agus John Francis Flynn, nó Pato agus The Bull mar a ghlaithar arthe ar an album nua a tháinig amach le déanaí The 1-2-3. Eistómid leis na pert, the 10 penny piece agus Elizabeth Kelly's Delight.

Shane Hayes a bhír an Mosca Ceolanson le cúpla riail ón album Small Towns in Built-Up Areas agus bhí Bonnie Kate ar dúis le Jenny's Chickens in Iag. Is písa ceol ón grúpa Alfie a bheith agan anois an nuairsa agus is ón album Say Old Man a bheith The Fair Wind Set.

Binagaibh an grúpa Alfianson leis an set The Fair Wind set atá an album Say Old Man. Cuireann fiapa agus riail a bheith agan anois ón grúpa Danu an Ursa, agus is ar an album The Pearl Album a bheith Murphy's Hornpipe agus an son an riail Lord Gardens.

an a bhas chlár na hí anocht. Beg árán agan inis ar dúis chun críoch nú, agus is dáthí sprúil a bheith an chalín báin. Ina dhéag san beg ceolagan ó Mick Keneally, David Monley agus Catriona ní Cheanamháin ón album Old School. Míle buachas leis an inaltóir fuaime, Sean ó Líthe, go dtíon teachtain se chuin mar sin a ríist, í a bheith.

0: Buine colni go flaine a chur an clár an bringgéalach láis.
1: RTÉ, Rádio
0: an Gaeltachta. Tá sé an léa chlog in isin chláir tequila tíre, a chur láthais ag Josie O'Coolan.

Peter agus Erwala Podcastro retology shit agus Cosan Chulalche agus tá dúspira aga chár gur fiú gáscór agus chúgvíle gáscór agus chúgvíle kies bórtaise

Cadinet. Ní féit leit a bheith clonsán. Agus támúide tuairteach tá leabhar tucaí ag gostahain agus támúide an buíchóp agus ní leabharach leabharta tucaí ag bhain ó híomh chlár chuoin seoir radio agus muid birá sásta cóirú leir a bhí tá lús a gentar ar nóí agus chuim bent thárantán ar a seachtal a dhéag a bhí enir agus tá túnán iad a cheannacht ar a fón nú túnán ar a gí teremíc Nú, máta átti bu vektu un kód QR, tatu nána edi chanach, nín orta cha ín fóin orta sin, bæs agis ní zár námsu, kech ín aib ín agus tjónu sa sin un chodja le gotti dyrturlum, agus bæmi tórs mach kjánan tjón ocht, kurimu dænim un tí uosa er sá, agus sé mél ógó brinan, as a rín, hér er gerún rúa, a grú kjánan sáktan sá kætti, mar sem bæ bútur nú alin noctan, sjólísteach enim, agus sjóla krín agus yfir gohan mata sé benan sin í jónu agus spesdina sá vaidí séis kam agun tómaga san moskumónu hibi kedu veis akab leitengval í jónu leta tjórum við maður kjánu lina fák mér dægi sin gmei sé hartir stói hartir tjánu með þessi tjánu kæru sti hartir sin agus tjórum við lípin sinna agus pökum við bótjur aga Kjól tíðin is, chodjali gunna í agus kjól bæleit chamaa kéna agus in sjónjara sér dænsíl sigs kopla kjána gjóin agus tráhul gulljóur, það er gulljóur djú fækkiðlega sáttin en a good rain in þennum betta er í kjónsjóð.

Charlie Matthews and Chin agus United Pan Padro Donalds and Tanimata Edenor on Audition Agusulam Garhansha Chindib Arnoi Erfad Agus Matashibishol Shech Bigi could a good Sholomlan Edna Ticket Agus Tamut Krichni Le Ní amháidh sé sholstaigh an chéile dul muid a tarrint agus beis an gcuideach cé u an tuicéad an ocht agus cad uchinn uguil tá sé chomh maith rá scín gá scór agus chuig víle i gceist agus sé a tuicéad sin agus beidh gur ceannach sin chomh agus camuid na dín dúirí a fad a bhain agus chuir isteach agus iad a bhacab le chuir isteach an tarrint ar nua mar sin bigi sholl isteach an beim sé daine ríis le cúna dé Is a measure tax a hogging in shack with the main dosha catty, agus pinch the chlor, heel and chalk mic in the machine, Kunigi Closters Radio, Augustal Maxat, Nachlif and Morfe Kalnale, Norway Kalnane, Nachmuan Ruta. Aha, should the tennis talker and show, August Bed of Roses.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Se begéisioach le scona seachtainna an chhoile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éismuide sé an gláir siúlach scéalach.

0: Se da bhás te heiclar elas a trai siú la sciala. Agus mar hús inniu dynne dyn na hirisori a bair a bhíag orti i riu agus dynne dyn na húdir a bair a lle mehen riu sin é Brendan O'Hare nach maran. Agus bei Brendan o gynnyr wamante a cyr sís ar a hiel agus a hihir. A masachlar bei Míran o gynnyr hafad Ciaran MacMahone a Ross Muck agus ar a spidgeal sy'n fiaen ni jig cwig a ni. Agus clunyatu Bert Oga o chiant a Ross Muck. Evelyn ni chonare agus Nora ni Vrenan. Bei Patch agus Padrigo Coulain o gynnyr on spidgeal. Agus ar déuar fad bei Connell agus Padro Berin ogan mar a hafad Seamus Ennis iad a Gantar Helen yng Ngheltart i'r Iesgart ŵn yngal sy'n fiain ni jyg daed yn ni. A hiad yw ein sio Brendan O'Hare y caint le prontius mae gan nisa sier sna siachta di. Brendan y ffwrbwas y wadro og sy'n fiain ni jyg nisa.
1: Brendan, vele dramaíochtta bhlaat clíanna blianana seo bé legan stáit se go do úrstéal lig sinna gathú dá léiriú. Bhín túrstéal héan an ábhar caiinte mór nar a tháinig sé amach nu déag seaachú a sé agus nar a fáil sih legan béla dó chábhríon thar gion. Scríú legan rádió dó freisin gá legan béidir. Fechan siar úrstéal, do bhharú tuige an áard mór tugúhar lig sinna gathú go háirithe nar a cuiníte ar a laid suntais is a tuchtar go Or war na leabhar a gael de hagan samach?
2: Well, sílim gur bairt a hárlan a tíriach gur hainis heile sem an áfábúl agus gur chan éidir a sílim saad gul seach a simplí sin a ríide. Nír chur sé éan íntas mór arom hain gur a nerit sin áard ag a bobl hain ir, mar vrahais a gónaí gha tíkach leabhar a kinti maach a hainioch leis a bobl gá gánach a bobl é. Nis ní skrýf mér sin leabhar leg a dainioch leis a bobl skrýf mér leabhar mar Mar gur hastóin mé leabhar a scríb. Siad go bine thar an áirtir gur bé an chéad leabhar ceabhar gaeilge mar deara gur a rachart mhór meas go phobail. Agus gur thug na fáil se thairí maith go gur maith leag an bog ar phrás an éisiil. Go gaiad sé gan leag an cruaíocht amach. Thapaid ar an marga bhí ann. Siad go bine an fáil a ríd.
1: Well, cá mé an dráma seo, dráma lig sin a gaire?
2: Sé, mach dar áfáharta a sin is meáin atá na eistúrin sin árgla na maniste.
1: Árna chéile,
2: chóirig an stáitse. Agus bé sé súl sa bé cúig le linn na seachta na dearnach a mí meán óvar le linn na féile. Rúniú cúriú stáitse hana sa taibhearc an gáile ní réire rúháilis. Tá súlam go nyeir níos fáir le leagam vaktára.
1: Tau, te mi sir Brendan, the winter, the chúl ra hén?
2: Well, ba sa áren mua, hirs vi winter, si sin áren le, winter a hára stó hín áren jo, o un séu ke deig, un seachtu ke deig arinos, agus winter a máhar, vi siet an o lár an niu ke deig, ba sa tibo húga eir in hánik sétsin. Maher, ba sa irra chúnda a chláare, agus winter iskale, ba an vers teku hánik, maher imun iskale ga hárn ar nus a lánach a ima yalar chúrsi politiachta, Ní bhuaigh sé scail in Yoshi Hildalú mar ealair ag ra háir a bheith sanna a ré. Agus gan nearna sé míisci chinte ar winter in Aspo i gibhí an sanna. Agus cúrdiú go maithir a gaile maach go hárin agus scail áil agus fannach mar gran taspo ga an sean agus na fete te maireacht ar go dio. Mar a hárla wair in taspo gur sé os cín céad blian. Bhí mise nur a cailiú in taspo gbhí mise chasán sa i maithir nuch sé go hárin. Ond bheith te fannach a gaile fannach tart fwy nám sin bhí sé post agus dan sé án agus sort. Mar dear as múg áirneach maithir ar bhealach na mé héin mar dear ar bhealach.
1: Tain sé siar fós?
2: Tain sé siar chomínic agus sveidir leis.
1: Bíonis, Brendan, bíon tú héin an áirn féiltiúr go leor feicirim agus tigin tú sílan is mór a leinjof. Cé mar tán síl sin, gomórtas is a síl a bhíon ar a bhí tú dú uach a leog ar inni leach?
2: Ar bhealach a bháin ír cumpráid a bíhan, mar a síl nú leoga. Tá pobl mór dína óga ar inni leana is. Tá gal i méid, Gurrialta, tá neartta Ibrán, tá náitir fad áhrithe, well, tá cumraíoch na háit áhrithe, tá rá tíche nú, tá eifle seo, glúste, rúdí mar sin. A chan rúdás tábhachtí ar fad, tá an pobl seo, an pobl óg. Nú rúdí mar sin fás suas, bíon pobl a gimocht, bíon stói céifchí rúna an ceagana háitachí búig ní ar a daun, dí tá rá, eilachí smáirach a gal síse gus eid a cuíne a glúine bhí gimocht lóg Amerika agus bóhanan, nuar sin a gal Amerika agus gal Jetara imecht ar fad a híl mar níor sé is go hiocht a bhaile. Mu rang hain an rang aneach a mis ar rís gail chi rúna ndob ní rán a nyeirineach. Tá mé cheapas an rang ar fad na rán a nyeirineach trúr me hain buchalile para cio gaile bhul siúpa gire bhaithi bhór ngáile agus cailín dan rinilán tá póstar rinilán sinna méi dimon chud eile liug
1: bhór a bhór gus sásnus sinna tá rinilán fós
2: se as a rán gáir it sin as a rán gáin séu rán mar dhe rach riach na skali limolín sa
1: cair da hug arhu ar a síl
2: rúd a hug arhu ar a síl un tiascach Chodí rúd a jelle, chodí tarasóirich tá monarkunin is seo, tá chodí ugu mórla dýn ugu spesialta kailíri chunial er inni lán, tá nekantin is er inni smórga gu spesialta. Ach búin tíasga chorinin an tárhú chua múintir inni lán búchulí ugu chusad a gíasga chun ugu Milford Haven sásna. Hánik, chodí akku wáli vi séad a gíasga chlai drámona jéig súl sem áligus, en sin fúr fárógas kiléine, pára gyó dúnil pátsjó fæddi mór, fór sé báð að dúsna gæga þig agus hann að ég sin fór Tomás Sjóki hans kilóna en báð agus hann að ég sin fór mér til mjög mórtík hál fætsinni fór báð hann að ég sin hann ekki ná báð tjú agus en sin búið ég kustbúir færóg vel vorvór na færóg er innilán religiaskach agus ar nú báð hagi tegna vækab
1: agus tegði lób
2: tegði lób tegði sé þaðan hrúa fyrir sé þaðan var við anhálar Maria Skrýr fótt Tentu bintu geskach na kjala begas, bintu geskach sa dún mór, bintu geskach sa

0: Pobl na héad an stóí. An chrán tóchanéarnach an toltóchanéarnach chrán sé a cíns. Chrán sé ding tú maidir le tuairimícht loch cumarsáide. Bhí an téinjam bhí ceart na loch na poblbhre. Agus bhín poblbhre dearnach rinne an éirs tánaí seacha ceart sin gura fáidtear an aigar hóir é éilsiú, mar dúirt seacha seacha mór sin as cór. Leis na rudaí bhí na tuairisgirí polatúil ar áleis. Gus na tuairisgirí polatúil eile caint leis na tuairisgirí polatúil.
1: Bhí siad san do chrití cúnta.
0: Bhí iachad ding tú siad éid an dráma bhí nainim svegar hárt a cúrir glúas a leapáil na hóchrach, mas maled. Agus ní rá, ding tú, tá sé deacar léhaid fóbul na héirin, ní vesam gur dráma éad tá gíra ar réaltas a gáil ráad an tasarú ar bhela chúháin. Gus ar bhela chúháin ní dónim gud astín múhab gráchach an réaltas. Roada an dearú mar a hálas i gás an chóréalta séirí sé sin go gneopaid í seaart agus gurdí séalacha ar uchtrá na héir na ríos fast. Chu sé sin fear gar chuoine. Sa nám céna is de chuir rá ní eicim éon áhrú tíocht sa políitiach, sé sin políitiach na báirtithe. Sílim gur cinál réaltas í na fáil agus mar bhhailir de réaltas í na fáil chóréaltas go cinál aige. Ní é cim éon áhrú eile tír.
1: Bhfuil éon áhrú eile chuirtha a bhéim sa tír seo, rud a bit a mecha deis agat.
0: Chuir go lánaine tí, bheag a níos glúine na mar tásí. Ní le sám, níor bhailam sa go persantan is agus go humlán unrúcio chu bhaid agus a féidirin bheith, beirlam sa nach nára á chéinchio, tán tír a wadra himúr mar tásí. Mar dara sé chuid eistíle agus a chuid aúine agus a chuid meánna í siúlachas má smáileach ar bhealaí áirid an rudí simúla lumhéine na tíú. Cyn se ar an gúnaí áileach na chuil dí marh nar seach na leir an áir, lár sa íon sé níos ríis na naon gúil dtíine fógur gúil se cáil sa bhil sent. Cenáil sin ruta.
1: Brendan Éhir, gur mí am agat.
2: Brendan ó Heair agus Prontias Macanísan sin. Agus anois Ciarán MacMahon i Ross Muck sa Bhiáin ní déag chuige ní. Agus nnéirí seo le Ciarán tá go thomlán cinnte den Bhiáin a tá scrífa go saliar ar a bhosa.
3: Cé tá am atáirta?
4: Evelyn Chonaire.
3: Evelyn Chonaire as Ross Muck. Chámas. Cé ní siú?
4: Siú
3: sé bliantaíoch.

0: Lecture, Gorosha, Gulia, than a high waster to Busti, Begindo, Rachreto, Laku, Agazamatlish, Agazabala Hajahasha, Chuas, a crack, a gimmick, we are goish and free, rubbishing is negay, Agaska Jean Lathas and Amalahad, Tan Freak, Torches, Chuas, a crack, Agasnidas and Irea Kun at the Lorik Hiano, Agasnilan, Ninja King Castan, a Gauris at the scale, now will a Castan Hiano, the Fekal Dorsing, Chuas, and Chuiligan. Agus sin tiúna hinse má tá sí anas heagla mú tiúna chosúas ar seo portaíocht ceabba mó sgóla mé.
1: Tiún
0: haag sé chanel, tiúna bhí sé hinnim.
1: Chosúas por sin
0: Agus a chóharúnar chos an críad trasnar gói a bíhan sin ar rois a gúlíocht lis na babúdachta bhín tiúna sin stillarí ar maidin chomahígas í chud pátín lis.

0: Padar oberin is scéalart agus a portiart ansin do hémas anas i dgealann chundagúnangáil sa bhí ain ní déag daid a ní. Bhil sin mo chuidsa do nearaí seo, íon stad lí ag RTÉ, stad IE, mar a geirí fuair a deaghail. Bhuaim sa mar sin go dtíon teart an tsúgainn ag an nám shéarna a mór.
1: Geisteacht an rís le scona seachtain go chraile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruile an clár se hana, ní féidir teanghuaí ana leis an glór fiú láthair, cuir sé costasart agus ní léifhar de heachtaracht.

Balogiri agus war gaid fadisteach gadi clarele ceol bín on a bán agus taniar ceol am sachib iriste nocht eidr seo agus anlai a chlog. In nocht ar a glor, ta muid a galigeistach le ceolcharim a bhí a siú le lín féle James Morrison a mala eidrcho aon a gondé ligi ar a gaid log a bhí alonasa fiche a fiche cúig. Vi kjolgans gahan o hús gedere na kjolgherme. An tje drama hane kinis ar a stachan a an drama og, mra og a balayarub as kan deit ligi, Chloe McCann ar a glorsach, Lisa Golden ar a vlut, Eva Kennedy ar a vlut, Niamh Kennedy ar a vidal, agus Amy Bagnell ar a gansartín. Has is siad amach le písa ceol a chom Michal O'Rooney agus in sin chas siad cúpla pórt, The Cock and Hen Jig agus The Fairies of Knock na Sí.

Sinead, mar óga chun déithlí gí cholamid in sin. Chloe McCann ar a glóiseach, Lisa Golden ar a vlút, Eva Kennedy ar a vlút, Niamh Kennedy ar a vidil agus Amy Bagnell ar an gansortín. Agus písa le Michal O'Rooney ar dús agus in sin an dófort, the Cock and Hen Jig agus the Fairies of Nach na Sí. Lian Lisa ora in sin le tinlacan o Chloe ar a glóiseach agus chas sí písa ceol ar dús, Planksty, Dermot Grogan, Cionachom Holly Gertie, agus in sin na rílaní, John Brennan's agus Sweeney's Buttermilk.

Sina Jason McGuinness a chuala muidin sin agus Darren Collini ar biano in na hanta agus an dó riil vrach sin an Tierna MacDonald nó Lord MacDonald agus Ianach Véalána Slóí, the Ballina Sló Fair. Seo chéad Tom Gavin in ar a seo de bhlút agus Ianach leis tábair trafúr Marianne Tiernan ar vidal agus Catherine Tiernan ar an biano in seo agus tá Conal McCormack an a danta ar an Mauron agus casa siad cúpla pórtchúin ar dús cion le John Brady agus in sin The Mist-Covered Mountain, agus críochnú siad le The Connacht Men's Rambles.